in die strate vir genadebrood. Bedel piekies hoop met die bakland oop. Met die bord en die blik skep ek koper krummels van die hand tot die mond.

stry en probeer om dit klein te kry. Vang jou donker brein om my, ek vraag sal jy by my bly vir altyd.

Yo!

Luister FM. As jy my kon volg op die vleugels van die wind, na werelde oor kan die maan, so jy my spoor in die melk wegvind, my tent tussen sterre sien staan. Want ek is nog jong en die wereld is oud.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Hier hoef nie sê hier, president Ramaphosa is weens gesondheidsprobleme vrygestel van openbare verpligtinge. Die DA voeg R500.000 by die beloningsgeld in Ekurhuleni en in jou rugby nuus, die Springbok vrouespan bring veranderinge aan vir die kragmeting teen Wallis. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. President Cyril Ramaphosa is weens gesondheidsprobleme vrygestel van openbare verpligtinge. Die presidentsie sê sy mediese span het hom aangeraam te rus en te herstel nadat hy maandag van die BRICS-beraad in Indië teruggekeer het. Volgens die presidentsie het president waar moontlik die betrokke ministers gevra om hom by geskeduleerde openbare geleenthede te verteenwoordig. Intussen het die adjunkt president Paul Mashatile, wat 'n geringe mediese prosedure ondergaan, aangedat dat sy herstel goed vorder. Dit is egter nog onduidelik wanneer hy sy pligte sal hervat. Die DA het 'n bykomende kontant beloning van R500.000 aangebied vir inligting wat kan help met die ondersoek na die dood van 8 vroue in Kempton Park, Ekurhuleni. Die polisie het reeds 'n kontant beloning van R400.000 aangebied. 2 van die 8 liggame is geïdentifiseer, terwyl die identiteit van die oorblywende 6 slagoffers steeds onbekend is. Die DA burgemeesterskandidaat vir Ekurhuleni sê enigiemand met inligting moet na vore kom om die polisie te help om strafregtelike vervolging te verseker.
3: The DA is adding to the efforts of law enforcement already underway, and we are doing this to supplement and augment those efforts. The DA is adding extra reason for all relevant information to be made or handed over now to address this crisis quickly. The city of Ekurhuleni cannot wait, women cannot wait, and justice cannot wait.
2: Build One South Africa vra intussen weer dat die register van seksuele oortreders vir die publiek toeganklik gemaak kan word, onderhewig aangepaste wette en waarborge. Bosa voer aan dat gemeenskappe het 'n reg wanneer dit kom by openbare veiligheid om te weet of persone wat aan seksuele misdrywe skuldig bevind is in die middel van hulle woon of werk, veral in omgewings waar kinders en ander kwesbare persone betrokke is. Die party se adjunk Leier sê die dood van die vrou in Ekurhuleni mag nie bloot nog 'n statistiek word nie.
4: The reality is that we can't continue to live like this as women. We can't continue as South Africans to make it a norm that you can't go out and run and be safe. Can't go to the post office and be safe. Can't go to work and be safe. Can't be safe even in your own home as a woman.
2: Afriforum sê regulasies wat toelaat dat sekere rybewyse vir 10 jaar geldig is, moet sonder versuim in die werking gestel word. Burgerregorganisasie ondersteun die voorgestelde veranderinge, maar wil hê die verlengde geldigheid moet van toepassing wees op alle lisensiekategorieë, insluitend swaar vervoer lisensies wat andersins vir 5 jaar geldig sou wees. Louis Bossel van Afriforum sê die verlengde geldigheidstydperk moet geïmplementeer word, terwyl ander bestuurslisensie-uitdagings insluitend lisensiekaart agterstande aangespreek word.
5: Om lisensies vir swaar voertuie steeds net vir 5 jaar te laat geld, gaan talle mense ontmoedig om hulself te laat oplei om swaar voertuie te bestuur. Dit sal juist nadelig vir die Suid-Afrikaanse ekonomie wees as minder jong mense swaar voertuie kan bestuur, aangesien die soort lisensies dikwels 'n vereiste vir werksaansoeke is.
2: Minstens 21 mense, waaronder 11 kinders is dood nadat 'n gebou wat deur Israëlse aanvalle beskadig is in Gaza-stad ineengestort het. Daar word gevrees dat nog tientalle mense onder die puin vasgekeer is. Ongeveer 100 daklose Palestynse gesinne het in die gebou van verskeie verdiepings wat deur bomaanvalle verwoes is, 'n heenkome gevind. Sowat 1,9 miljoen Palestynese in Gaza tydens die oorlog dakloos gelaat. Die Verenigde Nasies se ontwikkelingsprogram het gewaarsku dat ongeveer 400 ander geboue in Gaza wat deur die oorlog beskadig is, 'n onmiddellike risiko inhou om ineen te stort, veral met die naderende winter. In jou rugby nuus, die Springbok vroue sal môre hulle openingswedstryd van die W15 Global Series teen Wallis op Cardiff Arms Park uitdraf met 'n gewysigde agterlyn en een verandering onder die voorspelers. Logan Wellman begin op nommer 8 try in plek van Aziza Hele wat op die bank sal wees. Onder die agterspelers begin Felicia Jacobs as skramskakel met losskakel en onder kaptein Libby Jansen van Rensburg. Michaela Samboya is terug in die span as buitesenter en Maria Shitremba as vleel. Die afskop is om 8:15 namiddag. En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.36 in die dollar, R18.79 teen euro, R21.92 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $75,688. Die prys van goud is $4,273.51 per fyn ons, met Brent olie op $106.66 per vat. Dis een van die nuus om die uur. Jou volgende bulletin is om 7:00 met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, donderdag die 17de September. Daar is 'n geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën en gelokaliseerde vloede in die areas van Amatole, Ouer District, Alfredonzo District munisipaliteite. Dit gaan ook Buffalo City Metro en Klame, Makana en Blue Crane Route ook affekteer. 'N Koue front is verwag om vanaf gister, wat ons gevoel het gisteraand, reg deur tot môremiddag te gaan en hulle sê daar is 'n waarskuwing daarvoor uit. Jou temperature vir vandag, Plettenberg Baai 11-17, Gramstad 10-12, Mthatha 9-11, Queenstown 5 met 'n maksimum van net 8 grade, Graaf-Reinet en Kraddock op 6 met 'n maksimum van 10 grade, Port St. John's 13-14, Bishu 8-12, Oos-London 13-15, Jeffreys Baai 11 met 'n maksimum van net 15 grade, Uitenhagen Dispatch 12, die minimum met 13, die maksimum, en Port Elizabeth 12 met 15 die maksimum. Gaan bitter koud wees vandag, maak seker jy trek warm aan. Dis die laaste kans vir daai winter om so deur ons te trek. Dit gaan natuurlik deurtrek tot en met môremiddag toe wat hierdie koue front ons tref. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

6. Goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis vandag donderdag, die 17de September en dis bitterkoud daar buite julle. Dis bitterkoud. Maak seker jy is lekker warm aangetrek vir vandag. Vat 'n ekstra baadjie saam. Vat jou sambreel saam met reën ook lekker daar buite. En natuurlik oor die algemeen wees veilig op die paaie. Natuurlik daai gate in die pad is nou vol water, so julle gaan hom nie lekker kan sien nie. So wees asseblief versigtig waar ook al julle gaan. Maar kom ons kyk hoe ons die dag kan vier in jou internasionale dag. Vandag is verantwoordelike hondeeienaarskapdag. Verantwoordelike hondeeienaarskapdag is 'n viering wat die belangrikheid van behoorlike hondeversorging beklemtoon. Hierdie dag moedig hondeeienaars aan om te besin oor hulle verantwoordelikhede teenoor hulle troeteldiere en te verseker dat hulle honde gesond en gelukkige lewens lei. Of dit nou daai gereelde veeartsbesoek is of 'n gebalanseerde dieet of net seker maak hulle kry genoeg oefening in. Dit is belangrik om verantwoordelik te wees as 'n hondeeienaar. Dis ook vandag internasionale Smithsonian Dag. Op Smithsonian Dag, ook bekend as Museum Dag, bied museums reg oor die Verenigde State gratis toegang aan besoekers met 'n spesiale kaartjie. Onder die instellings neem deel insluitend wetenskapsentrums, geskiedenismuseums, kunsgalerye en dieretuine. Elke gas kry een deelnemende plek van hulle keuse gratis op hierdie dag. Ek dink dit is baie interessant en miskien is dit iets wat Suid-Afrika ook kan inbring. Ek is absoluut gek oor museums reg oor die land. Aan enige plek waar ek gaan, soek ek gewoonlik 'n biblioteek en 'n museum, maar dan gaan besoek ek dit ook. Dit is vir my regtig baie interessant. Selfs hier in die Baai is dit baie kunsgalerye waar jy kan gaan wat net so interessant is. So vandag is Smithsonian Dag. Dan is dit ook vandag nasionale pawpawdag. Daar sê, die pawpaw of die papaya dag vier die vrug waarvan baie mense nog nooit gehoor het nie, maar wat hulle nie eers sal vergeet sodra hulle dit geproe het nie. Die pawpaw skuil in stil bosse en langs rivieroewers, dikwels aangesien vir iets tropies. Sy gladde groen skil bedek sagte goue binnekant wat smaak soos 'n piesang, mango en vanilla, almal so in een gerol. Ek weet nie of daai vergelyking reg is nie, maar nietemin ek is mal oor pawpaws. Vooral so somerseisoen toe, het gaan lekker wees, julle vrugteslaai is op pad weer. Ek sien uit daarna, dis definitief 'n lekker een. Hierdie vrug reis nie goed nie, so dit beland selde in winkels. Dis dikwels hoekom daar soveel mense oor die wêreld dit nie regtig ken nie. So eerder in Suid-Afrika kan ons daarom die pawpaw ken en ons geniet hom net so baie. Dis ook my bynaam vir my beste vriendin, sy is ook 'n pawpaw. En natuurlik, soos ons gesê het op ons Facebookblad, vandag is internasionale country musiekdag. Skop jou hakke op en maak gereed om saam te sing in die klanke van die hartland. Pakkende lirieke en twangy gitare soos ons dit ken. Internasionale country musiekdag is in die 50s gestig en word elke jaar op die 17de September gehou. Op hierdie spesiale dag word country musiekfeeste by verskeie plekke reg oor die wêreld gehou. Liefhebbers van country musiek kom by mekaar om na lewendige musiek optredes te luister terwyl hulle lekker kuier en dans. Lyndans is gewild tydens hierdie internasionale musiekdag en kompetisies word dikwels gehou om die beste dansers te bepaal. So, met soveel verskillende treffers in country musiek gaan ons vanoggend hier op die Groot Pack Breakfast 'n hele paar van hulle aanraak. Natuurlik van ons gunstelinge, van hulle wat country is, van hulle wat nie country is nie. Maar nietemin, ons gaan 'n lekker kuier vanoggend hier op die Groot Pack Breakfast. So, maak jy saak waar jy is in die wêreld nie, vandag is country musiekdag en ons vier dit reg hier op Luister FM se Groot Pack Breakfast. So, sit jou stewels aan, sit jou Stetsons aan, net soos wat jy wil, skuier lekker saam. Op 'n koue dag gaan dit jou darm warm maak. Bly net waar jy is, hierdie is die Groot Pack Breakfast.

0: Hall. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Luister FM, nuus hooftrekke.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, Ronald Lamola verbind groepe wat voorgee om Afrikaner belange te beskerm met die FSA se visumbeperkings. Ontvoerde voormalige SABC sportsaanbieder is dood aangetref en die haie kondig 'n groep van 67 spelers aan vir die Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag, onthou daar is 'n koue front wat oor ons provinsie gaan oor die hele Oos-Kaap en dit natuurlik gaan alles affekteer. Dit gaan koud en nat en winderig wees. 'N Geel vlak 2 waarskuwing vir ontwrigtende reën in die areas van Amatole, Ouer Tambo, Alfredenzo distrik munisipaliteite, sowel as Buffalo City Metro, Nklame, Mekana en Blue Crane Route. Dit gaan duur tot en met môre middag toe. Jou temperature plet maar baie 11, 17 grams Stad 10, 12, Mtata 9, 11, Queenstown 5 met een maximum van 8 grade, Graaf Reinet en Kraddock op 6 met een maximum van 10, Port St. John's 13, 14, Bishu 8, 12, Oos-London 13, 15, Jeffreys Bay 11 met 15 die maximum. Uiteraag in Dispatch, goeiemorgen, 12, 13 daar by julle en hier in die Bay in Port Elizabeth 12 met een maximum van net 15 grade. Bitter koud julle, bitter, bitter koud. Maar ons gaan julle warm maak hier op die Groot Pack Breakfast met lekker musiek soms so op Internasionale Country Dag.

Petro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

0: Môre, ek wil net vir my Johanetjie vandag sê baie baie geluk met haar verjaarsdag. Ek is baie baie liefies vir haar. Sy is 'n volle 8 jaar oud vandag en mamma hoop jy het 'n baie lekker dagie vandag by die skool en dat jy jou dagie sal geniet en dat jy vir my nog baie mooi jare gespaar sal bly. En ons is baie baie lief vir jou en bly altyd die pragtige sonskyn kind wat jy is en laat jou liggie altyd helder skyn. Baie liefde, mooi bly, lekker dagie. Bye.
1: Baie dankie Janneke vir daai boodskap. Ons hoop sy het 'n wonderlike, wonderlike dag vandag. Nog verjaarsdag wense wat ingekom het. Hierdie een sê wens asseblief vir Rian Boshoff geluk met sy verjaarsdag. Geniet jou dag, my skarrebol, lief vir jou. En dit kom van Charmaine af. Hierdie een sê môre wens asseblief vir Madeleine Roberts baie geluk met haar verjaarsdag. Mag sy 'n wonderlike lewensjaar hê. Baie liefde van Theo, Sonja, Siobhan en Ruan af.
2: Goeiemôre julle. Wens asseblief vir Rian Boshoff van Dispatch baie baie geluk met sy verjaardag vandag van hom. Mag God dit gins hom altyd volg en mag hy baie nuwe lewensjare ryklik gesien en gespaar word. Van Tannie Lenet van Colchester. Lekker verjaar Rian. Ek hoop Charmaine bederf jou as ook jou dogters. Mooi bly, tata.
1: Baie dankie vir daai verjaarsdag wense. Julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons kuier saam met jou tot so net voor 9 vanoggend op Internasionale Country Dag. So stuur gerus jou boodskappe deur vir verjaarsdae, huweliksherdenkings. Onthou 10 voor 7 en 10 voor 8 is daai geleef, maar jy kan hulle enige tyd stuur, dan weet ons ons is reg vir dit. Indien nou enige verkeersnuus is, kan jy dit ook na dieselfde WhatsApp line toe stuur en dan hou ons almal opgedat oor wat aangaan op die paaie. Bly net waar jy is, dis so 6 minute net voor 7.

0: goeie woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus sê die uur, Ronald Lamola verbind groepe wat voorgee om Afrikaner belange te beskerm met die FSA se visumbeperkings. Ontvoerde voormalige SABC sportsaanbieder is dood aangetref en in jou rugby nuus, die Haie kondig 'n groep van 67 spelers aan vir die Verenigde Rugby Kampioenskap seisoen. Dit is nou 7:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, sê die eensydige visumbeperkings wat Amerika aangekondig het, stem ooreen met drukgroepe wat minderhede en Afrikaners verteenwoordig se voorstelling van Suid-Afrika se binnelandse beleid. Die beperkings is gemik op mense wat volgens Amerika rassediskriminasie bevorder, geweld teen Afrikaners en ander minderheidsgroepe aanhits en grondonteiening sonder vergoeding moontlik maak. Lamola se woordvoerder, Crispin Peary, sê Suid-Afrika sal voortgaan om dialoog met die Amerikaanse regering na te streef.
3: South Africa respects that the United States may hold different views regarding particular measures and their implementation. However, we remain committed to addressing these challenges through our constitutional institutions, democratic processes and the rule of law, with the objective of building a more equal and inclusive society for all South Africans.
2: Die vakverbond Kusatu sê hy het sy 15de nasionale kongres 2 dae vroeër verdaag om die eenheid, integriteit en krag van die vakverbond te beskerm. Die kongres het in chaos verval nadat geaffilieerde vakbonde geweier het om geloofsbriewe in te dien nadat Kusatu se eerste president deur sy vakbond Nehawu geskors is. Kusatu president Ziwa Losi sê hulle sal nie sê dit wat by die kongres gebeur het is deur politieke invloed veroorsaak nie.
4: At this stage, I would say we cannot attribute what happened to any political influence. What we know is that at Congress, unions withheld their credentials until the 3 hours and the Congress could not form a quorum and the Congress was adjourned.
2: Saved Act sê hulle bemagtig vroue en jongmense in plattelandse gemeenskappe deur middel van spaargroepe wat toegang bied tot bekostigbare finansiering, asook opleiding in finansiële geletterdheid en ondernemingsontwikkeling. Die organisasie het sedert 2005 met meer as 115,000 mense met ongeveer 5,700 spaargroepe bereik. Belinda Glenn van Saved Act sê die organisasie is werksaam in KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap, Vrystaat en Gauteng en die doelwit om teen 2035 2 miljoen mense te bereik.
5: Partnerships have enabled the organization's methodology to be expanded into Mpumalanga and now Limpopo. This partnership approach is supported by the IYBA Seed Program, which supports entrepreneurship ecosystem development across 5 countries in sub-Saharan Africa and connects local agents of change, business networks and support organizations.
2: Die voormalige SABC sportsaanbieder en musiekregte aktivis Owen Ndlovu is gister in Tukaza Ekurhuleni dood aangetref nadat hy in Katlehong ontvoer is. Volgens die polisie het 3 onbekende gewapende mans Ndlovu gekaap en ontvoer toe hy dinsdag sy vrou by die kerk gaan haal het. Sy vrou het die aanval oorleef en die gekaapte bakkie is later verlate in Walkerville gevind. Ndlovu se liggaam is langs die pad in Tukaza aangetref en het volgens berigte skietwonde gehad. Die polisie soek na 3 verdagtes. Qatarse ministerie van buitelandse sake veroordeel die Houthi hommeltuigaanval op Mekka, Islamse heilige stad, en beskryf dit as 'n skaamtelose daad van agressie. Saudi-Arabië het die Houthi hommeltuig dinsdag afgeskiet. Dit is die eerste keer in byna 'n dekade wat die Iran-gesteunde rebellegroep van Jemen Mekka teiken. Die ministerie sê die gewydheid en veiligheid van die heilige plekke en veiligheid van dit wat dit besoek, moenie in tye van konflik geteiken, bedreig of misbruik word nie. Hy sê Qatar ondersteun Saudi-Arabiese maatreëls om sy veiligheid en gebied te beskerm. In jou rugby nuus, die Haaie se hoofafrigter JP Petersen het 'n groep van 67 spelers vir die 2026-2027 seisoen van die Verenigde Rugby Kampioenskap aangekondig voor die eerste wedstryd volgende naweek. Die groep van 67 bestaan uit 31 agterspelers en 36 voorspelers en skep 'n balans tussen jonk en ervaardes. Onder die spelers wat ingesluit is, tel die Springbokke Thomas de Toy, Andre Esterhuizen, Eben Etzebeth, Ethan Hooker, Oxenche en Edwill van der Merwe, saam met 'n groep opkomende spelers wat reeds in die Wêreld Rugby Junior Kampioenskap en die Karibebeker gespeel het. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.37 teen die dollar, R18.77 teen die euro, R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,332. Die prys van goud is $4,305.24 per fyn ons, met Brent-olie op $106.96 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is streng om die tyd van 8:00 met nuusflitse om 7:30. Kom ons kyk 'n laaste keer na vandag se weer.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk na jou maksimum temperature vir vandag. Plettenberg Baai 17, Gramstad 12, Mthatha 11, Queenstown 8. Jep, hier is die maksimum temperature. Graaf-Reinet en Kraddock is op 'n maksimum van 10, Port St. John's 14, Bishu 12, Oos-London 15 grade. Jeffreys Baai is ook op 'n maksimum van 15 vir vandag en Uitenhage en Dispatch maksimum van 13 grade, met Port Elizabeth 'n maksimum van net 15 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geboren deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Donnie van de Wes thuis in en hy sê, geef my a country on. Any day of the week, oh buddy, oh pal, kan jy country muziek vir my speel, en is net die mooiste mooi onder die son. Onder die son.
1: Het is lekker. Is internationale country dag vandag. Ek vermoed is omdat Hank Williams vandag sy verjaar het.
0: Dit is, ja. Elke jaar.
1: Ja, so ongelukkig sy lewe verloor op 27 as ek reg is, maar...
0: The 27 Club.
1: Maar ja, so ons
0: it
1: gaan...
0: It goes back far.
1: Het gaan. En natuurlijk gaan ons een bykie country gaan vandag hier op die Grootpak breakfast, om mense warm te maak op hierdie koue dag.
0: Nou, wonder ek of mense weet, nee, boonbaal by die country muziek, ek meen, country muziek is, kyk jy, jy krijg country ouwens wat like country like, jare terug, maar jy krijg ouwens wat country met die lewe sal beskerm. Mm. En as ek sê lewe, jy moet nie as Kenny Rogers een kuif kritiseer, nie, hy sal vir jou uithaal, Oubal.
1: Maar, hy het een mooi kuif.
0: Hy het mooi hare, like, hy het die mooiste hare gehad, like hy het een fight met Jeek verloor. Like, it was awesome. Maar country muziek gaan baie ver terug in TV.
1: Rechtig?
0: Ja. Oh. Well, the good old boys never give me no harm.
1: Oh, wow, ja.
0: So, as jy mooi gaan kyk na TV-programma wat ons groot geword het mee, was gebou rondom country muziek. Ja. As jy gaan kyk na enig iets, as jy gaan kyk na back in the day, so old school, it was on the ranch.
1: Ja, dis
0: was
1: waar.
0: On the ranch.
1: Ja.
0: Jy weet, as jy nou gaan kyk, groot stories, Yellowstone.
1: Ja.
0: It's so built around.
1: Nashville, Friday Night Lights,
0: en ek sê dit weer, because country is not a genre. It is a lifestyle. Dis so heavy. Ek ben, ons het, ons het, dis

0: Dis amazing. Soveel so dat jy kan nou terugding nê, hoe cool het 'n oom gelyk op TV in 'n Stetson cowboy hoed.
1: Nee. Dit is altyd so cool.
0: Ja.
1: En jy het dadelik gedink as jy nou iemand in 'n Stetson ding dink jy, oh, daai oom kom van oorsee.
0: 100%.
1: Nee, hy 100%.
0: Veral as jy by Stetson sien, is ek like, "Ah, jou kind werk daar 2A." Jou kind werk daar 2A. Van daai hoed gaan jy nie in SA koop nie. Daar's een plek in Suid-Afrika wat ek weet wat proper Western goed verkoop. Een plek in Suid-Afrika, een winkel. Hy's nasionaal, hy's een in Addo. Glo dit of nie.
1: Ja,
0: dis
1: waar.
0: En hulle het regtig die so duur. So duur.
1: Dis 'n duur storie.
0: Ek het al gesê, "Ag, ek wil so graag daai boots hê," en dan sê hulle, "Oké, 12.5, nah, I'm fine. Ek loop kalfvoet."
1: Ja.
0: Ek loop kalfvoet.
1: Ja, 12.5 is nie die size van jou voet nie.
0: Nee. Dis crazy, man. Maar ek wonder vir die luisteraars so 'n country musiek, en ek wil nie by julle hoor wat is jou favorite, wat die Gambler en is great en alles. Mm. Maar wat is daai liedjies wat jy mee groot geraak het op jou pa se skoot? Jy weet die wat jy onthou wat op hierdie braai gespeel het, wat as jou pa onder die prop was, het hy jou ma gevat en van geserenade. Jy weet, ons gaan dit dalk nie speel nie, maar 100% ja.
1: Ek moet sê, Donovan het vir ons 'n mooi boodskap hierdeur gestuur. Hy sê die lewe is so bietjie soos 'n country liedjie. Party daar ry op gladde oop pad, ander daar tref jy 'n paar slaggate, en soms is al wat jy nodig het net 'n goeie koppie koffie, lekker musiek en die moed om net aan te hou ry. Draai die musiek harder, sing lekker saam, lag uitbundig en geniet reis. Jy weet dalk nie wat om die volgende draai wag nie, maar dis juist waar die avontuur begin. Hou jou stewel stowwerig, jou hart gelukkig en jou drome groot.
0: Hey!
1: Nee?
0: Is nou net jammer is so baie, maar sit daai op 'n hemp. Daai is baie lang mou hemp, ja, dis crazy man. Maar ek wil ook by die mense hoor, nee, so ek wil weet, wat is daai country songs wat jy mee groot geraak het, en ek praat nou proper, daai op oupa se skoot type of treffers, nee. En dan ook, wat se country song, net vir interessantheid sal, as hy begin, is dit like, dis country.
1: O ja, enige Shania Twain.
0: True that. Ek het altyd 'n song, en ek doen dit al vir jare, maar ek sê altyd vir mense, as jy enige song in die hele wêreld vat, en jy begin die song, dis like, you can't find it. Ek gaan hom net speel, ek gaan hom nou speel. Ek weet baie mense is like, Gertjie, nee! Ja, dis precies wat dis doen vanmorgen. Maar ek denk, kom, ons gaan na een country song toe, en dan is terug met lekker Maruna Media. Nou, Lies, toe ek groot geraak het, en ek groot geraak in country mense. Nou, my familie was baie kerklik, so kerklik accepted country.
1: Mm-hmm.
0: Country musiek was kerk-approved, 100%. Ja. Like, oorals waar jy gegaan het.
1: Elvis.
0: There we go, verstaan jy so. Elvis was nog bietjie op die lyn,
1: ja,
0: toe ek groot geword het. Hy was bietjie duivels, sy jippe was duivels. Sy stem was hemels, maar sy jippe was duivels.
1: Jy kon Elvis elke dag gee.
0: Het was een groot, jy weet, as sy haar het so gekam met die ducktail era, het was cool, maar, toe ek groot geraak het, was Jim Reeves. Was massive. Hy was so groot gewees, het Suid-Afrika getoer, dat hy 4 of 5 liedjies recorded in Afrikaans, ver in die ou Kalahari was een van hulle, maar ek het groot geraak met die.

0: Eyster, Eyster, Bimbo, Bimbo. Jy's nie 'n Bimbo nie, maar hy sing wragtig oor een man.
1: Bimbo.
0: Ja, ek love it, ek love it, ek love it. Is nou tyd dat ons bietjie die heren beweeg na die skindernuus van Suid-Afrika toe, dames en heren, op Marula Media gebalanseerd en betroubaar.
1: Gaan aflaai of jy kan net gaan na marulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en natuurlik die Kurileni vroue moorde heel bo nog 'n slagoffer uitgeken. Die vrou wie se liggaam Dinsdagoggend in Kwatemba in Springs aangetref is, is die haar familie uitgekeek.
0: Hier is nou wêreldnuus hoor.
1: Dit is 'n wêreldnuus en ek moet sê die saamstaan van mense op sosiale media, die instellings wat goed doen, daar is dames resies wat gebeur oor die volgende paar naweke wat sê, weet, ons hardloop het vir Elizabeth vir die eerste slagoffer was, wat uitgeken was. In Ekurhuleni self het hulle gisteraand die mooiste ding gedoen vir Elizabeth, wat die eerste, kyk, daar's 8 vrouens op die oomblik, maar Elizabeth was die eerste vrou wat uitgeken was. Sy het gaan draf en toe nooit huis toe gekom nie. En toe het hulle gisteraand in Ekurhuleni die mooiste draf gehad. Al die drafklubs het by mekaar gekom en gesê, we'll finish her.
0: Oh no.
1: Nee? Oh, ek het snot in tranen gehuil. So ja, toe sê hulle net soos, she didn't finish her run, let's finish her run.
0: Wow.
1: Oh, my hart julle, my hart kan nie. Nee, dit is beautiful. En ek dink dit is regtig mooi. Dit is bitter hartseer dat dit in daai omstandighede is.
0: Wow.
1: En ek het nou al 'n paar goed gesê daaroor en hoe ek voel daaroor en ek's baie emosioneel daaroor dat ons as vrouens sulke goed moet deurgaan.
0: Yeah.
1: En jy weet, ons het die 16 days of activism elke jaar in Desember, maar wat bereik ons eintlik daarmee?
0: Lies, ek gaan nou kras wees wat ek nou gaan sê. En hierdie kom uit die woorde van 'n komediant uit. En 'n komediant wat ek baie na opkyk. En hy staan baie vir mansregte. En hy love met vrouens spot en vir alle feminist upset maak. Maar baie keer kan jy sien tydens sy vertoning raak hy ernstig.
1: Mm-hmm.
0: En eendag toe sê hy, kan nie verstaan dat mense hier die anti-woman abuse advertensies opsit nie. Hy sê, want plaas hulle die geld vat wat dit daai is en eindelijk vrouens gaan help. Hy sê, want geen man slaan sy vrou, kyk na die TV en sê, oopsie, sorry liefie, ek het nie geweet, ek mag nie.
1: Mm.
0: Jy weet, jy mag nie. Oomblik wat jy groot gemaak word, dat 'n vrou moet met respect hanteer word, sag hanteer word, en ons is daar om haar te beskerm, nie te breek nie. En hy het die hele ding gehad, en dit het wereld bekendheid gekry oor wat hy gesê het, want hy sê, heeltyd die mense iets gebeur, dan kom hulle op TV, dan verduidelik hulle vir jou, vir al die stories, hoe 'n vrou moet veilig wees, en dan terwyl op dieselfde manier hoe jy as vrou dit kan voorkom.
1: Mm.
0: En dan sê hy altyd, op die einde van die dag, dieselfde waarde en dieselfde koste wat jy gekry het om die hele kampaan te hardloop, kon ons XYZ gedoen het.
1: Ja,
0: en hy het regtig baie, baie mooi gedoen. En ek weet, ek verstaan, mense kom nou uit en sê vrouens wees versigtig in die area alles, but it's time to sharpen up, boys. Is regtig, is tyd ook, als jou vrou gaan draf, hier weet, is nou tyd om saam met jou vrou te gaan draf. Maak het 'n family affair en jy weet, jy is veilig, maar het is regtig, dit is sad, is baie cool wat die Kurileni gedoen het. Is baie mooi om te sê, she didn't finish it, we'll finish it for her.
1: Mm-hmm.
0: En ek dink, as ons daai selfe gesegde vat vir Suid-Afrika.
1: Ja. En weet jy, dis eintlik snaaks dat jy dit nou noem van, jy weet, as jou vrou gaan draf saamtel, ek in die tyd lees op die drawers in Lorraine, as ek in die oggend inkom,
0: jy,
1: en die stappers en so aan.
0: Maar dat is baie tydsbreken.
1: Ja, en as ek weet, as die 3 ooms daar na by my huis is, dan is ek klaar laat. So, dan is die hele paar, en ek moet sê, jy weet, in Circular Drive, as ek nou so rij is daar, elke oggend, jy weet, a dame of 2 wat ek herken, en ek elke oggend dan dink ek, yeah, you go girl.
0: Yeah.
1: En vanoggend, op 2 gevalle, daar is 'n dame wat elke oggend draf, oggend het haar man saam met haar gedraf, of 'n man saam met haar gedraf, en daar was 'n dame wat elke oggend met haar hond stap, bitter vroeg in die oggend, en vanoggend was haar 2 seuns by haar.
0: Wow.
1: En ek dink toe net, het is vir my mooi, maybe, dat die bystand, miskien is die gesprek gehad in die huishouding,
0: yeah,
1: is hartseer dat die gesprek moet gehad word, maar nie te minst, nog steeds vir my baie mooi.
0: Ach, wie wat, ja, het arme, nog een bitter story, maar nogal groot naam gemaakt in Suid-Afrika nou, boer van Aberdeen skuldig aan verkrachtig en mensenhandel. Baie sad. As jy daai sê, ek gaan nie eers verder oor het gaan lees nie, maar hy skuldig bevind, en hy blameer sy vrou. Hy blameer sy vrou. Maar jylle kan daaroor gaan lees, bitter, bitter story. Bitter, bitter story. Dit is weer eens ook nou een man wat sy krag verkeerd gebruik. 100%.
1: Yeah.
0: Boys, come on man. Come on, man.
1: Dan Ramaphosa en Mashatile nou op siek verlof. Met president Cyril Ramaphosa, wat weens siekte van sy openbare verpligtinge vrygestel is, is die landse president en die adjunkt president albei tans nie beskikbaar vir hulle gewone openbare verpligting nie. Kyk, almal raak siek en ons wens hulle alle sterkte toe dat hulle vinnig gesond word. Maar dit is die eerste keer wat iets soos dit gebeur. So, baie van die ministers nou is opgeroep om te sê, jy gaan nie vir oggend goed doen. So, kom ons kyk, hoe gaan die week?
0: Ja, lach, seker maar vir Kile en Balula, wat ek denk die meeste al as onderpresident opgetreed vir hulle inkom. En natuurlijk, Paul Mashatile was in vir 'n klein operasie en president Ramaphosa was gesê deur sy mediese span om 'n bietjie af te vat. Hy kom nou net van BRICS af. Mm-hmm. Jy weet hoe hard hulle werk in daai stoele. So ja, hy was gesê om 'n paar dae af te vat. Maar ek dink ook, om eerlik vir jou te sê, 'n maand en 'n half weg van die leksie af, not the time.
1: Ja.
0: Not the time.
1: Dit is nogal
0: nie. Definitief
1: nie. Verder af van die lys sê hulle ook hier so, tyd om finaal van die ANC ontslae te raak. Mulder het so gesê, en het natuurlijk gister met die appelhof wat nou tweede saak oopmaak, 181 kandidate van die ANC wat nie geregistreer is in tyd by die sperdatum nie, en nou wil die ANC appeleer omdat dit uitgegooi was en gesê word, sorry, hulle het genoeg tyd gehad.
0: It's very funny though. It's very funny.
1: Kijk, en ek gaan nie politiek raak nie, maar met enig iets. As jy inskryf vir 'n kompetisie, 'n kompetisie is al vir 3 maande geadverteer en dan wil jy nou op die laaste dag inskryf en dan kan jy nie inlog nie, want die system is af of iets soos dit. Jy het 3 maande gehad, nie wacht het op die laaste nipperkie om het te doen nie. So, maar hulle gaan appeleer teen dit en dan gaan ons kyk wat gebeur. Een van die grootste geaffekteerde dele, soos ek verstaan, gebaseer op wat ek gister gelees het op die nuus, is die Ooskaap.
0: Ja. Hierdie is baie funny, ek is jammer. Wie wat is my baie interessant? En mense ken my benou al, maar in ons land waar ons heersende party die benoemde ANC is, alles wat moet reggemaak word gedoen na sy sperdatum. Alles. Daar's niks wat vroeg klaar is nie. Nergens. En hierdie kan julle gaan oplees. Ek maak dit goed op nie. As al 'n paar taal of 'n ding is, dis altyd na die sperdatum. Werk jy so met die elektriese die chom? Sperdatum is 'n sperdatum en dit is hoe dit is. So julle moes reg gewees het en dis dieselfde soos die eendag toe luister ek hom vir jare het, toe kom ons vorige stasiebestuurder en sy sê, ja, jessie man, ons moes dit en dit en dit gedoen het, ek het skoon vergeet, en ek draai toe na toe, en ek, ja, luister jy my verjaar, dieselfde dag, elke jaar, preparatie, en was die sê nie, sy het my geklap die dag, maar baie vriendelik.
1: That escalated quickly.
0: Ja, maar ons het nou lekker gelag oor die hele story, want ek meen, allemaal weet nou, by luister jy my, is 'n klomp malletjies in een gebouw, maar dis die selde ding, Alexis, you knew this, like you knew this, so al wat het vir my sê, hulle kon nie ooreenstem op wie op die setels te sit, vir nou skrikwekkend oor die 500 partye.
1: Ja.
0: Can we just take a moment?
1: Dit is baie.
0: 500 parties. That's election gesign nou. So jy het nou die 10, 10, 1, 1, 1. En dis ook om ons op baie gas is.
1: Dis kom maar nie voor die verkiesing daar koalisies was.
0: Tommy, al wat jy moet doen is, snij dit af by 40. Ja. Sê, luister jy, dis dit. Ja, maar ek wil 'n politieke party begin. Raak 'n councillor. Mm-hmm. Jy kan nie 500 partye.
1: Ja.
0: Like, come on. How?
1: En letterlik, ek kan miskien 10 noem.
0: Ek 5. En ek like politiek.
1: Ja.
0: Die dagapartij is een van hulle, want hulle staan uit. Maar rarig,
1: ek denk nie, hulle is meer, hulle bestaan, hulle en kies bestaan nie meer.
0: Hulle was ook seker laat.
1: Ja.
0: Maar nee, dit is rarig crazy, man. Maar wie wat? My opa had altijd gesê, laat die poeier val.
1: Mm-hmm.
0: So dit is buiten my beheer, is buiten ons beheer. 4 November kom op, jy kan stem vir wieever jy wil stem in jou hele lewe, maak jy saak wie waar of wat nie, maar ek kan lag vir die proses tot en met dan. Dit is vir my verskriklik funny.
1: Ja.
0: Verskriklik. En nou moet ek ook vir jou sê, kan jy nou dink as hulle dan teen die tersydestelling van hierdie hele saak omdraai en sê, okay, fine, ons sal julle toelaat vir nog 'n week om in te skryf. Skep jy die mandaat vir die volgende leeftyd van Suid-Afrika.
1: Precies, so, want elke keer gaan jy teruggaan en gaan, maar daai persoon, maar daai persoon.
0: There we go, 100%.
1: Ja, 100%. So, hulle word onder dieselfde kamp geskeer.
0: So hulle gaan nou moet 100% met voete in konkreet en hardner moet vasstaan op hulle punt en sê nee. Wat bedoel dat die ANC se logo gaan nie wees op van die ballots.
1: Ja.
0: Vir provinsies. Dis Nana, julle.
1: Dis 'n groot een, julle. Dis Nana. Dis die regerende party.
0: Ja, dis Nana. En die feit dat die Oos-Kaap is, is ek veelig baie dankbaar. Eerlikwaar, ek is baie dankbaar. Dit maak die pand oop vir ander politieke partye om bietjie te kom kyk, want PE val uit mekaar uit. Ek sien nie so net die media doen.
1: Ja, die media en ons sê ook so, ek meen ons ry die baie elke liewe dag. Mense sien dit op sosiale media. Dit is nou al mense is so vocal oor goed. Hmm. Dit is nie meer net die politieke partye wat praat oor goed wat aangaan in die metro nie. Mense self, plaaslike mense wat sê, het julle hierdie gesien? Het julle hierdie gesien? Daar's nog steeds 'n oom in Wommer wat elke jaar vier
0: die
1: hoeveelste jaar wat die lampal nie werk nie. Ek dink dit is nou al 6-7 jaar.
0: Ja.
1: Ja. Elke jaar dan koop hy maar koek.
0: Die oom het nou al meer spandeer op champagne en koek as wat het gekos het om my paal reg te maak in die eerste plek.
1: Net so.
0: Nee?
1: Net so.
0: Wie weet ek het gister, toe was ek by Handhaaf. Ons is een van die dae daar, maar ek was gister by Handhaaf, toe praat ek met die redenaarskinders. Mm-hmm. En al wat ek vir hulle sê is, maak jy saak wie waar of wat nie. Die selfde stem wat jy met jou maatjies speel, wat jy land kan verander mee. En ek dink is tyd dat ons as mense ook agterkom, jou stem is net 'n kruisie nie, dis die klank wat uit jou mond uitkom. Gebruik hom. Gebruik hom. Just use it, man. Just use it. Stel 8 minuut en net na die tyd van 7, daar is al die depressing nie, so wat ons vanmorgen vir jou gee. No more happy news. Ons is seker, ons sal in die volgende uur in 'n bietjie vir julle kan happy maak met die hele paar dinge. Dit is country dag vandag, so jy bly ingeskakel. Ons werk gegodeer na die nuus hooftrekke toe, en dan is dit die dang.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: UFN CDE, Rise Mzanzi sê Suid-Afrika sal nie gedwing word om sy transformasiewette prys te gee nie. Nog 'n Kurileni slagoffer is uitgeken en Tatjana Smit keer terug na die swembad. Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin.
0: En I say easy peasy lemon squeezy, it'll be lekker like the stars. Ek sien funny mense praat al lekker saam. Ek sê vir julle verskriklik baie dankie. Daar's 'n bietjie water in die derde land, dit by is oop, maar kyk maar net uit vir daai ene. Dit gaan bietjie de mekaar wees, hulle het 'n waarskuwing uitgesit vir die reën vir vandag. Medendeels buitekant Nelson Mandela Bay, maar julle ken die baie.
1: Hard gereën gisteraand.
0: Ja.
1: Maar kom ons kyk gou-gou net voordat ons oorgaan na die Triple L. Werner Kreer sê Green Green Grass of Home.
0: Treffer.
1: Daai is die liedjie wat vir hom bitter baie uitgestaan het toe hy jonger was.
0: Ek love daai song sing.
1: Beslis. Rassie sê Johnny Cash, Ring of Fire is iets wat hom uitstaan. Annemarie Mulder sê Dolly Parton en Porter Wagner.
0: Jo. Going back in the day now.
1: Paul Zietzman sê groot geword met Charlie Pride en Jim Rees. Ek weet jy is ook 'n groot Charlie Pride fan. As gevolg van Gertjie is ek 'n Charlie Pride fan.
0: Och, daai ou kon skryf.
1: My hele algoritme is verander.
0: The crystal chandelier light up. Och, treffers.
1: Oh, ja. Irene Dupie sê ook Charlie Pride, Kiss an Angel, Good Morning.
0: Oh, man. Jy het liekie geluister. Kiss an Angel, Good Morning. Love like a devil when you get back. Hey, gooi broer.
1: Kyk nou net hierdie ene sê wat is die country se naam wat Gertjie gesê het hy gaan later speel?
0: Murder on Music Row, George Strait, Alan Jackson.
1: Nou, sê bye dankie. Sy sê ek gaan dit mis omrede ek nou uit my kar het gaan klim by die werk, maar ek wil hom later luister. Daar sê. Dan Marna Kleinaan sê ons is groot gemaak op country musiek, vandag nog my gunsteling. My ma die mooiste groen oog gehad, so my pa het altyd for Green Eyed Angel gesing. Maar 'n song wat my altyd laat smile is Tempted. My wat Tim soos my broer hom gesing het, en all-time favorite is Hello Darling.
0: Oh yeah, Hello Darling. Mm-hmm. Nice to see you. Ja, it's a top treffer en groot songs, man. Dit was regtig. Ek sien mense sê Blanket on the Ground, Jim Reeves, Kenny Rogers was groot in ons huis, selfs in myne, man.
1: Nee?
0: Ja, dit was crazy.
1: Hierdie is 'n gunsteling, Forever and Ever, Amen, Randy Travis.
0: Oh man, Randy Travis is
1: ons stem saam, John, definitely.
0: Ja, dis een van die moeilikste video's vir my vandag om te kyk, is 'n video van Randy Travis. Al is hy besig met die vleer van sy lewe, alles, het breek my om hom te sien
1: 100%.
0: In die manier wat hy is. Vir my vandag om te kyk is 'n video van Randy Travis. Al is hy besig met die vleer van sy lewe, alles, het breek my om hom te sien
1: 100%.
0: In die manier wat hy is. En fenomenal.

0: elke jaar. So ja, dit is amper tyd vir ons om deur te beweeg, maar dit is nou tyd vir daai lekker lawelietjies op dieselfde lekker luisterstasie, so bly ingeskakel.
1: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawelietjies op die lekker luisterstasie.

0: van het hierdie liedjie uitgekom het, dan elke keer is iemand like sê vir my, ja, dude, you gotta respect the law.
1: Mm-hmm.
0: Like, you mean you gotta respect the law.
1: Well, the law.
0: The law.
1: Ek vloek
0: oh,
1: so.
0: Oh, man. Mm-hmm. Ek denk altijd aan die movie waar die ou gesê, you have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. If you can't afford an attorney, we'll find the dumbest guy we can find and provide him for you.
1: Nee, so.
0: So, ja. Dit is a grote. Is some crazy hoe ons die Amerikaanse toesluiding ken van movies, nee?
1: Ja.
0: Dis so lekker. Ons gaan?
1: Okay. Ja. Okay.
0: Laat weet dit, jylle ook. Remain silent, can and will be using if you can fight it for you. Dis al lees hom af, like extension.
1: Ja.
0: Nou wil ek net weet, Suid-Afrika, het ons ook, kan die polisie man ons help? Anders moet ek my pelle vra, en ek vra nie erg vir baie nie.
1: maar dit is interessant vir, ek ken ook een paar polisie man, ek gaan hulle vra.
0: Ja.
1: Is maar iets.
0: Ek wil nie daai, want jy het my gins gedoen, jy kunst nie.
1: Oh. Wie, is, my net iets antwoord.
0: Nou, weet wat gebeur, is gewoonlik met vriende. Jy weet, dis kom ook so min van let. Nee, is gewoonlik, jy bel hulle en sê, luister hier, kan jy my help, wat is die tyd nou? Sê jou, 7:45, kwaai. So nou het hy jou gins gedoen. En dan denk jy, gaan jou iets makkelijk terugvra. Nee, ek trek saterdag.
1: Ja.
0: Wie nie die heel dag kom furniture dra nie. Onthou jy, ek het jou gehelp nodig, toe vertel ek jou die tyd.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus ek het eindelijk een ding gesien op TikTok, terwijl ek dis baie slim.
0: Ja.
1: So, sip en pint is een groot ding. Nou.
0: Ja, massive.
1: Van jy wijn drink, dan verf jy nou ietsie.
0: Ja, is net een verskoning om te drink, maar ja.
1: Toe het een vrou, al vriendin, oorgenooi na huis toe, vir sip en pint.
0: Okay.
1: en toe sy hulle nou aankom, te gee sy hulle elke blik verf, en sy gaan die huis verf.
0: Yeah, well done.
1: nog een kant is nog wel slim.
0: Well done. Still sip and paint, hoor.
1: Still
0: sip and paint, hoor. As long you don't sniff and paint, you're fine.
1: I think it's baie oulik.
0: Dat is baie cool.
1: Hier is die inlichting vir een hechtenisneming.
0: Oh, julle is eisters.
1: Dat is een Engels en Afrikaanse weergave. Okay. Kom uit een boekie uit hierdie, hoor. Iemand is baie ernstig. So het sê, I'm a police officer, I'm a arresting you for, and I'll say about this, you have the right to consult a legal practitioner of your choice, or should you prefer to apply for provided state will be services of a legal practitioner. You have the right to remain silent. Anything you say and can do will be used as evidence in a court of law. You have the right to apply to be released on bail.
0: I have never... Ek was al rondom baie toesluit. Ek het dit nog nooit. Ek sê nie dat julle dit nie gebruik nie, asseblief voor die polisie nou vir my wagie buitenkant by die deur. Maar I've never heard that. Never. Maar dankie, dat is super cool.
1: Ek voel ook net, dis een boekie daar, een mooi gebinde boekie. Ek wil die boekie leen.
0: Maar moet ek ook sê, ek meen, ek of jy is nog nooit toegesluit hier. So ons is nog nooit reg die...
1: Maar ek wil net rondloop met so'n boekie gaan. Ek ga iets vir jou lees.
0: Citizens arrest.
1: Hoe mooi klink het in Afrikaans? Ek is 'n polisie beamptene. Ek neem u weens die volgende ding in hegtenis. Eer die reg om 'n regspraak die sein van die keuse te kon solliteer of indien jy so verkies om aansoek te doen vir die staat om dienste vir die regspraak te sein voor te sien eer die reg om te swyg enigiets wat jy sê en kan as getuienig in 'n regsgehof vir jou gebruik word eer die reg om aansoek te doen om borgtog vrygelaat te word.
0: There's no way they say this. Ek's lief vir almal van julle polisiebeamptes nê, maar daar's geen manier wat even Afrikaanse mense daai ding so sê nie. Luister, die stout Stoop.
1: Baie dankie, Warrant Officer De Beer, wat het vir ons
0: is super cool, man. Dat is super cool. Baie dankie.
1: Cool.
0: Ja, dit is vir my baie
1: hoe lyk die voorkant van die boekie?
0: Stuur net vir Lisa een kopie.
1: Stuur vir my een boekie.
0: Stuur net vir een kopie.
1: Ek doen boekklub op Ons gaan leer al jylle boekie werk.
0: Asseblief, doen dit. En vandag doen ons toesluit.
1: Ja.
0: Ja, man.
1: Ek dink, dis nog ons interessante een. Ek sien nie so iemand vra, wie sing hier so, dis so mooi, dit was so 40 minute oor 7 gewees. Dit was iets in die triple L.
0: Wel, is Alan Jackson en George Strait se Murder on Music Road, dan was het Demi Lee Moore, ek is hier, en dan Adam Tass met Murphy's Law, so een van daar, ja.
1: Dan het is Country Dag, so nog een paar boodskapies wat jylle hier gestuur het. Morning guys, how about Mo Pitney, Bird Angel?
0: Ek wil so graag hierdie boodskap lees, maar gaan so in die moeilikheid kom, maar kom ons kyk. In Suid-Afrika sê dit, jy het die reg om te praat, net solank jy lieg. Jy het nie nodig om 'n prokureur aangesien jy direk in die parlement opgeneem sal word nie. Jy moet net onderneem om te steel, lieg en korrupsie te pleeg.
1: No comment.

0: luister hier, ek meen met die Madlanka kommissie en al die goed wat so onder ons gebeur het, this makes a lot of sense.
1: Compleet.
0: This makes a lot of sense, man. Oh, wow. Maar ja, dit is wat het is, hier op die Lekker Luisterstasie. Baie dankie dat julle nog saam met ons gaan kuier het. Ek sien baie van die mense vra ook... nie vra nie, maar baie goed stuur ook deur country songs, wat ek laaf is, stuur van die Suid-Afrikaanse mense deur, soos Barbara Ray.
1: Ja.
0: Soos Barbara Ray, ja.
1: Ja, jy soos
0: top treffers.
1: En Joanna Field, wat daar nostalgies maak, don't fly too high, Ilana sê, daar is definitief van die kiewit sy mannes word.
0: 100% man, absoluut treffers hier op die Lekker Luisterstasie. Kom, ons gaan die na die tuur, dan sit amper tyd vir die hoofdhuis.
1: Ek sê, Clive sê so, like vir my julle twee eet lekker ontbijt, want julle is altyd in 'n goeie by. Clive, ons skimp.
0: We are high on life.
1: Nee.
0: We are high on life. Wie wat nee, ek nooi julle uit. Kom in contact met ons, ons sal 'n dag vat, dan kan julle by ons kom kuier. Nee? En dan kom sien julle hoe kom ons happy is. Is dit nie goeie koffie nie, is goeie geselskap.
1: Ja.
0: Is julle, Lisa en net lekker muziek. Makes it good.
1: Dis lekker.
0: Makes it good, man.
2: Koste styg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: dit
3: altyd
4: ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry dit vir jou. Vannacht, so kom kei en gerust by Speedykoop. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedykoop is...
5: Man, Speedykoop is die beste.
4: Wel, dan heet hier dit. Speedykoop.
6: Loerie Narkiefeest, jy mag dit nie misloop nie, want hierdie feest is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8 uur oop, kerkgronde en gekerk Loerie. Met kunstenaars soos Arie Louise van Wyk, Mario Plaason, Roan van der Keil en Jan. Met MC Gerkie, Oumario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalliekies met die lekkerste kos, kunstmarkstalliekies en narkie-eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skooliere, R50. Volg ons op sociale media. Loerie Narkiefeest, die gesinsfeest met vir jou en jou mense.
7: Maar stop hom.
0: Nee, maar dan is hier van al die polisiebeamptes. Ek wil net sê, hierdie boekie wat ons net genoem het, noem hulle 'n sakboek. Dit bevat die regte wat gelees word in tye van die arrestasie in al die tale. Die sakboek word gebruik soos 'n dagboek ook en alles word daarin geskryf wat jy as beampte doen. So dit word net so ingegee as jy dan alles... Dit is super cool.
1: So dan korrigeer ek myself. Ek wil nie 'n vol boekie hê nie. Ek wil 'n leë een hê.
0: Ja.
1: Ek wil ook notas maak van alles wat ek heeldag doen.
0: Ek sal 'n paar mense moet vra vir daai en ek weet nie of ek regtig vir jou so baie krag wil gee met daai boekie dan nie. Ek voel dat jy gaan ons probeer arresteer in studio.
1: Ja, weet jy hoeveel goed gaan ek neerskryf? Gaan herket op die wat is die datum? 17 September om 7:53 my regte oorspoel.
0: Oh, mic off. So ja, is net ongelukkig ek wat...
1: Gaan ek het om 7...
0: Af. So, verjaarsdag boodskapies aan my... I got the power, bro.
1: I got the power.
0: Maar ja, dit is baba cool.
1: Wacht tot ek my boekie kry.
0: Kom, wie gaan eerst die boekie kry, ek of jy?
1: Ek, asjeblief, jylle, kan ek
0: jy
1: het eerst...
0: Jy moet nou nie boekie gee, sê kaafleikie. Like, no.
1: Oh, ek
0: no.
1: Is amper een polisiebeamte.
0: Jy is amper een polisiebeamte.
1: Maar ons het like traffic op en een polisiebeamte.
0: Ja. What would you pick, though? Sê jy polisiebeamte of verkeersbeamte? Ek sal liefst the crime stop is like the most hated person become. Want
1: ek sal love om fines te skry.
0: Ek gaan jou een ding sê. Ek sal een prijs kry as ek een verkeersbeamte was. Ek sal, verragtig. Want al die plekke wat ek in my daal te gerei het en nie stopstraat te bied in my hele nouwer mens. Maar ek vraag vir my luister, graag wel die goed is jou kop uit. En noem my nie. Verjaarsdag boodskap, hulle sê geluk met jou verjaarsdag. Leandie Miller van Irene.
1: Iedereen sê ek wil net vir geluk wens met sy verjaarsdag. Dit is dagie vol bedaarvend. Kom af, wat met jou verjaarsdag? Ek en Jared was om school gewees.
0: Ja, Jared, waar die? Al my sien Keanu grobbelen eigenlijk

0: Jou 14e verjaardag is baie trots en enigste ou en a, mooi jaar vir jou, baie liefde vir jou van papa af. Ach, dankie papa Wolfie.
1: Dan sê, dis die verjaarsdag vir vandag, nog baie country muziek wat hier deurkom ook. Johannes Retief sê, so vir my is een van die mooiste country gospel liedjies, Johnny Paycheck se Outlaw's Prayer.
0: Wel, ek sê dat imagine nou, so, ek sien oom is baie, oom Johannes is baie legal genoem hier so, maar hy was die hoof van die verkeersdepartement hier by ons gewees vir absolute jare, ja, absolute legend van die oom, en een van die ooms wat ek weet wat die hardste fight al het, hoeveel kanker sal gewen, en elke keer as jy hom vra en sê, die Here het alles in beheer, en is super cool, kyk baie op nou oom Johannes.
1: Oom Johannes, het jy ook een boekie, kan ek om kry? En mag ek boete skryf?
0: En dan die beste is regboom is Ludie, wat...
1: Wat vir ons die foto van die buitenkant gestuur?
0: En wat sy seun is.
1: No way! Ja. No way! Ja, kan ek asseblief van die polisieman in die verkeersband
0: Jy moet al gaan kyk, dit is baie interessant.
1: Ek voel baie
0: ja. En Ludie se vrou was my haarkamster vir jare. Ja, so jy, ek is in die family in. Ek moet nou net erf.
1: So die een het vir jou boetes geskryf as jy fine, as jy nie mooi bestuur het nie. Die een kan jy arresteer wanneer jy krimineel is. En die een maak seker dat jy nie die...
0: Laat ek mooi lyk in die hof.
1: Dat jy mooi lyk vir die fashion police.
0: Ja, 100% man. 100%. Daar sit hulle nou, Ludie en oom Jan. Ah, love die foto man. Love it. Yes, jy kan sien die oom is een koning en sy daar. Kijk hy stoel.
1: Daar, ek soek so'n stoel.
0: Kijk, nee, ek slaap heel dag in hy stoel.
1: Oké, okay, nieuwe vraag. Kan ek in die stoel sit?
0: En dan wil ek net weet, Ludie, jy sit in game, nee. Ek moet wees eerlijk.
1: Oh, maar het is lekker. Dank dat jullie ons nie in luister en nooi.
0: Het is amazing, man. Maar het is nou 3 minuten net voor die tijd van 8. Hier heb je lekker luisterstasie nog country tevers, wat ons gaan deertrek. Baie dankie dat jullie samen met ons gekeir het. En ja, al die stories en countries en alles wat jullie deertrek, maak my hart vir my baie blij. En toe het is me omgedraai in How Proud We Are in Our Country. We ended off with Saps.
1: Nee?
0: It's a pocketbook.
1: Kijk nie dan.
0: So, het werk goed.
1: Ek soek nog dit, hè.
0: Het werk goed. Ek sê, ek seker ons sal een kan kry.
1: Ja, vloek jy nie.
0: Nee? Ek is seker ons sal een kan kry. Ek sal vir Sandra Jans van Rensburg gou 'n WhatsApp stuur.
1: Tannie Sandra was gister hier gewees.
0: Tannie Sands. Tannie Sands. Stuur het dier, man. Stuur het dier. Dan nog een boodskap. Hy sê, morgen gaan ek in Lisa. Kan jy asjeblief happy birthday vir my dochter? Is het China? Stuur van Dara Dons, asjeblief. As ek het recht, China? Is het China?
1: Ek denk, sy is in China.
0: Wat sê ek?
1: My dochter in China.
0: In China. Okay, sorry, ek het nie meer bril op die oom. Ek het nie meer bril. Ja, sy is prachtig, daar. Dit ek nie meer bril nodig.
1: Sy is prachtig.
0: Ja, dit ek nie. Sal het my mooies mense mooi tanden het.
1: Ja, en mooie haare.
0: Like ek sê dit vir mense, as ek sê die mense, haai Gerkie, jy gaan hem like great, en jy, jy het mooi tanden. Dan sal die mense altijd so stop en, dankie.
1: Ja, jy het mooi tanden.
0: Ek groei het myself.
1: Ja.
0: Oh, hier is mensgemaakte tanden, Louise is die tanden gemaakt hier.
1: Okay.
0: Belly Police, ons gaan aan, man.
1: En die traffic cops.
0: Oh, you gotta love it. Hier gaan een hele optocht weer die buitenkant, met net badges. En dan gaan allemaal so in een gelijke tijd vir my en jou sê, ons is hier om jou te arresteer vir al die...
1: Nee, laat my net hulle boekies ons.
0: Vir al die bol nonsens wat julle gesels op die radio. Is een goeie ding as kan nie toegesluit word vir dit. Oom Doopie, my Paracella album gehad. Jim Reeves, 20 gospel favorites. 100%.
1: Oh, wow. Ek onthou dit ook.
0: My bra. Het was recht boor die greatest hits, die groen en goud.
1: Het is natuurlijk country muziek dag vandag, so ons luister en speel alles country, en natuurlijk focus een beetje daar op ook.
0: En gaan huis toe en jol het nog verder, man. Gaan dan lekker deel. Ja, so ja, dit is lekker. Het is amper tijd vir ons om deel te beweeg na daarheen toe, en dan is hier die laatste uur van die Grootbank Breakfast. Heb hier eens baie dankie. Paar kinderstories dus gaan deertrek, so bly ingeskakel. Nou eerst tijd om vir jou te sê, dit is nou tijd vir die nieuws trots gebring en geboord deur Alkoma Steel.
2: Twee betekenisse dreig gebruik word. Lief jou. Dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek jy. Maar as jy 2 woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens. Beste produkte. Wye verskeidenheid. Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra 2 woorde a julle industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
3: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, Rise Mzanti sê Suid-Afrika sal nie gedwing word om sy transformasiewet te prys te gee nie. En nog 'n Oekraïense slagoffer is uitgeken. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hier is jou 8 uur nuus. Goeiemôre. Rise Mzanti sê president Donald Trump van Amerika se poging om Suid-Afrika te dwing om van hervormingswette en grondwetlike orde ontslae te raak, moet verwerp word.

0: Dit volg nadat die Trump-administrasie nuwe visumbeperkings ingestel het op mense in Suid-Afrika, wat hy beskuldig van betrokkenheid by rasgebaseerde diskriminasie en grondoorname sonder vergoeding. Rising Zamzi se leier, Sengezo Zibi, sê die land se demokrasie en soevereiniteit moet gerespekteer word en altyd beskerm word.
1: We must understand this for what it is, because Donald Trump is a right-wing white supremacist, and his fellow travelers in AfriForum and Solidarity and other political formations in South Africa who want to reverse the constitutional order that we have are going to find resonance, obviously, with Donald Trump.
0: Die nasionale tesourie sê die regering sal seker maak Eskom se ontbondelingsproses word versigtig beplan en bestuur om alle risiko's te hanteer. Die proses om eienaarskap en beheer van die kragverskaffer se netwerk bates aan 'n onafhanklike transmissiestelsel operateer oor te dra, gaan voort. Die operateur sal toesig hou oor die stelsel en bemarking en die ontwikkeling van 'n mededingende groothandel elektrisiteitsmark. Die tesourie se direkteur-generaal Duncan Peterson sê die transaksie sal so gestruktureer word dat Eskom nie swakker daaraan toe is nie, die transmissie-entiteit finansieel volhoubaar is en fiskale strategie op koers bly. Die polisie het die identiteit van 'n agste vrou wie se liggaam in Kwatemba in Springs in die Oosrand gevind is, bekend gemaak. Sy is uitgeken as die 38-jarige Deniu Evelyn Motepani. Volgens die polisie is Motepani Sondag laas lewend gesien en teen die tyd wat haar liggaam ontdek is haar familie haar nog nie as vermis aangemeld nie. Die premier van Gauteng, Panyaza Lesufi, sê die provinsie sal alles moontlik doen om die moordenaars van vroue te vind en te straf.
2: You don't attack more than 8 women and we must treat that as business as usual. It can't be. Those that are responsible, they must know that we're coming for them. And we must demonstrate the full might of the law. Until we get favorable results, a lockdown will be there. And we're bringing all our partners. Actually, we're bringing state power.
0: En dan ten slotte, die Amerikaanse Federale Reserve het rentekoers die eerste keer sedert 2023 verhoog om inflasie, wat bo sy teiken van 2% bly, te hanteer. Die Federale Raad het 'n eenparige besluit geneem om die rentekoers met 0.25 percentage points te verhoog na tussen 3.75% en 4%. Dit volg ten spyte van president Donald Trump se versoek dat rentekoers verlaag word. Die Raad se voorsitter, Kevin Walsh, sê drie dinge het sedert die Julie vergadering verander. Die ekonomie het versterk, inflasie het nie verlangsaam nie en geopolitieke spanning het toegeneem.
3: Economic activity is expanding at a solid pace. While uncertainty remains elevated, owing in part to geopolitical developments, domestic spending has been resilient. Productivity growth, strong, and capital investment is robust. Job gains have kept pace with the workforce, and the unemployment rate has changed little. But inflation remains elevated.
0: En dit natuurlik aan die pad van Amerika, meneer Kevin Walsh. En nou tyd vir ons rand en sente.
4: Die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R18.74 teen die euro, R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,418. Die prys van goud is $4,285.26 per fyn ons, met Brent olie op $106.89 per vat.
0: Dankie, dis daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Volgende bulletin is streng met tyd van 9, is met JK op JKB.
5: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

0: Ja.
1: En net na dit het al die opening acts gecancel op Ed Sheeran. Ed Sheeran natuurlijk een publieke ding uitgesit om te sê, wil net sê dat hy het Dit was alles promoters en wat not. En nou het al like a cancel culture geword.
0: Dit het. Pink is nou gecancel. Ja, goed.
1: En nou, maar die scary ding is, in die comments het ek gaan lees, toe die eenhoud al gesê, 2026, cancelling Ed Sheeran, never thought this would happen.
0: Ja.
1: Van is Ed Sheeran.
0: It's Ed Sheeran,
1: like,
0: ja.
1: He's a nice guy.
0: Maar dis ook so catch 22, want baie mense wat nou vir Macklemore probeer cancel, as gevolg van wat hy gesê het, sy uitlatings. Mense wat gesê het, wat hy gesê het, was verkeerd, hy moes nie gedoen het nie. Daai mense word gecancel, sowel as die mense wat het ondersteun word gecancel. So dit is soos
1: a cancel culture.
0: It's a cancel culture. Ja. Precies nie dit.
1: Craziness, man. Maar, hey man, we smile and wave. Ons hoop maar alles vir die beste toe. Ek glo dan om die wereld sal deur die mis kyk. Mm. As het is met Ed Sheeran. He's
0: ja, hy is er, love Ed Sheeran.
1: Hy is nooit in die drama nie vir een rede, dames en heren.
0: Ja, hy het nie eens gesel dit. Hy het nie gesel vir epok,
1: of per
0: postdive, dolk.
1: Ek het paar
0: aan een jingle wat ek sal
1: stel. Kut, kut, kut, lekker, man. Te gaan het nou na die politieke partij toe wat ek bieke gaan kruis. So, laas jaar, of nie leeklieg, excuse toch, die laaste municipale verkiesing was in 2021. En die laaste municipale elekties was daar 325 partijen.
0: Sjoe, daar is soveel opgeskiet dan.
1: You're right. So, daar is nou 547 politieke partijen wat contest in die election. Maar, die geregistreerde IEC op September, nie allemaal is goedgekeerd, nie, was 732 politieke partijen wat geregistreer het vir die elekties.
0: Sjoe, dis baie.
1: It's crazy.
0: Dis baie.
1: So, hulle sê daar, die minimum fooi wat jy kan betaal om deel te wees van hierdie hele politieke race is die, hulle sê die average deposit per party is 5,000 rand. Maar jy kry ook every party contestant everything, wat you know, municipal, political, nationaal, bladibladi, is 500k plus.
0: Wow.
1: So dit bedoel dat aan die betalende kant van dit wat die kontant ontvang, as alle partijen dit doen, praat hier van 273 miljoen rand.
0: Van as elke partij is die 725 wat jy genoem het, 5000 rand elk betaal, is het 3,5 miljoen.
1: Ja. Wat ook maar klein geld is, ek meen, is deesdaadse twee Ford Rangers. Maar, is scary. Yeah. Scary, maar mense te laat weet, dit was 732 partijen wat aansoek gedoen het vir die elekties, maar 547 van hulle is goedgekeur. Daar is 10,526 council seats. 10,526 council seats in Suid-Afrika, waar jy wil hee, en daar is nou 136,790 certificeerde kandidaten.
0: Wow. Dis baie.
1: It's crazy, ja. It's 1,000 per positie. 1,000 en iets per positie. But kijk, we spoiled for choice. As dit is wat het is. Maar,
0: ja, ons hou daarvan om dit te verwijs van ons praat van rugby. Nie wanneer ons praat van politiek nie.
1: Die ding is, Lies, is ek vir jou kan jou kies vir my gunsteling kleur. Of jou gunsteling kleur. Daar is so baie rooi en blou en groen en grys. Is iets vir skalkerings van 40. Waar iemand vir jou gaan sê, ook laf groen. Dan ga jy na die groen toe, maar nou is al 50 van hulle. Nou gaan jy die groen kies wat die naaste is in jou liking en jy gaan met hom gaan en dis die groen. Maar die winkel het nie altyd die ding se stak nie. Daai keer is het moeilik om die kleur te. Dis dieselfde met die politieke partye. Nou gee ons vir jou al hierdie kleur. 47 is net vir jou sê.
0: Ja, primary colors.
1: En dis hoe kom het my Amerika kry, krate en republikeine kry. Hey, wat jy voor kan kies. That's one or the other. Maak het baie makkeliker.
0: Maar ook baie gesê, as jy 1,000 kandidate per sitplek het, basis vir jou seats in council.
1: Ja. Yeah.
0: Ek kan letterlik miskien 20 mense noem, wat ek weet, wat op sociale media, in die courante, wat actief betrokken is by die gemeenskappe. Die ander mense het ek nog eers van gehoor nie. En sekerlik wil een mens verteenwoordig word by iemand wat een footprint het.
1: Is het mense wat dink, ons kan een verskil maak? Verstaan jy, is het so, gaan het meer oor die donaties? Want ek meen, geld drijf alles die is daar. I don't know. Eerlik waar, as ek kyk na al die commissies wat hulle laas keer deurgestuur het, voel het vir my dat van die politieke partijen sit het mense in wat hulle kan controle. Klaar. Ek meen, as jy net gaan kyk na ons, wat is sy naam, wat eerst DA was en toe PA en toe terug DA, Liam. Liam, jong laai die Liam.
0: Ja.
1: Selfde manier. Jy weet, hy was DA, PA het hom gekoop, want hy so proactief was, en hy teruggegaan na die DA toe en gesê, maar hy het my probeer stil maak.

0: Yeah.
1: Verstaan jy? So, dit is crazy.
0: Maar dit is mense soos dit wat jy ook nodig het, wat net uitpraat. In enige partij, in government het jy dit nodig. Ek praat nie specifiek van een partij nie, maar in government het jy dit nodig.
1: Lisa, wat verwag jy van jou counselor?
0: Mm.
1: Verstaan jy? Baie van die besluite word op nationale vlak gemaakt, of jou pad al nou het in Gardenia, Rylaan en Uitnaag, het word nog steeds nationaal deurgegeet, word dan provinciaal gedoen, het word metro na gegeen, dit word die budget uitgegeet. Daar is baie e-mails wat moet gestuur word. Ek soek een counselor wat proactief is in alles.
0: Ja.
1: En wie wat as die...
0: Wat voordat jy daar e-post stuur, reeds gaan kyk het.
1: Of dalk daar is, verstaan jy? Ek meen, ek en jy het al twee dinge gehad in ons werk of iets waar ons met ons counselors gewerk het. Ons wees hier, dan staan hulle daar met architekte of met ingenieurs om die ding beter te maak. Jy weet, ek het een plek gehad waar ek asseransie huis moet doen en hulle het recht langs aan het hulle gebouw, maar hulle die grond begin wegvat en ek het gesê die huis gaan val. En ek het die counselor in die area gebel en gesê, ek werk vir Luister FM, maar het normaalweg vinnig gebeur. Maar hy was daar met ingenieurs en alles, en het was vir my amazing.
0: Maar selfde, ek het al counselors gehad wat my gebel het, nadat ek een program gedoen het, geklaard oor een slag gehad.
1: Yeah.
0: En gesê het, waar is het? Ons sorteer het uit, 2 dagen later uitgesort.
1: Dis ook om het nou Lisa se gat is.
0: ja, is weer oop, by the way.
1: ja, Lisa se gat is weer oop, asjeblief.
0: Dan, so laatst week vrijdag die ene hier was nie, toe het ek vir die eerste keer een baie vreemde verkeersnieus deurgekry. Het was die swart renoster.
1: Oh yes.
0: Wat uitgekom het. Nou vanoggend is daar nog een. Daar is 'n boot in die middelbaan. Ek is rarig. Daar is 'n boot in die middelbaan by die M4 in die rigting van Kempston weg naby die begraafplaas. Wees asseblief versigtig. Ek verneem my talk van 'n trailer afgekom.
1: Wel, hy het definitief daar gekom met 'n vloetie. Hy het definitief daar gekom met 'n vloetie. En as jy kyk na die trailer wat nou boontoe kyk, en was dit redelijk op spoed.
0: En
1: my groot vraag is, waar is die dude wat die boot gesleep het?
0: Want sy naam is op die trein. Moet ek die naam sê daar?
1: is dat Jägermeister?
0: Ja, die bootse naam is Jägermeister. Ek wil hier die
1: nou weet ons hoe kom die boot gerol het. Maar ja, dit is, dit lyk of het...
0: Maar oom Jack, jou boot is in Kempston weg.
1: Ja, die wiel is, die ast is ook uitgeskeerd, zodat ik moest op spoed gebeur. Het is net altijd vir my snaaks, dat die ou nie naar die boot weggevat het. Die so either is ietsie lekker nie, of die boot is gesteel. Ek meen, hoe kom sê nie op... Die gee jou boot, die is like a international, like a Australian
0: boot. Ek weet eintlik waar die boot staan, wanneer hy nie gerei word nie.
1: Al het jou boekie.
0: Al
1: het jou boekie.
0: Sien, as ek nou een boekie gehad het nie.
1: Al het jou boekie, bro.
0: Illegal parking without docking.
1: Nee, you can't park here, sir.
0: Maar nee, wees net voorzichtig in die area. Dis by N4 in die richting van Kempston weg, daar na by die begraafplaas.
1: Na by die Royal, ja.
0: Daar is eindelijk so reg, as ek so kyk na die foto in die achtergrond, reg ook in die Royal,
1: So ja, kyk maar net uit vir die ene, en average, ja. Daar is selle renoster, wat jy oor gesels het, is een ding waar die kinders weghoud van Kilkenny, toe ons gepraat het daar.
0: Ja, jy was juist daar in Somerset vir 'n praatjie, en
1: toe sê die meneer vir my, sorry, hulle is net vastgevang.
0: Dat is een renoster.
1: Ja, ek sê, gaan het lang wees. Hy sê, weet jy, daar is een renoster in die pad, en ek loop al weg, en hy like, wat het jy nou gesê? Renoster. Hy is like, ja. En ek kyk hem so, hy sê, welkom by Somerset Oos. Ek sê, nee, goed, baie dankie.
0: Het was so vreemd. Toe die verkeersnieus vrijdag ingekom, toe gaan ek...
1: Nee.
0: Gaartje die moet gevra met een prank. Moet ek het nou noem?
1: Yeah,
0: moet ek
1: het sê? I would prank you so bad, though, but not with a renoster. Not with a renoster.
0: Ja, het sou een krokkenoster gewees.
1: Ja, wie het eet een krokkenoster? Avocado poep en bananas. Wil net vir jou sê.
0: Nee.
1: Hy is hier nooit gewonder dat jy eet avocado poep en bananas.
0: Jy is definitief a girl dad.
1: Ja. Hey, my volk en jy...

0: E aí? You were the nice.
1: It's
0: the pause, man.
1: Ek gaan my boekie uithaal.
0: It's the pause, man. Ek het gister vir daai kinders geleer die impak van 'n pause in 'n lewe. Weet jy, as jy self as jy loop op dun ys. Jy loop op dun ys.
1: Verstaan? Ek geloof jy my skiel.
0: Ek is loud. As ek loud.
1: Nee, ek ken jou nou, as jy kwaad is, raak jy stil.
0: Ja, baie. Nee, dan sê ek die moomin in. Dan sê ek, as ek stil raak en ek wil met iemand praat, dan sê ek kinderlik upset. Mm-hmm. Jy weet, ek het nou nog agtergekom, want ek het my stem verhef in my huis, en my kind het so geskrik, sy het a panic attack begin kry. Maar ek skree nie in my huis nie, dis die ding, en ek het die geklikkie, en in die oomblik, my kop was vol en alles, en Floy wil luister, en die kleinkie skree, en ek Floy, maar like hard, en ek klik jou hard, ek vir die kind stop in een plek. Rarig, en so half, ek sê maar, want ek skree nie in my huis nie, ons is hier een skreeende familie nie, en jy weet, my stem alleenlik is al klaar, genoeg, jy weet, en dit was nogal vir my, so dit sê ek ook vir my vrou, it's crazy, want it's screen in ons huis, which is a good thing,
1: yeah.
0: maar my kind het a panic attack geslaan, oh, sy was in a papa's lief vir jou, jy is my prinses, ek beloof, ek sê ek lief vir jou, papa het geskrik, jy moet skrik, ek wil jou skel, hoe dan anders te, wel, ja, hoe sê sy nou, sy staan voor my, en ek kan nie wat sy doen nie, en ek gee so net so, man, het was die hart, die so piets op die bout, en sy verdwijn, en altyd my ding is, ek loop, ek gaan soek jou, ek gaan nie in die hoek nie, ons gaan praat hier oor, ons gaan gesels hier oor, en al die type dinge, toe kom ek in die kamer, en toe sit sy by haar ma, heel chill, en sy, ek sê, kom jy so, gee my een drukkie, papa is baie lief vir jou, want dan het gauw, en ek vertel haar die hele story, en wat not, jy kan sissie seer maak, want sy springs in my behoor als sissie, sy gaan als sissie doodval, en toe kom sy uit, en my vrou begin lach, ek sê, wat nou, sissie, sy kom in die kamer, sissie, mama, toi praat. Toe sê my vrou, dis wat die pak doen, my kind. Want ons geen redig pakkie, weet, wat weet sy? Ek meen, met ons ouderdom was, het my pa jou half uur gegeen met die waterbreek. Dit was iets aan, sê die mense, oe, ons kry 6 van die beste, 6! 6! Ons kry machine gun, maar dan grrr, like, joh. My pa was een van die ouders wat jou pak gegeen. En dan loop hy. En dan so 6 tree, dan kom hy achter,

0: klar nie.
1: Oh wow.
0: Ja, dan ding ding ding. Round 2. Foi. Dan begin dit weer van voor af. Dis horrible.
1: Dis anders nie. Ek meen ons het groot geword met lyf straf.
0: My pa het altyd gesê, glo in sterrekinde.
1: Mm-hmm.
0: En dan sê die mense, sterrekinde, sê ja, ek slaan hulle sterre gereeld. So, ons het gerug word op sterrekinde. Ja, op sterrekinde, ja. Maar dit is die tyd vir ons nieuwshooftrek hier by Lekker Luisterstasie. Is lekker om saam met julle te keir en te praat oor sterre. Maar ja, ons gaan bykie die eerste tyd vir ons nieuwshooftrek.
2: Luister FM, nieuwshooftrek.
1: Jou hoofnuus sê die uur, die middellange kommissie vier 1 jaar van verhore. Die parlementse adelkomitee ervaar nog 'n terugslag en 'n metaalverklikker enthousias ontdek 'n reuse silwer skatkisfonds uit die Viking tydperk.
0: Wow.
1: Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
0: He's living the dream, bro.
1: Wow, dis baie
0: He's
1: cool.
0: living the dream.
1: Wow.
0: Man, maar in die case, as jy nog wil droom, die hemel weet ons gaan lekker kry jou. Kry jou kaartjies nou by Marnie Jackson live by die Wave Barrel Grill in Jeffrey's Bar op die 18de en 19de September vanaf 8:00 tot 10:00. Kaartjies is slegs R100 per persoon, maar wees vinnig, daar is net 80 kaartjies beskikbaar. Jy is welkom om jou eie koeldrank saam te bring. Die geleentheid vind plaas te Gama weg in 119 Jeffrey's Bar. Bespreek dadelik om teleurstelling te voorkom. WhatsApp of skakel vir Jean op 072 428-4279 om jou plek vandag nog te bespreek. En dit is by die Wave Barrel Grill in Jeffrey's Bay.
1: En onthou manne, hierdie is vir julle op die 19de September hou ons manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hoop gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met vriende, heerlike kos en 'n kans om 'n werklike verskil te maak. Elke donasie help om ons renoste steenstroopers te beskerm. Bring jou pelle saam en staan saam vir ons. Vir meer inligting besoek gerus Kanga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 042-293-2251.
3: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving. Vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

streepies vir my. Ons ken daai Blue Tick Warriors. Dit gebeur maar, man. Ons kan niks ouer doen nie. Ek is een van hulle. Ek kan nie regtig beklei nie, man. Ek is horrible op WhatsApp. Ek is regtig horrible op WhatsApp. Maar ek voel ook tot op 'n mate dat ek het nie lus meer vir al hierdie goeders nie. So ek skuif dit een kant toe. Die mense kan my dalk skel, maar ek raak bietjie moeg voor. Om heel dit gecontroleer of gecontrol te word, beheer te word. Deur die selfoon en WhatsApp, die selfoon afgaan, moet ek dadelik gaan kyk. Nah, not anymore. Ek het besluit hier na my 40s. I'm okay, man. I'm okay. I am okay. So ja, dit is wat dit is. Hier op die Lekker Luister stasie, 41 minute net na die tyd van 8. Tyd vir my om te groet by die pragtige country dagie. Speel uit met West, a play something country. En dan werk ons om deur na JK se die program toe. Natuurlik, Jacques Lian is terug op sy pos en reg vir julle. JK B van maandag tot vrydag 9 tot 12 net hierdie lekker luisterstasie. So ja, dames en here, was lekker om saam met julle te kuier hier op Fyke Vrydag. Natuurlik môre is einde van die week. Ons is al op die kruks van die maand gewees, is afdraal na die einde van die maand toe. 7 dae dan begin baie van julle te pai, so ons kan nie te veel kla nie. Maar verder hoop ek julle dag is super special. Ek hoop regtig iemand maak jou dag, en as iemand die vandag jou dag maak nie, gaan uit en gaan maak iemand anders se dag. Jy weet nooit wanneer daai ekstra glimlag dalk net iemand se lewe red nie. Maar van my kant af, Gerke, jou buddy, jou pal, is altyd 'n fees om saam met julle te kuier. Mag jy geseend wees in vandag. Maak jy saak hoe waar of wat jy is. 18 minute net voor die tyd van 9. Cheers vir eers!

Ontwikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, buigsame en nadering. Ons program intellektuele vaardighede bewiskunde binne 'n veilige ondersteunende. Gee jou kind die hulp wat hulle by die skool eis, so 0 of besoek dis Blocks met

0: en braai, met dit 'n binnenbris, 'n bietjie koud daar buite, so 16 minuut oor 9, en ons wil baie dankie sê aan Clinicare. Hulle maak die JKB program, moontlik is nou maandag tot vrydag, 9 tot 12, ondersteun ons vriende by Clinicare.
1: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for service from 5 till 11 p.m. for 7. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for Clinicare Pharmacies, community, caring for you.
2: Na die perfekte vir jou troue of funksie, dan hoef ek 'n feetjie lip spesiale dag. Tiffany keuse van tafels, alle versierings voorsien en spesiale stoele vir die bruid en bruidegom en kamer vir die bruid as die vergaste. As dit kom by eetgoed en verversings, kry jy ook net die Arabes. Kontak vir François 082-490-2905 of e-pos info@francoisdiesel.co.za.
3: Hi, ek is Steve Moore van City en opwindende, vinnigste groeigerigte monitering en reaksie om die stad. By ons aan ons vir CCTV installaties en die reaksie en monitor ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons, we are the men.
4: We always have your back.
3: Citywide Security, secure of mind.
5: Jock, Killian,
6: Mr. FM.

0: gaan reeds sê vir ons kan nie worry. En dis donderdag is hulle loop mees genaam. Ek moet sê, te weer lekker wat. Ek gaan ons damme, as in die natuur, hulle na hierdie lekker reen wat ons ook kry. Daardig maar seker jou verjaarsliks herdenkinge geboord, selfs jou media op die 1333 dan daar data te dus nie. Uit vir jou gees uit die woord van morgen uit duplisie.
1: Dis tyd vir padkom. Hy vandag lang pakker en kronkelpaaie en vir oomblik dink ek, wat sê as ek nie hierdie helder ligte gehad het nie. Want op 'n stadium staan daar 'n bees in die pad en gelukkig sien ek kom toe ek naby kom en ek besef hierdie helder lig het ons lewe gespaar. Anders wees. En het laat my dadelik dink, Psalm 119 sê, sy lig en 'n lamp. En ek besef dat die Heer vermoë om vir my en jou te doen wat ons nie van self kan pad verlig, kan paaie gelyk maak. Hy kan deure oopmaak. Hy kan harte verander. Die opening van die woord bring lig. So die woord van God is 'n lig helderder as 'n voertuig lig wat jou kan bewaar en jou kan beskerm om nie in gate te trap wat die vyand vir jou daar gesit het, of in goed vas te loop wat nie vir jou bedoel is nie. Wil jy nie vandag weer 'n prioriteit maak van die woord nie? Die opening van die woord bring lig. Wanneer jy die woord oop gaan maak, gaan hy met jou praat. Hy gaan vir jou rigting gee, hy gaan vir jou antwoord. Jy gaan God se wys en jy gaan vol word van die hart van die Here. Kom ons bid saam. Here, ons hartse begeerte is om U te behaag. Ons wil wandel in die lig. Maak ons weer opnuut lief en verlief vir die geskrewe woord, sodat ons rigting het. Ek dank U daarvoor in Hom. Amen. Luister en die Here seën jou. Geniet lekker dag.
0: Baie baie dankie pastoor Morne vir lekker kort en kragtige praat. En Jonita Du Plessis sê kom ons wees ligwyte.

0: Masse en Koliefling. 9-1 en somme met Annals Blomme meisie. 40 jaar. Wow. In tyd met jou en haar. Dat jy 45 in die hol. Al ons Abba met baie liefde en Belinda. 44 sien, nê? Bly jy by fantasties in bed en jou uit.
1: Goeiemôre. Ons sien dat 60 males vir ons gee. Ek sit om my familie daar. Baie maal, baie lees jy hulle. Dankie luister even, vir hulle liefdelike program. Hi. Ja, Aneta, baie dankie.
0: Dankie Aneta. So ja, een lekker makiti wat julle gaan heen, hè. Graag een verjaardag boodskap aan Willie de Pree te naag. Baie geluk, een mooi geseen en gezonde jaar vir jou. Van Piet en Rieks van Kirkut. So Willie de Pree uit te naag, Piet, en het sê vir jou, jy moet een geseen en gezonde jaar vir jou op jou verjaarsdag. Bianca, Senekal vanuit te naag, wil net een boodskap vir my liefste dad Wiekus gee. Want hy sê, ek is baie lief vir hom en hy moet gauw gezond word. Ons is ook baie lief vir my ma Werna, my man Mornay, my seun Mornaykie. En hulle moet 'n geseënde dag hê. Baie, baie dankie. Nee, is lekker om hierdie boodskappe te hoor en te hoor wat daar gebeur, nee. Dankie, Pietie. Hy siel op wiele. Ek sien, hy sê, mooi boodskap daar. Baie dankie. Altyd lekker om van julle te hoor.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisteroe.za en beleef.
3: Liefie, die wasmachine loop.
4: Huh? Waarheen?
5: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywe.

Pampoenda deur Stiepem toe. Môre wil net graaf vir Derrick sê baie lekker werk. Dink aan jou en ek is baie lief vir jou. Lekker dag, veilig reis Sandra. Wat vir Derrick daai spesiale boodskapie sommer daardeur stuur ook nê. Môre ek wil net die familie en vriende en daar is baie van dokter Jak van Staden sterkte te wens met sy heengaan. Dok, ons gaan jou baie mis, my Bloubol maat. Ons sal mekaar weer sien, Marius Bloubol. Ja, ek het gesien van dit baie sterkte ook daar aan die familie, aan hulle in hierdie baie moeilike tyd. Dankie Johannes Kemputa wat sê ek bly voel beter. Baie dankie. Ja, vandag 4:15 het ek my afspraak by die spesialist vir die eerste keer na met 9 dae of 10 dae, is 9 dae vandag na die operasie en ek glo vir dit al sal mooi wees. Dankie julle. Vir ons vriendin Malien Groot sterkte toe wens vir Saad. Hy staan in St. George en omleiding onder. Ja, ons is allemaal by die VLV tak uit de naag. Wens jou alle voorspoed. Ons weet, jy is in goeie hande, lief jou baie dankie daar. Dink is René wat die boodskap sê. Maar sterkte daar, ja. Dit is 'n groot operasie, maar ons weet die sukses wat ook daar is en die Here dra allemaal elke keer deur. Tyd vir local is lekker, ons eie ooskaap talent. Chris Brits sê, sal ek jou ooit weer sien? En Ricky Venter is na in Suid-Afrika.

Ah, soos hier en Chris Britsel, this local is lekker. Christina sê, ons raak so vroeg wakker met die lekker mis water. Ek is so dankbaar dat het goed gaan. Heere aan die Heere, sy liefde ook dankbaar speel van u. En dis Christina van Dispatch. Dankie Christine, ek waardeer dit. Goeiemorgen, ek wil graag vir Dian en die familie sê, hulle moet een baie mooi dag hê. Daar ver in die Vrystaat, sê ook aan Konrad, wat daar ver weg is, jy moet lekker werk, so sê John. Ja, sê ek hoop jy ontvang die prachtige boodskapie, nee. Cathy Gou sê alles van die beste, daar vanuit die naag, baie, baie dankie, ek waardeer het. So rukkie terug het ek ons een liekie vrygestel van Modderman Mama, ons eie, a.k.a. Kobus Alberts, ek hoop jy gaan hom geniet.

0: Susti.
1: Dankie Modderman met Mama Susti. Oh, so mooi. Nou ja, kyk bietjie Marula Media, gebalanseerd en betroubaar, egpaar weer aanvallers met 'n kolf en 'n kierie af. Nou egpaar het met 'n cricketkolf en 'n kierie om hulle lewe geveg. Die twee mans hulle Vrydag aand op hulle kleinhoewe naby Hartbeespoort aangeval het. Marina 69, Paul 67, 11:00 lyk my op hulle kleinhoewe die aand aangeval. Paul was reeds in die bed, Marina was op haar selfoon toe 'n vreemde geluid by die elektriese heining om heining hoor. Soms gaan daar baie blare en takke in. Die egpaar het gaan ondersoek en stel aanvanklik niks verdags opgemerk nie, voordat hulle twee mans buite gewaar het. Hulle het so vinnig die heining geknip en toe was hulle in ons erf. Marina en Paul het die huis binne gevlug, maar die aanval is kort op hulle hakke. Die egpaar het self met 'n cricketkolf en 'n kierie probeer verdedig en die aanvallers teëgestaan. Die aanvallers het egter daarin geslaag om die kolf en kierie by hulle af te neem en die egpaar herhaaldelik oor die kop en lyf geslaan. Paul het daarin geslaag om die kierie by een van die aanvallers af te neem. Hy het een van die mans daarmee teen die knie geslaan, waarna die aanvallers gevlug het. Nou ja, ten minste is hulle ongedeerd, maar joh, as jy kyk nou hoe hulle geslaan al die bloed wat daar op die klere is, dan weet jy dit was 'n rowwe enetjie daai. Ons net dankbaar hulle is veilig. Amper nie stay Linda Ronstadt, somewhere out there, gaan ons vat na die nuus toe om 10:00.

0: nie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
3: Jy luister na Luister FM, dit is 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin Madlanga kommissie herdenk voor moorde getuie D, Ekurhuleni burgemeester lei gebedsessie in Kempton Park en rugby nie Springbok vroue pas agterlyn aan vir kragmeting teen Wallis. Mati van ondersoek het Suid-Afrikaners gevra om 'n oomblik af te staan om Marius van Nentes getuie D te die kommunjaarsstudie begin het om getuienis oor beweerde korrupsie in Suid-Afrika se strafregstelsel aan te hoor. Van der Merwe in Desember voor sy familie doodgeskiet kort nadat hy voor die kommissie getuig het. Sy getuienis het gehelp om ernstige beweringe van misdaad en korrupsie binne die Ekurhuleni metropolisie aan die lig te bring. Die kommissie sê herdenk ook die opofferings van mense wat inligting verskaf en getuienis gelewer het, ondanks die groot risiko's vir hulle veiligheid. Die Ekurhuleni se uitvoerende burgemeester Nokosintibile Mankaza is na verwagting vanoggend 'n gebedsessie by die Kempton Park Burgersentrum lei. Dit volg na die ontdekking van die liggame van 8 vroue in die gebied oor die afgelope 2 maande. Die polisie werk tans om vas te stel of daar enige verband tussen die sterftes is. 3 mense, vermoedelik lede van dieselfde gesin, is vroeg vanoggend in 'n kop-aan-kop botsing in die Oos-Kaap dood. Die botsing waarby 'n vragmotor en 'n sedan betrokke was, het kort na 2 uur op die N10 naby Tarkastad plaasgevind. Volgens die polisiedepartement van vervoer was die oorledenes almal insittendes van die sedan. Die departement se woordvoerder Unathi Benkosi sê die vragmotorbestuurder het ongedeerd daarvan afgekom. Die OVK open maandag aansoek om spesiale stemme. Mense wat nie op 4 November na stemlokale kan gaan nie, kan aansoek doen om 'n spesiale stem uit te bring. Werkers in noodsaaklike diens en mediapersoneel kan ook aansoek doen om spesiale stemme uit te bring. Die aansoektydperk vir spesiale stemme sluit op 12 Oktober. Sportnuus, die Springbokke vroue het een verandering aan hulle voorspelers gebring en verskeie aanpassings aan die agterlyn aangebring. Vanmôre se openingswedstryd in die wêreldreeks teen Wallis by Cardiff met Logan Welman met die nommer 8 trui sal dra en Ziza Hele wat na die plaasvervangersbank skuif. Felicia Jacobs en Maria Cheremba keer terug na die beginspan terwyl Makayla Samboya op buitesender behou word langs Ampiwe Ngewu. Babalwa Latsha sal as kaptein optree met Libby Jansen van Rensburg as onderkaptein. En dan die VN sê diegene wat nie oorlog in Sudan aanvoer of aanvuur moet aanspreeklik gehou word. Die konflik tussen regeringsmagte en die Rapid Support Forces het Sudan sedert 2023 verwoes. Dit het een van die wêreld se ergste humanitêre krisisse veroorsaak en meer as 14 miljoen mense ontheem. Die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres sê talle lande buite Sudan help om die oorlog aan te vuur. Geldsake nou, $4,307.50 per fyn ons en 'n vat Brent olie $104.11. Jou rand is R16.30 teen die dollar, R18.71 teen die euro, R21.83. Bitcoin $76,476. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: sy inbuitse weergawe van Don't Stop the Car. Lekker om hom te speel vir die eerste keer hier op die JKB. Real Banani sê julle boks om dice en dan gaan ons 'n bietjie kyk wat maak jou weer natuurlik vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Jou weer as volg op donderdag 17 September. Plettenberg Baai is op 11.17, Gramstad 10.12, Mtata 9.11. Queenstown 5.8, Graaf-Reinet 16, Port Elizabeth 12.15, Craddock 16, Port St. John's 13.14, Port Elizabeth, ja, sê jy al, Bishu 8.12, was London op 13.15. Jeffreys Baai se kant toe 11.15, uit die nacht dispatch 12 en 13 grade. Bevolk met kans en wyd verspreide reën tot en met 80% en jou wind is vars suidoostelik 25 km/h wind vir vandag. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right, dis daai tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al die hande kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of som net lekker boere musiek. Nou ja, die Baaienaars, hulle is hierdie jaar vir die eerste keer ook by die Spring Carnival. Hulle gaan lekker kom lewendige musiek maak, nee, met die konsertina en keyboards en kitare. So hulle speel ons warm kole en Werner Luca te blaan sê koel water.

0: was lekker balke toe met Werner Luca ter Blanche en ons eie die Baienaars Boere Orkes. 17 minuut oor 10, ons gaan binnenkort kyk want ek vir jou gister al geskryf het, want ons het die tyd gehad gister. Gister het ons natuurlijk vir kaptein Sandra gehad hier, ons het Kinkaars gehad, so dit was 'n lekker besige program, maar vandag kyk ons wat ek vir jou gevraat.
1: Krane drup, toilette lek, wat nou?
2: Bel Johan Plammer.
3: Johan Plammer!
4: Waterprobleme,
5: weg in 'n hoogbank.
4: Van geezers, Jojo tanke, krane, toilette, alles reg met Johan Plammers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plammers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plammers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
6: Johan Plammers!
7: Is jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, tanks, verwerk en die oprigting van betonpaneelmerkes te nie. Kwaliteit 25.

Tanu, vreeslik. Ja. Annemarie Mulder, wonderlik. Anoniem sê mislik. Ja, jy kry ook sulke kinderjare. Lisa Norrettel sê rollercoaster. Fantasties ouma Lollies. Catherine sleg. Maria geseend. Liefdevol sê Antoinette. Lynette sê vir my mosterd dankbaar. Mariska sê net geseend. Anton, respectful, nê? Nee? Ja, dis ook nogal so. Onvergeet Bar, sê Felicity, Maggie bevoorreg, Anton, fantasmagories, hallo Anton, John Gevorm, Brian Memorable, ja, fantasmagories, het ons ook nog eenieke hier, ek dink is Lena, ja, Lena Strydom, Lorraine sê hektiek, André Meiring, dankie, Esther Teresa, geliefd jong, ja, dit is fantasties, sê die volgende ene van my daar, tevrede, sê meisie daar van my, stressvol, Colette, die stel sê oore, Wilna Arm, dit is nou ander ding, nee, Elsa Knoetse sê vir my sorgloos, Doreen sê amazing, Wilma Kreer, priceless, Marina Kilian, opwindend, dit is een mooi woord, Charlotte, chaotic, Maureen, armoedig, Leon Bota, nuskierig, ook ja. Leerskool, sê Annelien Nel, Dan Jay by Dion Gerber, sorgvry. Ja, ek hou daarvan. Onbeskryflik, Alta Beke, sê Jeffries Baai. Hein sê spoilt. Ja, oma, hun sê perfect. Holdester Bolder, wanneer laat ek die woord gehoor, Leonie Thompson? Bederf, sê hier eniekie vir my. Jo, jylle kom met mooie woorde uit, ek hou daarvan.

Ah, mooi, Demi Lee Moore kan jou nie my maak lief het. 20 minute weg van 11, die laaste paar boodskappe. Een woord om jou kinderjare te beskryf. Is dit Adolf sê memories? Ja, dit kan niemand wegvat nie, nê? Gert van der Merwe, lekker, Becky. Bitter swaar. Ja, kyk, partykeer het ons daai gedok deurgegaan. Dit is so, maar ons is hier. Ronel sê sorgeloos. So, dis pragtige boodskappe wat ek vandag ontvang het. En dankie vir almal onbeskryflik. Is nog 'n woord wat mooi is daar deurgekom het en ek dink dis waar ons by gaan halt. Een van die mooiste liefdesliedjies, Joe F, iewers in jou oë.

0: is mooi, nee, dis pragtig. Jou F iewers in jou oë. Ja, maar Elise het hier op die doodsnikke deurgekom en ek moet dit sê want dit is 'n mooi woord, ongedokumenteerd. Yesterday. Dis 'n mooi Afrikaanse woord, nê? Nee? Manne merak soos hulle sê. En dan Dante sê ook dissipline. Ja, dis iets wat niemand kan wegvat van ons. Kyk, ons ouers was streng, maar dissipline, dis wie ons is vandag. Ek wil dankie sê aan Clinicare, hulle maak die JKB program moontlik maandag tot Vrydag, 9 tot 12 van die Steenhuis vriende daar by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinics caring for the community, you.
2: You have family. When you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy a King Cars.
4: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
5: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
6: Man, Speedico is die beste.
5: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
0: Dit is 10:46, mense, dis hartseer. Wat gaan aan in Suid-Afrika? 9de liggaam van vrou in Ekurhuleni gevind.

Ons Marula Media gebalanseerd en betroubaar. Die liggaam van nog 'n vrou is donderdagoggend in Dawn Park, Ekurhuleni gevind. Die 9de liggaam wat binne 2 maande in die gebied ontdek is. Die vrou is nog nie geïdentifiseer nie en haar dood word nou by die ondersoek na die ander vroue moord in Ekurhuleni gevoeg. Kolonel Dimakatsu, polisiewoordvoerder, sê 'n multidissiplinêre span kundiges is reeds gemobiliseer om met die ondersoek te help. Die polisie het nie verder besonderhede oor omstandighede rondom die vrou se dood bekend gemaak nie. Die polisie doen 'n beroep op die publiek om inligting te deel, want moontlik by die ondersoeke kan help. En ja, mense, die 9de liggaam in Dawn Park in Ekurhuleni. Wow. Ergens sal hier 'n plan gemaak moet word. Hierdie is so hartseer en hartsverskeurend. Pieter Cetera, daai vir Karate Kita, van daai Glory of Love.

Beautiful Willie Nelson en Julio Iglesias met 'n lekker To All The Girls We Loved Before. Nicholas Lou met 'n nommer asseblief. Ons kyk na die laaste weer. Etienne Kalitz sal in die volgende program gee. Weer. Vandag lyk Plettenberg Baai 11-17, Gramstad 10-12, Mthatha 9-11, Queenstown koud 5-8 grade, Graaf-Reinet 16, Craddock 16, Port St. John's 13-14, Bishop 8-12, Oos-London 13-15. Portiesweet op 12-15, Jeffreys Baai 11-15, Uitenhaag Dispatch 12-13 grade. So jy Tamalek, want hulle sê dis bewolk met kans vir reën tot oostelik, dan jy wins en 20 km meter uur môre vir die Vrydag 27 km uur wind. Hier weer bulletin by die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaans. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: Sarn Jordan met Silhouette. En ons kyk so 'n bietjie manne. Hierdie een is vir julle op 19 September. Hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Die toegang is gratis. Die braai is gratis. Bring net jou eie drankies en hope gees. Kom geniet 'n dag om die vuur saam met goeie vriende, heerlike kos en die kans om 'n werklike verskil te maak. Alle fondse gaan na die Kouga Rhino Sanctuary en elke borskap en donasie help ons om teen renoster teenstropers te beskerm. Bring jou appelle en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kouga Rhino Sanctuary sosiale media of jy kan kontak op 0422-93251. 0422-93251.
1: Luister FM.

0: I buy once, I buy right, I buy Steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my Steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
1: Hey, young boutique. Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.
2: Hy vat definitief toe, Kas. Gaan ons bykie terug in tyd. Hierdie was 'n Engelse pop duo wat in 1981 in Bushy gevorm is en het bestaan uit George Michael en Andrew Ridgely. Dis natuurlik Wham. Ja, jy het reg geraai as jy hulle geraai het. Hulle was een van die suksesvolste popgroepe van die 1980s en het tussen 1982 en wêreldwyd bind met die gedrewe tweede Britse inval van die VSA, die enkelsnitte Wake Me Up Before You Go Go, Careless Whisper, Everything She Wants, het amal die nummer 1 posisie op die Amerikaanse Billboard Hot 100 bereik. En natuurlik, al kersliedjie het 1984, Last Christmas, het sedert die vrystelling daarvan 'n vaste deel van die feestyd geword, met alle opbrengste van die enkelsnit wat aan liefdadigheid geskenk is. Wham is deur funk en soul musiek beïnvloed en het homself as 'n ontevrede jongmense voorgedoen. Nou ja, kom ons luister na eerste een, I'm Your Man.

Wham, hulle is deur funk en soulmusiek beïnvloed en hulle beskryf hulle self as ontevrede jongmense. Hulle debuutalbum uit 1983, Fantastic, het die werkloosheidsprobleem in die Verenigde Koninkryk en tienerangs oor volwassenheid aangespreek. Al tweede ateljeealbum, Make It Big in 84, was 'n wereldwye sukses en het die nommer 1 posisie in beide die VK en die Verenigde State ook bereik. In 85 het Wham 'n hoogs gepubliseerde besoek van 10 dae in China gebring, die eerste deure westerse popgroep. Die gebeurtenis is gebeskou as 'n belangrike keerpunt in die bevordering van vriendelike bilaterale betrekkinge tussen China en die weste. The Wham het in 1986 ontbind. Michael wou graag musiek skep wat op 'n meer volwasse mark gerig was, eerder as op die Dio, so hoofsaaklike tienergehoor. Voordat hulle hulle eie paai gekies het, het hulle 'n afskeidsnit, The Edge of Heaven, en 'n versameling van hul grootste treffers, The Final, vrygestel, tesame met 'n afskeidkonsert, The Final. Natuurlik 'n groot ene was hierdie ene. Ja, Wake Me Up Before You Go Go.

Wham with Wake Me Up Before You Go Go. Deel van Tsukas vandag, hoop jy het 'n bietjie geniet. Groot sukses gehad ook daar. En is 11:42 basistyd vir 1 nie, dan gaan ek jou met groet. En nou dou vandag net hier na Etienne Kalitz wat vir jou die middag same sein bring en dan die groot man Happy Big tussen 3 en 6.

In jou hoofnuus om hierdie uur, Mazi Mola se regsverteenwoordiger beskuldig regsoorskryding, toerismewetgewing in die Hoogskaap met meer as 2 jaar vertraag en Brasilië wil hê Trump moet uit sy verkiesing bly. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die geskorste nasionale polisiekommissaris generaal Fanny Mazimola se regspan sê die ondersoekdirektoraat teen korrupsie was ooreiwerig in sy poging om klagtes teen hom te vervolg. Dit volg nadat die nasionale vervolgingsgesag die klagte teen hom in 'n omstrede saak oor 'n tender vir polisiegesondheidsdienste teruggetrek het. Die saak moet nog weer voor die hof dien waar die terugtrekking van die klagte na verwagting formeel aangeteken sal word. Mazimola se regsverteenwoordiger Morongo Seleka het IDAC se besluit om met die vervolging voort te gaan as regsoorskryding beskryf. Seleka voeg by die regspan se bestudering van die dossier het ernstige vrae oor die ondersoeke laat ontstaan. Die wet op die Hoogskaapse Agentskap vir Parke en Toerisme is met meer as 2 jaar vertraag. Die wetgewing het nog nie in werking getree nie omdat regulasies steeds ontwikkel word. Die DA het nou aan premier Oscar Mabuyane geskryf en dring aan op dringende ingryping. Die DA se Andrew Whitfield sê die party wil hê die premier moet help om die implementering daarvan te bespoedig. Hy sê Mabuyane moet die uitstaande regulasies identifiseer en 'n openbare tydsraamwerk vir die voltooiing daarvan verskaf. Die Amerikaanse ruimteagentskap NASA het die netkeer Christiaan Barnard medaal in Kaapstad besoek as deel van vir die Artemis 2028. NASA se bedrywigplanning het 'n vlak sentrum en netkeer fasiliteite geïnspekteer, aangewese potensiële landing in die see, indien die bemande ruimtetuig na lansering moet omdraai. NASA sê die besoek vorm deel van noodbeplanning om te verseker dat noodmediese sorg van hoë gehalte beskikbaar is, indien dit nodig sou wees. Kusato het in beroep op die Verenigde State van Amerika gedoen om diplomatieke kanale te gebruik om die kwessie van bilaterale betrekkinge met die regering te bespreek. Die Vakbond Federasie het kritiek uitgespreek oor die VSA se besluit om visums vir sekere Suid-Afrikaners te verbied. Kusato se parlementêre koördineerder Matthew Parks sê organisasies wat verkeerde inligting oor Suid-Afrika versprei, moet verantwoordelikheid aanvaar vir die ondermyning van pogings om betrekkinge met die VSA te bou. In jou sportnuus, die Sharks hoofafrigter JP

Jy is ingeskakel op middag samesyn saam met Etienne Kalitz op Luister FM 89.6 en 90.6. Jou lekker luisterstasie.

Daar is hy die set en die rise. Nou met Boesman geef ons daai een klein klippie. Die tyd so 18 minute oor 12, dit is die 17de September, is 'n koue donderdag hier in die Luister FM Kontrein. Ek moet sê, die verkeer was nie lekker met die reën wat ons nou hier op die oomblik het nie, maar ons kan nou nooit nee sê vir so 'n bietjie water nie, maar sonskyn sal ook glad nie te versmaai wees nie. Ek wil net vir my kollega Pastian sê vir weer eens 'n pyn program. Jy kan vir Jacques weeks daar kry tussen 9 en 12 by Jacques Kilian Brunch, net hier op jou lekker luister stasie. Nou vriende, net hierna het ek vir Steven van Citywide in die ateljee, soos ouder gewoonte kom hy elke twee weke en hy was al vir so rukkie nie hier gewees nie. Hy was bietjie uitstedig, maar hy's terug en hy het vir ons nuus bly ingeskakel. Ons is nou weer terug.

Loerie na die fees. Jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, ek maak 8:00 oop, kerkgronde, NG Kerk, Loerie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaasman, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, ou Mario Pel. Plaasprodukte, groente, soetste naartjies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarsstalletjies en naartjie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak Annelies op 073-480-9523. Toegang vir volwassenes, R150, skoolhuure, R50. Volg ons op sociale media. Loerie, naartjiefeest. Die gesinsfeest met vir jou en jou mense.

0: By ons is vrygewig met ons dienste. Ons probeer die mense help. Ons wil die mense help. Jy weet, ons gaan daaroor gesels. Dat's 'n maatskappy in die baie wat hulle doen dedicated patrol. Maar jy betaal 3 keer die prys om 'n kar in daardie gebied te hê om te patrolleer vir jou.
1: Ja.
0: Jy weet? En ons as citywide, ons doen wat ons noem dots. Ons het 'n voertuig in die gebied en ons beweeg om rond met die algoritme.
1: Ja.
0: Jy weet?
1: Algoritme,
0: En die idee is, jy moet nie kan...
1: kan voorspel waar die voertuig gaan wees nie.
0: Dis precies, ja. Jy weet, ek kan jou... Hoeveel keer kan ek jou wys van video's waar hierdie kar wat rond en rond elke uur patrolleer en allemaal weet oor 5, hy is nou voorbij, is hier so nou oor en nog 1 uur, maar ek het 1 uur om my nonsens aan te
1: jaag. Precies.
0: En jy sien die oukies, hulle spring, jy sien op die camera, hulle spring oor die muur, kar rij voorbij, dan spring hulle oor, dan het hulle hele tyd om te doen wat hulle wil.
1: Ja.
0: So, ons wys citywide, ons doen wat ons noem darts. Ons karre is allemaal, hulle word rondbeweeg dier die algoritme. Hulle is allemaal met GPS positioning op die kaarte in die beheerkamer en allemaal kan sien waar hulle is, hoe hulle werk en hoe loop hulle rond, jy weet.
1: Ja.
0: So ons werk met technologie.
1: Absoluut.
0: Om nie voorspelbaar te wees, jy weet.
1: Ja.
0: Maar, Etienne, om terug te gaan na die vorige story van die mense se verwagting, het is baie makkelijk om jouself te beskerm. En ek weet nie hoeveel keer moet ek die dinge raak. Jy is verantwoordelik vir jou eie sekuriteit.
1: Ja.
0: Moenie, hoeveel gemeentehuise kry ons van hulle gisteraand het hulle by 'n plek ingebreek. En meeste van die mense het die alarms.
1: Ja.
0: Maar hulle kom deur die hek of oor die draad.
1: Ja.
0: En mense, vier bedrading elektriese draad beteken niks.
1: Nee.
0: 6 beteken niks.
1: Hulle gaan 'n manier
0: groter en groter gaan. En hulle het manier om daar deur te kom.
1: Ja.
0: Jy weet, om te sê, ek is nou veilig, want ons het elektriesheid bedrading om die plek, is nie genoeg. Jy moet 'n alarmstelsel in jou huis sit. En met die politie wat nou so onder druk is,
1: ja.
0: Hulle is nie daar om te help, ongelukkig. Jy moet jouself beskerm.
1: Ja.
0: So ons, en geef vir ons 'n geleentheid om daar by jou uit te kom, so vinnig as moontlik.
1: Daar is hy. Dis nou reg gesê daai. Steven, sê gou vir ons, jy het gesê jy wil 'n bietjie gesels oor hommeltuie.
0: Ja, ek het soos ek vroeg gesê, ons is besig om met tegnologie te gebruik.
1: Ja.
0: En ons is nou 'n paar maande aan die gang om met die, weet jy wat die woord, om te sê, experiment, dis is die rechte ding, om die kostes uit te werk van hierdie ding, hoe ons gaan werk, hoe ons hom gaan bemark, hoe ons het geld maak. So, ons is geregistreerd met ons hommeltuig, ons loodse is geregistreerd, en dis, daar is baie kringe wat jy moet deesbring vir daarin, hoor.
1: Ja,
0: dis ongelooflik. En eergisterand, was ons loods besig om patrollies te vlieg in Wome.

0: Dat is stap 4 heat signatures.
1: Ja, ja.
0: Dan
1: ja.
0: kan ik kan hobben en ik kan zien en kijken wat aan die gang is. Zo, so wat gebeurt het? Waar is ons donderdag, dinsdag aan? Ons, die uitje is weer om te vliegen. Toen zien hij 4 mensen weer daar bij Airfus. En in ons beheerkamer het eens van ons AR cameras afgegaan. Voor daar die perceel.
1: Ja.
0: So, toe sien ons hulle op die camera. Dat is een oukie. Maar van boaf ons gezien, dat is 4.
1: Ja, ja, ja.
0: En ons, so ons kon dan nog karre inbring om te help. En ons het 2 van hulle gevang en 1 anders weggekom. Maar weet je wat? Die jongmondtuig het hulle gevolg.
1: Ja.
0: Daar gaat hy, en je weet, daar steek hij weg en... Na een paar minuten het ons opgeskip en daait ons op. Even. Maar gelukkig het die kleent van ons gesê, hy wil die klagtes lê, want hy het die verlies gelei nie.
1: Oké, okay. Ons het al die gesprek gehad.
0: En hoeveel keer gesprek? Maar as jy net vir ons geleentheid kry om die politie te laat hulle vat
1: ja.
0: en hulle vingerprinte te doen,
1: ja.
0: om te kyk...
1: Gewoonte misdadigers.
0: Profile om te sien.
1: Ja.
0: Is daar sake uitstaande teen hulle? Dis al wat nodig is. Maar as die kliënt sê nee, los hulle dan ongelukkig moet ons hulle maar los. Jy weet,
1: ja.
0: Dat is niks wat ons kan daar omtrent doen. Maar,
1: ja.
0: maar ons weet hoe ons die geld gaan, kostes gaan doen, hoe ons gaan gebruik met die ding. Maar dat werk. Dis die toekomst hoor. Dis redder die toekomst. Die combinatie tussen... ik moet vanochtend ook vertellen wat ons gedoen het. Ja. Die combinatie tussen camera's, hommeltuig, motor, beheerkam, dis die toekomst. Ja. Ek kan jou nou sê, dis waar het neergaan. Soos bijvoorbeeld vanochtend is Vrijnsby gebied. Die mense wat daar bly, hulle besluit, hierdie mense wat in die sak skrap,
1: ja.
0: hulle wil nie daar binnenkant heen nie. Dis onwettig eintlik om in iemand se veilgoed te krap, weet jy?
1: Ja, ja.
0: So dis onwettig. So hulle het besluit, hulle hou hulle uit. So plek staat ons rondry met die kar om te sien waar hulle is. Ons net, en daar was een hele klomp mense, ons het so WhatsApp groep gestig, ons het die hommeltuig in die lucht gestuur en daar sit ons, daar is 3 mense in daar die straat, daar is 2 mense daar is mense, en binnen half uur was daar niemand meer in die gebied.
1: Ja, ja,
0: uit.
1: Ja.
0: En toe sit hulle karre daar by die ingangplekke, en hulle gesê, julle mag hier inkom.
1: Ja.
0: En hulle het gewacht vir die veilingstrok om te kom, en al die sakke is gelaai, en dis hoe hulle beplan as 'n gemeenskap hoe hulle gaan iets doen om hierdie probleme van hierdie mense wat in die sak krap om hulle te afdreig.
1: Ja, ja.
0: Want daar is baie mense wat hulle meeste van daardie oudjies hulle probeer net om aan die gang te bly, alright?
1: Ja.
0: Maar daar is altyd 1 of 2 wat daar inkom om nonsens aan te maak. Jy weet, as hulle in die gebied is, dan is jou ligte gesteel. Dan is jou pijp gesteel. Het jy al gesien om 'n watermeter te steel? 20 sekonde, 'n druk, hulle plak hom weer, en dan is hy weg. En dan is sak, jy weet, en jy kan nie keer daarvoor.
1: Nee,
0: jy kan nie keer.
1: Dis nou maar iets wat altyd gaan gebeur. Ek het 'n boodskap hier wat in die ateljee kom, is heel wat mense wat vir ons sê wat 'n klinknaalbroek is. Ek moet dit vir jou noem.
0: Ooh, ja. Okay, ons moet dan 'n bietjie die big volgende keer.
1: Maar hier is 'n boodskap wat deurgekom het wat sê, middag my dogter was by 'n ander sekuriteitsmaatskappy, hulle is nou by Citywide. En ek is die ma van haar, ek is haar ma. Sy sê,
0: hulle
1: is die beste. You do your best, they do the rest. Dankie vir julle goeie werk. So kom het van aan
0: te tel. Baie dankie, jy weet, ek sê altyd vir allemaal, al wat ek van my mense wil hê, hulle moet gee the best that they can be.
1: Ja.
0: Jy weet,
1: ja.
0: En soms is hulle beste nie goed genoeg vir my nie.
1: Ja, ja.
0: En dan ongelukkig vallen van die span af.
1: Ja.
0: Jy weet, so, ek sê altyd, ons is the best. Jy weet, en ons probeer baie hard. Ja, ons maak foute. Natuurlijk, ja. Dat
1: is menselijk.
0: As jy soveel mense het wat vir jou werk, jy werk met mense. En ongelukkig is maar ons sit probeer om en sit dinge in plek om te keer dat hulle
1: dit is precies wat het is.
0: En as iemand die bol drop, dan weet ons daarvan so vinnig as moontlik.
1: Ja,
0: en,
1: ja.

0: En dis wat ons probeer doen.
1: Ok, Broek, meeste van ons luisteraars hier so, wat is baie wat gesê, dit is een in gewone termen, a denim jean.
0: Ja.
1: A denim jean.
0: It's a jean pants.
1: A jean pants. Hier is ons een wat sê, kwartel per die kies, maar nie mis het hier so. Dit is a denim met metaal knoope.
0: It's al hierdie, ja. Hierdie goeie by jou sak.
1: Dis hy.
0: Maar die goeikies. Dis wat het weggeer. Maar ja, vir my is het lekker woord. Jy weet,
1: ja, klinknaalbroek. Ja. Wat geef vanavond aantrek na my klinknaalbroek?
0: Lieveling, ek gaan my klinknaalbroek aantrek. Ja, my citywide mense draai klinknaalbroek.
1: Jy het gehels oor sociale media en sociale mense help.
0: Ja, jy het, terwijl ek so gesikkel het vroeger, jy het dat ding vir my al gehanteer. Ja, jy weet, mense, ons by citywide, ons is op baie groepe. Biedvakgroepe, neighborhood groups, al daar die goed. En ons is bereid om enig iemand te help as hulle probleem het. Maar die ding is, daar is jy dings vir niks nie.
1: Ja.
0: Jy weet, as jy nie service provider het, ons sal jou een keer help en ons sal jou vraag, wil jy by ons aansluit of by iemand aansluit?
1: Ja.
0: Dan as jy sê nee en jy is nie by iemand aangesluit en jy gaan weer vraag vir help, ons gaan jou nie help nie.
1: Ja.
0: Want dis die probleem.
1: Dis onregverdig teenoor 'n betaalde kliënt om dit te doen.
0: Precies, jy weet. En as jy by 'n ander maatskappy is en jy het help nodig, net solank jy iemand betaal.
1: Ja.
0: Verkieslik vir my betaal, vir citywide, verkieslik, maar as net solank jy iemand betaal, dan sal jy ons help. As my mense kan vinniger uitkom as die mense wat vir jou betaal, en dis, soms is ons net nader aan die probleem.
1: Aan die paneel, ja, goed om te sê.
0: En as ons kan vinniger uitkom, ons kan jou help, en dan as hulle by jou uitkom, en dan hulle oorneem by ons, 100% ons almal
1: werksaam
0: en ons gee diens aan
1: die publiek.
0: Maar as jy nie vir die sekuriteitsmaatskappy betaal, jy kan nie verwag dat jy die diens van ons
1: kry.
0: Dis onregverdig teen ons en my kliënte.
1: Presies.
0: En daar's van die maatskappy wat nou van die groepe afgetrek het. Want hulle kry hoeveel mense wat sê ou nee, ek gaan nie sekuriteit betaal nie want ek kry vir niks op die groep.
1: Ek het 'n boodskap hier so wat sê, môre Etienne, môre Steven, sê vir Steven se Afrikaans, het klink baie gebrekende man.
0: Dis iets wat ek probeer sê, luister, ek dink jy moet eintlik Engels gesels. Etienne het my so gesê, ek sê nee, ek gaan sukkel.
1: Ja, ja.
0: Jy weet, en dis, ons as Engelssprekende mense, ons kry nie geleentheid om Afrikaans te gesels.
1: Ja, ja.
0: En dis die enigste tyd wat ek kry om lekker Afrikaans of Mengels, ek gesels Mengels, Engels en Afrikaans.
1: Ja, maar ek moet sê, jou Afrikaans is deesdae baie suiwer. Dis nie meer soveel mengels soos wat dit was in die begin. Jou Afrikaans het baie verbeter. Maar dis omdat jy sit ekstra werk in om en maak 'n punt daarvan om Afrikaans te praat in die onderrig gestuur van Engels.
0: En jy weet, en ek is op 'n Afrikaanse radiostasie en dis uit respek na al die mense daar buitekant dat ek Afrikaans kan praat. Jy weet, ek gaan nie Engels gesels nie. En dis respek aan die mense wat daar buitekant is. En dis net die regte ding. Ek is op wat groot gemaak om die regte ding te doen. En vir my is dit hier Afrikaans. En dan maak jy saak hoe swak het is, het gaan beter raak.
1: Daar is hy. En het heet beter geraak.
0: En hier is ek. Ek praat Afrikaans. Ek praat Mengels. En dis lekker.
1: Ja.
0: Vir my is dit lekker. En daar is soveel mooie beskrywende woorde in Afrikaans. Van hulle kan ek nie op die lucht sê nie, want het jy my dat leeggooi. Maar
1: ja.
0: Op Afrikaans is lekker beskrywend.
1: En in Afrikaans is so'n mooi taal. Ek moet dit net bysê. En ons het die mooiste woorde. Ons gaan gou vinnig na die winkelrakke toe. Die tyd is so 13 minute voor 1. Jy is ingeskakel op die middag. Samen syne, ek het vir Steven van Citywide in die atelier. Ons is nou weer terug.
2: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur een boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Als jouw bezigheid opbreekt.

0: is by. Die klanke van Appel en hy gee vir ons sterre. Tyd so 8 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek het vir Steven van Citywide in die atelier. Ons gesels weer sekuriteit. 1 Desember is mos nou om die draai, Steven. En vakansietyd, almal, ek kan nie wag vir Desember. Ek gaan met jou eerlik wees, ek kan nie wag vir die somer om terug te kom nie. Maar met die heerlike somer en vakansie kom daar altyd probleme ook. Met mense wat op vakansie gaan en goed wat maar nou in plek moet wees as het kom by wanneer mense op vakansie gaan.
1: Mense, ek weet hoekom Etienne in haar somermaand uitsien, want hy gaan trou. Ja, Etienne, ja, dis waar. Jy weet, ons mense moet nou begin beplan vir die vakanties. Hulle moet nou kyk na hulle ladingstelsel. Jy kan nie glo hoeveel keer kry ons, ek is op pad, weg, soos ek altyd gesê, die kar is daar, die karavaan is achter die kar, die bakkie is reg om te laai, ons kan nie gaan nie, want die lading wil nie stil, anders
0: ja.
1: So, jy weet, ek dink nou is die tyd om vir Citywide, vir ons technische afdeling te bel, en afspraak te maak, so ons kan jou lading laat toets.
0: Net laat toets, ja.
1: En toets, en jy kan nie glo nie, alhoewel het reen nou, hoe wat een verskil om jou oogies skoon te maak. Jy weet,
0: ja.
1: hulle raak vol stof. Jy weet, ja. Net een snaakse ding, as boe in Johannesburg by my seun geblei, en hy het solar panele. En hy sê die verskil tussen

0: wat hy gekry het op sy panele, toe reën het. Dit was 20% hoër die volgende dag.
1: Daar omdat die sonpanele skoon is.
0: Die selle ding is aan al jou beams en jou oogies en jou buitenkantse stories. Dit moet gediens word. Jy weet, baie van ons het CCTV kameras daar binnekant. Ek weet, ek het ook by my huis. En vanochtend ek het een valse lading gekry, want met die reen, daar was het bykie spinnekoprak. En ewe skielik was daar die spinnekoprak net so groot.
1: So,
0: jy moet het laat diens en jy moet het laat skoon maak. Jy weet, en een van die vereistes van, in elke sekuriteitsmaatskappy se contract is, jy moet jou alarm toets. Jy kan nie glo hoeveel keer mense sê, maar my alarm werk. Ja, het het gewerk, maar die probleem is, daar is kamer, jou laptop en al daar die goed is, jou studeerkamer, daar die oogie het gewerk, jy was dood. En hulle kom by die venster in, hulle steel jou goedkies uit, en wat gaan die van die assurantie vir jou sê? Bye-bye, jou probleem. Asseblief, ons moet het laat toets en geef vir ons allemaal genoeg tyd om die dinge recht te maak en op standaard te bring.
1: Natuurlijk.
0: Asseblief, dat is vraag mooi nou daar over.
1: Jy was in Johannesburg gewees, hoor ek hier terug, sê jy, vir besigheid en plezier.
0: Ja, luister, die plezier was lekker. Ek, een van my verskaffers het my opgevat rugby toe. So ek was by die Calabash en ek het gesien hoe die bokke die All Blacks lekker geklap het.
1: Ja,
0: dit was die ondervinding.
1: Ek kan nie dink.
0: Ek kan nie vir jou verduidelik hoe goeie ondervinding was.
1: Ja.
0: Maar ons was die hele klomp sekuriteitsmaatskappy wat saam was. En ek het geleentheid gekry om by hulle te gaan. Allemaal van hulle, ons is seker een van die nietste, ons baie, die nietste in die land.
1: Ja.
0: En ek moet sê, jy weet, die mense in Gauteng, hulle is allemaal bereid om inlig, jy weet. En jy weet, en wat vir my kommerwekkend was, vir my het sy tendens by in Johannesburg,
1: ja.
0: Hulle gebruik bots.
1: Bots.
0: Ja. Dis ons program afgaan, dan een robot bel jou, en hierdie emergency, dan push one. As dit nie emergency, dan moet jy al hierdie. Daar is geen persoonlike
1: interaksie met jou mense nie.
0: En ons is, en dit pla my eintlik baie, want ek het toe terugkom te sê, ek vir my span, luister, om vir een noodsein daar die ding te gebruik, gaan ek nie doen nie.
1: Ja.
0: Ek gaan het nie doen nie, want my mense kan hoor as hulle met Etienne gesels uit drie en die paniekerig.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ons het die andere dag een vrou wat gebel en sê, daar was een slang in haar dak. Jy weet, maar jy kan, as jy na daar die oproep luister, jy kan hoor hoe bang hier vrou was.
1: Ja, natuurlijk.
0: Een bot kan het nie hoor nie. Het kan nie leer dat daar die persoon is so bang, jy weet, oor die slang in die dak.
1: En kan ek nou vir jou sê, jy praat nou van hierdie bots wat jou nou so kontak, nou, mens kry ons nou deesdae, en ek as persoon, nou, glad nie daarvan, as jy hierdie oproepe op jou foon kry, dan praat, soos jy nou sê, hierdie bot met jou, en vraag jou een vraag, en dan moet jy nou antwoord, en dan dink hy nou, en dan moet hy jou nou terug antwoord. Nee. Ek sê die foon dadelijk net neer, want ek wil met een persoon praat, ek wil nie met een robot praat,
0: en dis wat ek
1: of een program nie.
0: Dit vir die mense daar beide kan voel sê, CityWard is een maatskappy van mense wat met mense werk.
1: Natuurlijk.
0: En ons kliënte daar buitenkant is die meest belangrik vir ons.
1: Ja.
0: Jy weet, en ons moet kan hoor hoe voel hulle op die stadion.
1: Natuurlijk.
0: Jy weet, of is hulle inbel en hulle probleem.
1: Ja.
0: Ons kan het hoor.
1: En jy is opgeleid om met hulle te kan praat.
0: Ja.
1: Om hulle te kalmeer, want mense is ons nou verbouwereerd, hulle is paniek bevangen, hier is nou iemand miskien in hulle huis, en jou mens is opgeleid om hulle te kalmeer, en okay, kom ons sorteer die probleem uit, dis ook om CityWide die so is.
0: Jy weet, en dan gebruik hulle vir ander dinge om vir jou te laat sê dat jou kracht af is, of daar die dinge.
1: Ja.
0: Ek moet eerlijk wees, ek het daarin gedink, maar die probleem is, jou kracht is af, en dan, ek kom weer aan vir 20 sekundes, soos jy weet, het gebeur nie, maar dan bel hy jou weer. En ek het een vriend van my, wat by ander maatskappij is, hy het gesê, ek moet net beloof, ek gaan nie daar die bots doen nie, want hierdie plek het om omtrent 20 in die ochend. Want dis hoe het is so geprogrammeerd.
1: Dink jy, dit gaan oor kostebesparing, Steven?
0: Ek weet nie waaroor dit gaan. Dit is heel moontlik, want daar is kostesbesparings, maar dis

0: Jy weet, soos ek sê by Citywide, as jy power five, as daar krachtonderbreking is, kracht het die nu toe. Dit geef vir jou niks daar is toe. Ek glo nie jy raak wakker gesonde kracht. En dan bel ek nie, bel jou aanhouding. Dis die ene ding wat ek sê. En ons
1: nou is een kontrui met
0: ja, wat? Ja, dis die met hoor.
1: Hulle.
0: En ek skool het Citywide gealarm.

0: Nee, mannen, ik weet die mannen.
1: Ja, ik weet niet wie. Het is eigenlijk lekker dat ik het instaan.
0: Ja.
1: En je weet, en die luisteraars daarbij, ik hoor van een andere point of view.
0: Natuurlijk. Uit hele perspectief.
1: Dank je, mensen.
0: Ik zie je, bye, dank. En hier die vakbond solidariteit en oorwinning teen rasse wet Julie Krulenos en Australië bereels aan. Het jou nie. Die hele hof het beslis dat die proses waardeur die wet op openbare verkrygings op was. Spraak raak onder meestes in staatsverkryging wat volgens die vakbond so nie tot ontsluiting van tenderprosesse behoort te lei nie. Die organisaak in my en aangevaats aankoens ras vereis skiet nie. Daar die tyd sê die uitspraak het implikeringse rassebeleid plaaslik en internasionaal. Die waarnemende politiekommissaris van Gauteng, generaal-majoor Fred Kekana, sê hulle het inligting ontvang wat kan help om die sake rakende die moorde op vroue in Ekurhuleni op te los. Kekana het die media toegespreek nadat die liggaam van 'n 9de vrou vanoggend in Don Park gevind is. Sy is op 'n soortgelyke wyse gevind as die slagoffers voor haar. Kekana sê echter dat sy nog geïdentifiseer moet word. Hy het in beroep op gemeenskapslede gedoen om na vore te kom indien hulle enige inligting oor die saak het. Die geskorste nasionale polisiekommissaris-generaal Fanny Masimola moet nie na sy pos terugkeer voordat sy administratiewe en bevelverantwoordelikheid ten volle ondersoek is nie. Dit is volgens die mynbelangegroep MACUA. MACUA se oproep volg nadat die nasionale direkteur van openbare vervolging, advokaat Andy Motibi, opt dat die teruggetrek. Die orde hierdie stap aan oor Masimola se leierskaplikheid by die Suid-Polisiediens nie. Die Departement van Kommunikasie en Digitale Tegnologie het verbeterde audituitkomste entiteite vir die 2026 boekjaar verwelkom. Sentech, die film en publiek die nasie vir elektroniese media van Suid-Afrika en audit. Intussen kan sy poskantoor een ongekwalificeerde auditmening ontvang, die eerste in 6 jaar. Die departement sê die resultate toon vooruitgang in die versterking van bestuur, aanspreeklikheid en finansiële bestuur reg oor sy portefeulje. In jou sportnuus, die Fitzroy Rivier in Rockhampton, sowat sê Brisbane as die roei- en kanoevaartvenue vir die Olimpiese en Paralympiese 2032, opwoordigheid van Soutbokkedille. Die rivierse oorstroming, sterk strome, moontlik ongelyke toestande en beperkte verblyf het kommer veroorsaak met duisende mense wat 'n petisie onderteken het vir die venue nader aan Brisbane. 'N onafhanklike evaluering deur onder meer Wêreldroei en die Internasionale Kanoe Federasie het egter bevind dat riviervloei, watervlakke en windtoestande tydens die spele billike mededinging moontlik sal maak. Die krokodilrisiko is nie deel van die evaluering nie, hoewel beampte sê prosesse sal in plek wees vir waarnemings. En ten slotte, Australië het veranderinge aan sy visumreëls aangekondig. Die land se buitelandse studente sal nie meer toegelaat word om hulle lewensmaats en kinders saam te bring terwyl hulle in Australië studeer nie. Reëls vir vakansie en werkvisums sal ook sterker gemaak word, of strenger althans. Die Australië sê hy sal ook die aantal tydelike migrante oor die volgende 3 jaar verminder. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.28 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,654. Die prys van goud is $4,311.28 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $105.72 per vat. Nou het is die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in jou weer vir Vrydag die 18de September.
2: Luister FM weer.
0: En jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 18de September, ek skop af vanuit Nagende Dispatch 13 met 'n maksimum van 16. Queenstown staan op 6 met 'n maksimum van 8 met 80% reën. Port St. John's 14-15 met 100% reën. Port Elizabeth staan op 14 met 'n maksimum van 17 en 10% reën. Port Alfred 15-17 met 60% reën. Mtata 'n minimum van 9, 'n maksimum van 9 met 100% reën. Dan staan ons op Grahamstad 11-16 met 60% reën.

0: Graafrein net 6 met een maximum van 11 met 60% reën. Voor 8, 15, 18 met 80% reën. Kraal met een maximum van 10 met 60% reën. Bishu 10, 14 met 80% reën. Alibal Noord 8, 10 met 60% reën. En Jeffreys Bay, ons kan nie vir jou vergeet nie, 14 met een maximum van 18. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau op hulle web.sa.co.za.
1: Waar is my sleutels?
2: Ach, moet nie sê, jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op die bos. Die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
3: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-993-89 17.
4: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. I'll go a steal.

0: By Easterhead Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. Easterhead Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
1: Ek is Ewan Grobler.
0: En ek is Chantal Grobler van Easterhead Caravans Campbell en Safari Center.
1: Kom gesels met ons.
0: 24 Vierde Laan, Warmer Port Elizabeth.
1: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
0: 041-581-5363.
2: Die wêreld van kennis word hier oopgesluit.
3: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en feest te vier.
2: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
3: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwijs, gebou op traditie en uitnemendheid.
4: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.

Die klanke van Jean Belcher en hy gee vir ons lewenslustig. Net vir John Fogerty met the joy of our life of joy of my life in a Danny Smoke sê vir ons hy beloof. Tyd so 25 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek. Dis Luister FM. Kom by Skaskanaris vandag. Ek het nie vergeet van julle nie. Hier's baie mense wat my gevra het, Etienne, ons soek maklike hoender resepte wat hou nou net so in die oond kan druk. En twee wat nou dadelik opgekom het by my was die heerlike mayonaise hoender wat ons gereeld maak, wat regtig waar baie, baie makkelijk is, en is so, so lekker. En dan het ek ook een mosterdhoender recept, wat ek met julle vandag wil deel. Dit is op my Facebookblad, Etienne Karlits op Luister FM, en ook op die Luister FM recepte groepies. Welkom, stuur een boodskap in die atelier 082333667. Ek sit vir jou op my groepie met graagte, of ek stuur vir jou die recept met graagte. So, ons kop af met die mayonaise hoender, hy is so eenvoudig, julle. So, wat jy nodig het, is 12 stukke hoender. Ek hou nou maar van een hoender in een bouk, heb ek iets geikies, wees saam met die boukie. So 12 hoender is reg, dan het jy nodig 1 koppie mayonaise, 1 koppie bladjang, 'n pakkie poeier en 'n koppie is al. So wat jy doen, hy is jou bladjang, jou bruin eiersop poeier en jou louwarm water goed saam om die saus te maak. Plaas dan nou net jou hoender 'n stukke plat in 'n groot oondbak, skep die saus ewerewerig oor die hoender en bak hom onbedek op 180 grade vir ongeveer 1.5 uur of totdat die hoender heeltemal gaar is en die saus lekker verdik het. Bedien dit saam met rys of kapok, aardappels en 'n vars groen slaai vir 'n maklike gesinsmaaltyd. Ek ook nou maar doen, lekker is, jy kan nou so een of saam tussen julle in daai en hy aard gee nou vol smaak, dat ek baie makkelijk julle probeer om gerus maak en merk in my recepteboek vandag. Ek gaan doen er baie, baie lekker recepte. So wat jy nodig het, is so 1 tot 1,5 kilogram hoenderporsie. So jy kan ook nou maar so 10 tot 12 stuk, sal ek sê, gebruik. Wat jy nodig het, sout en peper na smaak. Dan het jy mosterdsaus wat jy maak. En dit behels 1/2 koppie suiker, 50 milliliter droë mosterd, 50 milliliter koekmeel, 125 milliliter druiweazijn, 200 milliliter mayonaise en dan 'n koppie kookwater. So wat jy doen is jy voorvrit jou oond op 180 grade en spuit nou die bakke met kleverende koolsproei. Geer die hoenderporsies met jou sout en peper en plaas dit in 'n voorbereide bak. Meng dan nou jou suiker, jou mosterdpoeier en jou bak. Dan die waas sy en mayonaise en kookwater by die droë bestanddele tot 'n gous. Oor die hoender nou lekker natuurlik met groente of 'n slaai. Hy is net so lekker. So vir diegene wat nou lief is vir mosterd soos ek is, dan sal hierdie alternatief nou net so lekker wees. Hy is ook makkelijk om aan mekaar te slaan en hy is 'n absolute wenner. Maak 'n merk aan hy recepteboek vandag vir hierdie mosterdhoender en natuurlik die mayonaise hoender. Hy is ook op my Facebookblad, soos ek genoem het, Etienne Karlits op Luister FM. Jy is welkom gaan loer, daar is ook foto's. Tyd so 27 minute oor 1, hy is ingeskakel op Luister FM. Middag, samen sy, ons gaan terug na die musiek toe.

this day like all the rest. First thing every morning that I

0: oop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie. Laat 'n wens van Shane en Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 0307-5148 084 307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane en Liesel by Talana Voet Eiendom.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele met jy dit reg. Koper as Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6, 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea betag al daarna. Wil jy ons spesiale pryse sien? Jy blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop.
2: Koste styg by Pop minder. Ons weet dit raak al moeiliker om jou voertuig se onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienspryse verlaag. Beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direk aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry 'n kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie ewenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.

Die klanke van Monique en haar weergawe van Agter Elke Man. Tijd zo 18 minuten voor 2. Goedemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. The Chilly Guy in Hands of Care beat on Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival 20 September by die Fairview Sportcentrum. Kom geniet 'n dag propvol familie, pret, kultuur, musiek en kos. Val in vir ontbyt, bly vir aandete, kos vir elke kultuur en smaak en sing saam met Lofi die aand in. Kaartjies is slegs R30 en kinders onder 12 het gratis toegang. Luister FM sal ook regstreeks uitsaai vanaf 9 tot 12. So kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry, dis die Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival, where heritage comes alive.

Die klanke van 'n bok van Blark en hy sê goeie man. Net word Bobby van Jaarsveld met Maak 'n Wens en Bernice West gee vir ons live vir die tyd so 3 minute voor 2 amper tyd vir die 2 uur nuus. Die hemel weet ons gaan lekker kuier. Kry jou kaartjies nou vir Mani Jackson live by die Wave and Barrel Grill in Jeffreys Bay. Dis die 18de en die 19de September vanaf 8 uur tot 10 uur. Kaartjies is slegs R100 per persoon, maar wees vinnig, daar is net 80 kaartjies beskikbaar. Jy is welkom om jou eie koelerbok saam te bring. Die geleentheid vind plaas te Degama weg 119 Jeffreys Bay. Bespreek dadelijk om teleerstelling te voorkom. WhatsApp of skakel vir Jean op 072-428-4279 om jou plek vandag nog te bespreek.

In jou hoofnuus om hierdie uur, die Wiskaapse boer skuldig bevind aan mensenhandel en verkrachting. Die DA waarskie die uitrol van SAPD lyfkameras om dalk tekort te skiet. En in jou sokkernuus, Liverpool loe teen Chelsea in Karaboa beker. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Wiskaapse Hooggeregshof het 'n 42-jarige boer skuldig bevind aan verskeie aanklagte, insluitend mensenhandel, verkrachting en aanranding. Die boer is skuldig bevind daaraan dat hy jong vroue na sy plaas gelok en hulle tussen 2020 en 2023 bedwelm en verkrag het. Volgens die Nasionale Vervolgingsgesag het die vroue op werkadvertensies vir au pair poste gereageer. Hy het die vroue tussen R5.000 en R30.000 vir hul dienste aangebied. 'N woordvoerder van die NVG, Lutolo Tiali, sê die saak is tot maandag uitgestel vir die vonnisoplegging. Die DA waarskie dat 'n tender van die Suid-Afrikaanse Polisiediens vir lyfkameras tot gevolg kan hê dat duisende beamptes sonder die tegnologie gelaat word. Die party sê die tender meld nie hoeveel kameras aangekoop sal word of hoe dit versprei sal word nie. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Khachalia, gedoen om die regering se implementeringsplan bekend te maak voordat die sluitingsdatum vir tenders op 29 September aanbreek. Die DA se Mzamo Billy sê omvattende dekking is nodig om beamptes te beskerm, ondersoeke te versterk en aanspreeklikheid te verbeter. Nuwe navorsing oor die 3,67 miljoen jaar oue Littlefoot skelet uit Suid-Afrika se Sterkfontein grotte dui op 'n groot verandering in die manier waarop menslike voorouers 'n deuromgewing beweeg het. Die studie het bevind dat Australopithecus gereelde boomklimme met loop op twee bene gekombineer het, terwyl fossiele van vroeë Homo species, wat sowat 1,8 miljoen jaar oud is, 'n sterker verskuiwing na 'n lewe op die grond toon. Navorsers sê die verandering hou moontlik verband met die aflegging van afstande, die versameling van voedsel en ander faktore, hoewel die presiese oorsaak daarvan steeds onseker is. Die Departement van Elektrisiteit en Energie het 'n strategiese raamwerk vir die ontwikkeling van windkrag op see in Suid-Afrika bekendgestel. Die adjunkminister Alexandra Abrams het die raamwerk by die Afrika Groen Waterstofberaad in Kaapstad bekendgestel. Die departement sê die raamwerk sal groter regulatoriese seën help om private belegging in infrastruktuur vir windkrag op see te lok. Dit identifiseer ongeveer 95 gigawatt se tegniese windkragpotensiaal langs Suid-Afrika se kuslyn. Die regering sê windkrag op see kan teen 2050 meer as 300.000 voltydse ekwivalente werkjare ondersteun, terwyl dit geleenthede in vervaardiging, hawens en gespesialiseerde dienste skep. Prim sê die raamwerk beoog ook om bekostigbare elektrisiteit en 'n meer diverse energiemengsel te ondersteun. In jou sportnuus, Liverpool sal as gasheer optree vir Chelsea in die uitstaande wedstryd van die Karaboa beker se vierde ronde, nadat albei spanne uitdagende wedstryde in die derde ronde oorleef het. Arsenal moet na Fleetwood reis, terwyl Everton vir Newcastle huisves en Sunderland vir Brentford ontvang in twee ander kragmetings tussen Premier Liga spanne. Brighton het vir een van die grootste verrassings gesorg deur Manchester United met 3-2 op Old Trafford te klop, terwyl Peterborough vir Barnsley op 7-6 strafskoppe verslaan het, nadat hul wedstryd met 3-3 gelyk opgeëindig het. Die laaste plek in die vierde ronde word vanaand beslis wanneer Manchester City vir Norwich huisves, met die volgende ronde wat vir 26 Oktober geskeduleer is. Die Indonesiese Prabowo Subianto verantwoordelik is vir die veldbrande. Dit kom terwyl die land worstel met sy hewigste veldbrande in 11 jaar. Die eilande Borneo en Sumatra is die swaarste getref en die brande lei tot 'n toename in asemhalingsiektes. Indonesië se minister van bosbou, Raja Julian Tony, waarskie brande tot voortduur.
In jou geldsaak verhandel teen $27 teen die dollar, $18.67 teen die euro en $21.80 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,294. Die prys van goud is $4,315.13 per fyn ons en die prys van Brent olie is $104.52 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalis vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar van nou kom ons kyk wat gebeur in jou maksimum temperature vir Vrydag die 18 September. Luister FM.

In jou weer vooruitsigte vir Vrydag die 18de September, ek skop af in Alium van Bishu staan op 14 met 'n maksimum van 10% reën. Oos Londen, 'n maksimum van 18 met 80% reën. Fort Beaufort staan op 12 met 80% reën. Graafry net 11 met 60% reën. Gramstad, 'n maksimum van 16 met 60% reën. Mtata 9 met 100% reën. Port Elfred staan op 17 met 60% reën. Port Elizabeth 17 met 10% reën. Port St. John staan op 15 met 100% reën. Queenstown 8 met 80% reën. Uit Nagen Dispatch een maximum van 16 met 10% reën. En het Jeffreys Bay een maximum van 18. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste.

In die klanke van Miller Brand met Moedertaal. Net voor het Johan het het oplezie met Justin Illusion en Christijn geef ons die brein oog blond. Tijd is so 19 minuten oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, is op die rechte plek, dis Luister FM. Manne, hierdie ene is nou net vir julle. Op die 19e September hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang is gratis, die braai is gratis, die drankies en hope gees. Kom geniet die dag om die vier saam met goeie kos en die kans om 'n werk te maak. Alle fondse gaan na die Rhino Sanctuary of die Kougan Rhino Sanctuary en elke borskamp en donasie help ons om renoster teenstropers te beskerm. Bring jou penne en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek gerus die Kougan Rhino sosiale media blad of kom 42251.

Monster FM het 'n gedragskode geteken die uitsaai van Suid-As word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Daar's hy die klanke van Wenzel en hy sê vir ons help, 'n bietjie. Tyd so 13 minute voor 3, ongelukkig tyd vir my om te groet. Die tyd het omtrent vinnig gegaan. Dankie vir almal se boodskappe vandag in die ateljee. Ek waardeer julle opreg. Nik staan reg met die Big Nick Drive en hy vat die stuurwiel oor by my en hou vir jou geselskap tot net so voor 6 hier op Luister FM. Ek is môre terug met die naweek afskop, selfde tyd, selfde plek, net hier op jou lekker luisterstasie.

0: Krane drup. Back.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
0: Waterprobleme.
1: Weg in 'n oogwink.
0: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan. Bekostigbare pryse. 079 388 24

0: Jy luister 3 uur Nick Mix in die bulletin. Kommissie hoor van bendes se werwing van minderjariges om moorde te pleeg. En die Europese verbod op soos kinders onder. Finale kommissaris dienste Magotti te Wagala en dis weeg in sy doelbewus jong mense spaar maak. En treders kom uit gesinne met 'n geskiedenis van bende lidmaatskap.
1: When they come into correctional facilities, already they are members of gangs. We also have statistics of that are going through the courts, accused of gangs. Of the murders that we see Cape come from the
0: Die nasionale Suid-Afrika het 30 miljard rand nodig vir leiding en net uit

0: Airlines se geskikkundige besluit om vanaf 11 Desember vanjaar 'n daaglikse regstreekse diens tussen Durban en Addis begin. Passasiers en vragoperateurs tussen Durban en Oos-Afrika, as ook ander internasionale bestemmings, moes tot dusver aansluitingsvlugte gebruik. Die munisipaliteit sê in KwaZulu-Natal se posisie belangrike toegang
1: in second of was this strategic route aspect less global connectivity for presentations across Africa, Europe, America.
0: Die Europese Kommissie stel voor kinders onder 13 moet van sosiale media verbied word as deel van nuwe maatreëls gesaanlyn te beskerm. Kinders tussen 13 en 15 sal slegs onder toesig toegelaat word om minirekeninge te gebruik met beperk en dit van 1 uur. Die plan sal ook sluit vir die deel van video's, aanlyn speletjies en kunsmatige intelligensie kletsbotte. Die kommissie se president Ursula von der Leyen sê dit volg nadat jong mense en gesinne kommer geopper het oor die uitwerking van aanlyn dienste. In jou geld sake die rand R16.28 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin is $76,315. Die prys $4.89 per fynons en Brent ruolie $104.36 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Rihanna Nell, reig my lippe toe. Dit is nog baie meer rock and roll was. Wit kasteel voor Diana, gryp hulle oor die kasse, nostalgie en bietjie wel en swart dans met my baby. Kom ons gaan kyk na jou sport, net na die.
1: Jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaie toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keien gerust by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
0: Ons kyk wat gaan aan in die wereld van sport. Skop af met sokker. Italië het 16 ondersteuners van AS Roma verbied om stadions reg oor die land te betree, nadat hulle tydens 'n Serie A tuiswedstryd teen Atalanta die fascistiese saluut gemaak het. Die verbod wat wissel van 1 tot 5 jaar geld ook vir Roma se oorsese wedstryde en wedstryde van die nasionale span. Reuters berig, die fascistiese saluut word nie uitdruklik in Italië verbied nie en howe beoordeel die gebaar van geval tot geval. Dit kan egter vervolg word kragtens wette wat die herlewing van die fascistiese party en die aanhitsing van rassehaat verbied. In motorsportnuus, Monaco sal volgende jaar ook 'n Formule 1 snelren aanbied. Dis nou die sprint wat die totaal op 10 te staan bring. Die beheerliggaam FIA het die kalender vir 2027 bevestig. Die 24 Grand Prix wedrenne wat in 22 lande sal plaasvind, die Europese skof sluit die terugkeer van Portugese wedren in Junie in, terwyl Turkye in Oktober weer by die kalender ingesluit word en die Nederlandse Grand Prix van die lys geskrap is. Die seisoen begin op 12 Maart in Bahrein en eindig op 10 Desember in Abu Dhabi. Ek is nie 'n fan van die sprint nie, hoor. Rugby nuus, die Haie hoofafrigter JP Petersen het 'n groep van 67 spelers vir die 2026-27 seisoen van die Verenigde Rugby Kampioenskap aangekondig voor die eerste wedstryde volgende naweek. Die groep van 67 bestaan uit 31 agterspelers en 36 voorspelers en skep 'n balans tussen jeug en ervaring. Onder die spelers wat ingesluit is, tel die Bokke, Thomas de Toy, Andre Estreisen, Emanet Smith, Ethan Hooker, Oxenche en Edwil van der Merwe, saam met 'n groep opkomende spelers wat al reeds in die Wêreld Rugby Junior Kampioenskap en die Karibebeker gespeel het. Ons hou met die rugby. Die Springbok vrouwe sal môre in hulle openingswedstryd van die W15 Global Series teen Wallis op Cardiff Arms Park uitdraf met 'n gewysigde agterlyn en een verandering onder die voorspelers. Logan Wellman begin in die nommer 8 trei in die plek van Aseza Lele, wat op die bank sal wees. Onder die agterspelers begin Felicia Jacobs as skrimskakel saam met loskakel en onderkaptein Libby Jansen van Rensburg. Michaela Samboya is terug in die span as buitesenter en Maria Sheremba as vleel. Die afskop is om 7:15. Swem Suid-Afrika se mees bekroonde Olimpiese swemmer Tatiana Smith keer terug na haar uittrede wanneer sy volgende week aan die Suid-Afrikaanse kortbadkampioenskap in Pietermaritzburg, KwaZulu-Natal deelneem. Die 29-jarige het in 2024 uit alle kompetisies getree nadat sy goud en silwer verower het op die Olimpiese Spele in Parys. Smith sal in die 50, 100 en 200 meter borsslag en sommige aflosse meeding. Ander topswemmers wat deelneem sluit in Michael Howley, Hannah Pierce, George Arnell, Guy Brooks en Chris Smith. En nog rugby, die gewese Engelse loskakel Stuart Barnes sê dit sal 'n span aangevoer deur 'n talentvolle speler soos Adi Sevilla van Nieu-Seeland of Antoine Dupont van Frankryk vereis om die Bokke in volgende jaar se wêreldbeker toernooi te klop. Suid-Afrika gaan volgende jaar in Australië probeer om 'n ongeëwenaarde derde agtereenvolgende titel te wen. Baan skryf in die Britse Sunday Times, die Bokke se organisasie is hulle sterkste punt. Hy het Kirtley Arendse, Damien Willemse en Tristan Colby geprys vir hulle ratsheid en Damien Dalende vir sy bestendigheid. Tennis nuus: Charlotte in Noord-Carolina, Amerika is van volgende jaar tot 2029 die WTA eindtoernooi se nuwe tuiste. Die laaste toernooi van die seisoen met die top 8 vroue enkelspelers en dubbelspelspanne word in die Spectrum Centrum gespeel. Vanjaarsin vind in November in Indian Wells, California plaas na die omstrede ooreenkoms om dit in Saudi-Arabië aan te bied en 'n jaar vroeër beëindig is. Die WTA-voorsitter Valerie Camillo sê hulle wil die Super Bowl van vrouesport skep en bestendigheid bring. In cricket, Suid-Afrika en Zimbabwe se vrouespanne speel vandag die voorlaaste van 5 T20 wedstryde in Bulawayo. Die besoekers het reeds die reeks beklink deur die eerste drie kragmetings te wen. Hulle het hulle bure met 6 paaltjies geklop in die eerste wedstryd met 64 lopies in die tweede, waarna kaptein Laura Wolfhard in die derde in onoorwonne 126 gemoker het en Suid-Afrika na 'n oorwinning van 80 lopies gelei het. Die laaste wedstryd van Sondag plaas voor die Proteas huis toe keer vir 'n toets en witbalreekse teen Indië. En nog motorsport, 2016 se Formule 1 wêreldkampioen Nico Rosberg waarsku die sielkundige druk van 'n eerste kampioenskap kan Kimi Antonelli van Mercedes uiteindelik inhaal. Die 20-jarige Italiaaner is 81 punte voor sy Britse spanmaat George Russell bo aan die bestuurderskampioenskap met 9 wedrenne oor. Die Duits-Finse Rosberg het aan Sky Sports gesê Antonelli moet hom nie oor die ander jaars bekommer nie, maar eerder fokus op die regte gemoedstoestand vir die oorblywende wedrenne. En sokker, Mamelodi Sundowns se kaptein Ronwen Williams sê 'n moontlike eindstryd in die FIFA Interkontinentale beker teen Paris Saint-Germain is hulle uiteindelik doelwit. Die Brazilians moet Saterdag eers teen die Asiatiese kampioen Al Ahly Saudi FC op Loftus wen. Sundowns het vir die toernooi gekwalifiseer deur die CAF Kampioenligga te wen. Williams het sy spanmaats gewaarsku dat kanse teen Al Ahly beperk sal wees en Ivan Toney en Francisco Trincão is 'n bedreiging. 'n aanvalsduo wat in die Saudi-Arabië Pro Liga as dodelik bestempel word. Die afskop is om 3 uur die middag. En ons eindig om met rugby. Die Springbokke, Cheslin Kalbi, Siya Kolisi en Wil Koolou is by die Stormers se groep vir die 2026-27 seisoen ingesluit na hulle terugkeer van ander spanne. Hoofafrigter John Dobson het 'n groep van 56 aangekondig as deel van projek 2029 wanneer hulle behoog om die kampioenebeker te wen. Die senter Juan Nel is kaptein van die groep wat 15 bokke insluit, as ook Ali Kebble wat vir Skotland gespeel het en Gary Potter wat Zimbabwe verteenwoordig het. Die Stormers kop hulle Verenigde Rugby Kampioenskapsveld tog volgende Vrydag in Ierland teen Kanada af. En as ek kyk hier na wat aangaan in jou wêreld van sport op Luister FM, Picnic saam met jou op die Picnic Drive.

0: Loerie Narkiefees. Jy mag dit nie misloop nie, want hierdie fees is net lekker. Saterdag 26 September, hekke maak 8:00 oop, kerkgronde en NG Kerk Loerie. Met kunstenaars soos Arien Louise van Wyk, Mario Plaasman, Roan van der Kuil en Jan. Met MC Gerkie, Oubarie Opel. Plaasprodukte, groente, soetste narkies, kosstalletjies met die lekkerste kos, kunstmarsstalletjies en narkie eetcompetitie. Kom vroeg en bederf jou gesin. Vir navraag kontak aan Loerie 48023. Toegang vir volwassenes, onderskole media. Loerie Narkiefees, bemiddel.
1: Siek jagbreek of trouwvenue? Ontdek Kudu Kayak by die Poe Baviaans selfsorgverblijf, liekse rustige kampeerterlijke watertouwe, gesek in die natuur. Kudu Kayak besoek Kudu Kayak Zap 047-5. Kudu onvergetelike herinneringe begin.
2: Jou maak vaak drive op FM.
3: Yes, die Big Nick Drive, en is het donderdag, so ons rock en ons rol meer soos die.
4: Last one, Big Nick. Thursday with a bit of fog at you. Classic. Keep rocking. Join the show.
3: Goed, ek is blylig in hierdie Jan en hier so sê hierdie Anneke. Hallo Big Nick, sê Anneke, dankie dat jy so mooi na luister, die filmse rockers omsien. Jou muziek maak sommer ons lywe en harte lekker. Was baie lekker om jou te kon ontmoet by Jan Blomse vertoning na soveel jare. Ja, het was, ek en Anneke praat al vir hoe lang hier so, terwyl ek programme doen, en die eerste keer dat ek kan ontmoet daar by Jan Blom. Hey, tou. Nou ja, is tyd vir ons te kyk na vandagse topiek. Ek vraag vir jou, sommige een van die, jy het lekker prettige dinge. Ek het hierdie op die internet gesien en doge, kom ons kyk, wat sê julle vir my. Jy het 5 minute om 'n USB, jy weet die flash drives, om 'n USB weg te steek, want die FBI is op pad om jou huis te deursoek. Vir een of ander rede, as iets daarop, miskien is dit 'n geheime resep vir hoender, ek weet nie. Waar sal jy dit wegsteek sodat niemand dit sal vind nie? Maar jy het net 5 minute. So jy kan nie nou 'n gat boor en sement gooi en al die dinge nie. Jy het 5 minute om 'n USB weg te steek, want die FBI is op pad om jou huis te deursoek. Waar sal jy dit wegsteek sodat niemand dit sal vind nie? En voordat jy vra, hoekom sê ek die FBI en nie die valke nie? Is want, jy weet, anders die valke was, as ek vir gesê het, jy het 4 ure. Maar jy het 5 minute, want is die FBI. Hulle motors het brandstof in en al die dinge. Ek derg maar net, hoor. As jy een valk is en jy luister, hallo, ek like jou, moet my nie investigate nie, hoor. Jy het 5 minute om 'n USB weg te steek, want die FBI is op pad om jou huis te deursoek. Waar gaan jy dit wegsteek? So dat niemand dit sal vind. 08233336.

0: Wolf met Futu voor Dine is Karen Zoy terug naar Babylon en Jan Blom sing vir ons oor Johnny, ay, Johnny and the Blues. Ons miskien 'n bietjie later gaan ons kyk of Johnny die apteker gaan bel of nie. Vandag se topic op hierdie donderdag, jy het 5 minute om 'n USB weg te steek want die FBI is op pad om jou huis te deursoek. Waar sal jy dit wegsteek sodat niemand dit sal vind nie? Maar ek het dan met julle gepraat, so julle moet nou versigtig wees. Moenie iets wegsteek en dan vergiet jy waar het gesit het hier. Op Facebook Alta Vermaak sê ek het baie wol, so sal het maar binnen in 'n bal wol wegsteek. Ek het nog nooit in die, op die TV gesien hoe hulle deur wol gaan vir, as hulle iets soek nie. Het is altyd in die movies waar hulle die persoon sy huis binnenste, buitenste, onderste boe dra. Karen sê, in my dog's bag of dog pellets. Jy moet net die ding vir jou hond voer nie, vader. Wat sê die kie so vir my? Die partij kan ek nie sê nie. So kom ons lees nou maar net daar. My lockbox, en ek sal het heel tyd soos een oprecht dame, elegant, sit met my bene gekruis en thee drink. In my gordijn, my PJ, dit is my foto gewys, is so een muurprop versteekte lockbox syf. Ek weet nie. Nou moet ek allemaal het gesoek een plek, as ek nie. Maar ja, daar is nog heel wat daar alleen op Facebook vir my en op Facebook, WhatsApp, hier ek vraag vir jou vandag, het 5 minute om een USB weg te steek, want die FBI is op pad om jou huis te mekaar te krap en te soek vir die ding. Waar sal jy dit wegsteek, so dat niemand dit sal vind? Kom maar sê maar, die Epstein files is daar op. Nee, nie rarig nie. Hoekom sal jy dit hee? Ons gaan nies toe. Tik vir my wat, waar gaan jy het wegsteek?
1: Luister en nies.
0: Hier luister na Luister FM, dit is nou 4 uur en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Die waarnemende Gautengse commissaris vra waaks terwyl die polisie die Ekurhuleni moorde ondersoek. En Australië verskerp sy visumreëls om migrasie te beperk. Die waarnemende Gautengse polisiekommissaris Fred Kekana versoek die publiek om die polisie toe te laat om hulle ondersoek uit te voer na die ontdekking van 'n negende vrou se liggaam.

0: Ekurhuleni. Sy is so wat 30 jaar oud en is met steekwonde en gedeeltelik geklee aangetref. Sy is nog nie uitgeken nie. Forensiese ondersoeke word gedoen om die oorsaak van haar dood te bepaal. Kekana waarskyn teen die verspreiding van foto's of waninligting.
1: We'll request our community to assist us. Those who might have seen something, know something with regard to this incident and other incidents, give us information. We have been receiving a lot of information that we think will assist. The teams are busy following up each and every information provided.
0: Statistiek Suid-Afrika sê kleinhandelverkope was in juli 3,4% hoër as dieselfde maand verlede jaar. Die groei is hoofsaaklik aangevuur deur algemene handelaars, ander kleinhandelaars en winkels wat klere, skoeisel en voedselprodukte verkoop. Verkope het ook met 2,5% toegeneem vergeleke met juni. Raquel Flores van Statistiek Suid-Afrika sê kleinhandelverkope het oor die 3 maande tot einde juli met 2,2% gegroei vergeleke met dieselfde tydperk verlede jaar.
2: Retailers specializing in household furniture, appliances and equipment registered a 32nd month of consecutive year-on-year growth, rising by 6.6%. Hardware, paint and glass was the only retail group that was weaker in July, declining by 1.1% year-on-year.
0: Die inligtingsreguleerder ondersoek 'n datadiefstal by die voertuigopsporingsmaatskappy CarTrack na 'n kiberaanval verlede maand. CarTrack sê toegang is verkry tot sy kliënte databasis wat kontakbesonderhede, bankinligting en voertuigdata bevat. 'N kiberkrakergroep het aanspreeklikheid aanvaar en beweer dat 500 gigagrepe data gesteel is. Voortvoerder Hangi Mbetsi sê CarTrack het die inligtingsreguleerder in kennis gestel ingevolge die wet op die beskerming van persoonlike inligting en die ondersoek na die skending duur voort. Nuus uit die buiteland. Australië verskerp sy visumreëls vir buitelandse studente en rugsakreisigers in 'n poging om migrasie te verminder. Buitelandse studente sal oor die algemeen nie meer hulle lewensmaats of kinders mag saambring nie. Nuwe prosedures sal ook bepaal wie kwalifiseer vir sekere verlengings van werk en vakansievisums. Besoekers met toeristevisum sal nie meer binne Australië kan oorskakel na ander visumkategorieë nie. Die regering wil teen 2028 jaarlikse netto-migrasie verminder vanaf die huidige 300.000 tot 225.000. Die minister van Binnelandse Sake, Tony Burke, ontken die veranderings is polities gemotiveer. In jou geldsaak die rand R16.20 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin is $77,027. Die prys van goud $4,372.25 per ounce en die prys van Brent olie $103.05 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
3: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Ja. Jy moet sien hoe lekker dans, Jackie. Dis nou 'n song and a half. Dire Straits, Money for Nothing. Is dit donder en donderdag? Die geraas blaas. Hy hou asem op 'n donderdag. Ons praat topic dinge. Kyk wat sê hulle vir my op vandag se topic. Ek sê vir jou, jy het 5 minute om 'n USB weg te steek. Hoekom? Want die FBI is op pad. Hulle gaan jou huis deur soek. Waar sal jy dit wegsteek sonder dat niemand dit kan vind nie? Ons kyk verder op Facebook, binne die vrieskas tussen die vleis, sê Tinka. Ry sê in my kar se roof lining. Ek kry net so pyn as ek nou moet dink as ek 'n messie moet vat en ek moet daai roof lining sny. Net as al merkie op my roof lining is dan nee wat. Loki sê net daar will definitely not post here where I will hide it. The FBI will know. Toe tag ek die FBI en ek sê watch hierdie ou asseblief. Reyne sê in my jackets is soom. Pieter sê in my baard. Pieter, weet jy wat nie, ek kan nie dit doen nie. My baard is so sag, soos 'n baba se boude. So die ding gaan net uitgly. Ek sal my baard vir 'n week nie moet was nie en hom nie uitborsel nie voordat iets jaal binne gaan vassak soos 'n USB. Maar weet jy wat, as ek hom in my naaltjie, my belly button wegsteek, dis 'n plan, hy sal daar sit. Wat sê die ene van my? Ek sluk hom sommer, sê Liesel. Hey, jy moet hom net mooi uitkry, hoor. Want dis waardevolle informatie. Wat daar op daai USB is, like my. Lauren sê, plak hom aan die TV remote vas. Hy is altyd weg en niemand weet ooit waar hy is. Is ek 'n goeie idee? Wilfred sê, in my toilet. En nee, die toilet gaan nie skoon wees nie. Anisha sê, nee, ek mag het die uitklap nie. The FBI is watching. Vir my om te weet en hulle om uit te vind. Anisha, hulle luister anyway na alles wat jy sê. Jou foon luister na jou. Hulle weet. Glo my, hulle weet. Linda sê, my mat is donker. Ek gooi hom sommer op die mat met sy voet op hom. Met my voet op hom. En die honde se ding is, sê Emmanuel, Elise, koffieblik. En sê nou, jy is nice en die FBI om jy vraag, hoor, jy kan 'n koffie kry. Laak some coffee. Mart sê, gooi dit op die huis se dak. Want hy moet nie beskadig nie. Ek sal dit sommer op die dak gooi of in die geet. Ja, in die geet. Amorai sê, by iemand anders se huis. Maar dan weet jy dit. Joyce sê, my onderklere en my panty. Marie sê, in die geyser. Hoop die ding is waterproof en hier twyfel. Stokkies. Hierdie USB stokkies is maar niks nie. Vertel my 'n bietjie, haas heel klomp boodskap op WhatsApp. Ons gaan nou wel uitkom wat jy sou doen, waar jy sal wegsteek. 5 minute, die FBI is op pad, jy met die USB wegsteek. Wat doen jy met die ding? Onthou volg vir LuisterFM op TikTok, @LuisterFM Live. Ons is nou weer terug met jou weer.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste te prys.
2: 041-581-5363.
4: Soek jy 'n wegtreek waar jy die natuur regtig kan beleef, dan is Buffalo Bush Camp op Kuru Valley Safaris net die plek vir jou. Geleë naby Glen Connor in die Oos-Kaap bied ons alles van selfkampeer en luxe glamping tot ons volledige toegeruste Kuru Cabin. Ervaar die opwinding van die bos omring deur buffel terwyl jy in gerief ontspan. Besoek ons webtuiste by www.buffalobushcamp.co.za of bespreek vandag nog. Kontak of WhatsApp Marius by 083-310-0 081 of stuur een e-pos na kpsafaris@iafrica.com. Buffalo Bush Camp, jou bosavontuur begin hier.
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk wat maak jou weer dinge vanmôre Vrydag 18 September. Aliwal Noord 18 60% reën, Bishu 10 14 80%, Kraddock 17 ook 60%, Dispatch 13 15 10% reën, Oos-London 15 18 80%, Fort Beaufort 8 12 80%, Graaf-Reinet 6 11 60%, Gramstad 11 16 ook 60% reën, Jeffreys Bay 4 18 10% reën, Mthatha 9 10 100% reën, Port Alfred 15 17 60% reën, Port Elizabeth 14 17 10%, Port St John's 14 15 100% reën, Queenstown 6 8 80% en uit 'n nag 13 16 10% reën. Dis jou weer vir môre Vrydag 18 September.

0: Christian Chasing Dragons. Kom ons kyk wat sê julle vir my op vandag se topic hier op die lyn. 'N hele paar boodskappe. Ons gaan deurlik kom. Ek sê jou nou. Annie sê ek steek hom weg in die hangkas. Ons plaas dit in 'n plastiese sak en grawe dit in die mieliemeel in wat ek in die vrieskas berre. Okay, ja, dit is slim. Hulle sal nie sommer, ek dink jy sal sommer so diep krap in die vrieskas nie. Tristan sê, ek stuur hom terug vir die FBI. Sê vir hulle, hulle het 5 minuut om hom te kom haal. En sê nou, hulle sluit jou toe, maar jy hulle mag die kry nie. Middag piknik, hulle hotel. Ek sal hom die reis wegsteek, sê sy vir my. Jaco sê, in die middel van 'n bak roomys in die vrieskas. Karen Kap sê, middag nie, weet jy hoe ek kan bykom nie, maar in die dak, gooi hom, gee hom gooi. Vat 'n besemstok, lig haai dakdeksel en gooi hom. Steven sê, ek sal hom boop die stortkop met 'n stukkie plastiek plak. My stortkop is swart sowel as die USB. Okay, ja, moet nie dit net raak nie. So plastiek, miskien 'n bietjie proppie op. Party van hulle het mos daai kep op. In my stort se dreinpyp, sê Monique daar vir ons. Kom ons hoor, wat sê Marina?
1: Goeiemiddag, Nick.
0: Hallo.
1: Daar ons het baie kaste in die huis. En sekere kas op 'n sekere plek is daar 'n groterige spasie.
0: Okay.
1: Waarin die gat gemaak is om goed weg te steek.
0: Here you go.
1: En niemand weet waar dit is nie behalwe ek en my man.
0: Was.
1: En so sal ek dit wegsteek.
0: Marina het al klaar geheime wat weggesteek word. Karin sê, geef my pitbulls, hy sluk alles in sonder om te asem om in, jong. Mariska, sy stuur vir my foto hier so binne in 'n kunsbeen wegsteek. En dankie vir jou program. Ja, nee, kyk nie. Ek sal offended wees as die FBI my kunsbeen moet vat. Carolina sê, in my bra. Gail sê, in my bag that's attached to the poop scoop. Kyk nie. Moet jy hom nie leeg maak, hy moet lekker. Ai. Ek sal hom sluk, sê Ilana. Ilana, jy moet hom net mooi uitkry, jong.
2: Ek nie, dit is ons jou die so, waar ek iets al wegsteek. Waar man nie so mag gaan krap is, ek sal het seal en ek sal het vastplak in die binnenkant van die toilet. Jy weet, onder die lip van die kant van die toilet.
0: Oei, jyne.
2: Niemand sal haar krap.
0: Langs die eend.
2: Ja, guarantee ek jou. Dis my plek. En so vandag het ek, my enige is, like your show nog steeds, broer. Ons praat vandag weer. Debbie Sanchewo, dankie, oor en uit.
0: Dankie jou, Debbie. Amelia sê, kyk, ek het 'n hond wat enige iets sal eet, so ek gooi dit maar vir Molly om te sluk. Hannes sê net, Niek, my vrou het groot boude. Doreen sê, ek steek my USB sommer in my slippers wat ek aan het. Ja nee, dan moet jy net seker maak hulle bly weg. Net hoe gly die goed uit. Dag sê Big Nick, in my onderklere. Ek glo nie hulle sal daar soek nie, sê Martha. Wat sê die netjie vir my? In my summer of meal, sê Marinda vir my. Johan sê, ek sal dit in my brood weg versteek. Moenie vergeet hy's daar binne nie. Heinik in 'n banksakkie in die toilet se waterbak, sê Anton. Mense het al gedink aan die goed. Ek gaan, as ek vir mense kyk, gelijk die waterbakke begin oplig, jong. Wat sê die netjie vir my? Ek sal dit wegsteek in my dishwasher waar jy die pilletjie moet sit of selfs waar jy die sout ingooi, sê Krishna. Weet jy wat? Ja, miskien 'n koffiemasjien het ook mos al die goedjies waar jy pille en goed ingooi. Agter 'n portret sê Jessica vir my, net soos die movies. Hallo Piknik, ek het lekker lang haar. Ek sal 'n mooi bolla maak met baie knippies en in die USB flash drive binne my bolla wegsteek. Ja nee, dit sal werk, jong. Anneke sê vir my, ek moet die Anneke se woorde verander, net om 'n bietjie meer, want ons kinders wat luister. Hallo kinders, oom Nico sê hallo. Anneke sê binne 'n effie, sê sy hom sit daar, en dan sal sy die effie na Venus toe stuur. Die planeet, mense, die planeet. Ek sal dit in my hare wegsteek met my haarknip bo-oor, sê Annemarie. Priscilla sê, in jou mond, onder jou tong. Hoekom ek bly nie in jou huisie? Wat maak ek daar? Hoekom sal jy nou die USB onder my tong indruk? Middag, dankie vir die awesome program. Hallo Ronel, dankie, my plesier. Ek sal dit vastplak in die opening onder my pitbull se kosbak. Of om insluk. Die vindproses gaan nie soveel pret wees nie. Mooie aand verder. En vir jou, Janie, kyk, pitbull, jong. Middag, wat sê die dingetjie vir my? Motor se hoofvlug agter rubber. Dankie, lekker dag, meneer Piknik. Ja, dis so slim. Dink 'n ou wat 'n motor ken, soos 'n mechanic, sal nou weet, daar's baie plekke waar jy nou net goeders kan oopskroef of oopmaak en daar kan jy iets wegpak.

0: is. Johan sê vir my, plak hom vas onder my Rottweiler se kospak. En as hulle kom, dan sit ek vleis in die kospak. Bernadette sê, in my haarbolle. Nog die haar is slim, nie. Mis met ek een bolle aan my baard maak. Heineke, slik om in, sê Christo vir my. Dankie jou, Christo. Wat sê die ene vir ons?
1: Hi, nee, jammer Nick, ek sal nou nie vir jou kan sê waar ek het gaan wegstekkie, want mens weet nooit of die FBI dalk in luister op luister FM ook nie. Ja, dis van Karen Simon af. Bye.
0: Jy laat my net in, Karen. Weet jy wat, ons sien altijd in die nies, iemand is gearresteer, die FBI is betrokken gewees. Ek wonder, want hulle is maar nou internationaal. Ek wonder of die FBI soos een Suid-Afrikaanse man net, soos een Afrikaanse man, soos een Gert of Johannes en hy dit staan uit die kaartjie wat sê FBI en het staan daar of Kerniels of iets is dit ne? Ek wonder as jy by die FBI werk, sê hallo daar op die lijn Nela sê ek sal hom net in daai laai gooi in die kombuis, mens kan nooit niks in daai laai kry nie en ons allemaal die daai laai jong in die boskulle op my kop so sê Beryl vir my dankie Beryl Ria sê, in my stikkende bankse kussing, want hulle sal het nie weer stikkend snij nie. Hey, ek het al gesien, hulle rikke ding uit mekaar, die FBI gee nie om die jong, versigtig wees. Chris Marie sê ook, ja nie, ek sal het knyp. Ek gaan nie sê waar nie, maar sy gaan hom knyp. Eleanor sê, inside the curtain rod. Dis slim. Hai, ek sal het in die hamsterhok of die hondenhok wegsteek, sê Nikki vir my. En maak seker die hamster byt, dis die belangrike ding nie, hy moet byt. Lelani sê, ek sal in een sakkie in my kat sy sandbak, ek kan nie een sandbak vat nie. Ek laat my kat maar in die stort die dinge doen, want sy het nou self geleer, so as die katbak, want weet jy wat, die katbak, is weer as een speelding. Dan loop ek in die middel van die hand om te gaan piepie, kaal voet, en dan loop jy op baie klein klippies, ek vererg my, is soos om op Lego te trap. Middag groot Nick, hallo Chris, ek sal het in my huise plafon in die ou geyser sit. Geyser word nie gebruik hier, niks water nie. Wat sê Rudolf vir ons?
2: Druk hom in die pot, ruis in, in die sakkie, op een graaf om by die voordeur, in die blompot, dat allemaal voorbij omloop. Of druk hom in die hondse kas.
0: Dankie Rudolf, zelfde sê ook in my katse sandbak, in een geetse downpipe, sê Amelia. Meinard sê, binnen een dik T-bone steak in die diepvries. Ek wil nou net sê, maxiklaai ding is nie iets wat jy gaan eet binnenkort die. Hi, in my sak aardappel, sê Anthony. Anthony, ek sal so bang wees, as hy aardappel, as altyd hy een aardappel, wat iets meer fout is, en het lyk of hy lek, nie weet, dan stink hy, nie wat. Wat sê die niekie so vir my middag, in my vrou sê Julie Els DVD casing, die speel weer die beste muziek, dankie Paul, ek het ook al gedink, miskien, ek het Julie Els series daar oor die huis, miskien moet ek het aan in Julie Els series sit. Ek sal het in my shampoo sit, sê Magriet vir my. Maak net om toe, seel om. I'd hide it in the wifi router, even Google Maps wouldn't find it, sê Tristan vir my. Ek sal het in die lichtbulb, sê Lianka. As toch so paar wat hier lees, gaan nou by hulle uitkom. Dankie van my wat so lekker saam gesels. Vandag so topic is baie interessant. Moet nie waar in die FBI luister nie, luister FM nie. Hulle luister na die ander stasies met die skelms op. Ons is nice mense. Niemand hier by luister FM oortree die wet nie, nooit ooit nie, nie kan ons act like innocent, altyd, ons gaan doen ons motorsport nie, dan kyk ek weer na die rest van julle boodskappe, is jy op soek na jou volgende motor teen een winskoopprys, met WeBuyCars online veilings gaan duisend voertuie plaas, jou bot en jy kan uitstekende winskoopie loslaan, besoek die WeBuyCars tube of van die webteiste en begin vandag nog bie

0: Radio.
1: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Die kuns van motorsport. Rembrandt.
3: Ja, dis Rembrandt. Ons kyk na wat aangaan in jou wêreld van motorsport hier op Luister FM. So ons begin dinge. Formule 1, Antonelli. Natuurlijk Kimi Antonelli, hy C4 by die Madering, al die drama daar wat gebeur het verlede naweek. Hy het sy 8ste sege van die seisoen behaal tydens die Grand Prix, die heel die stene in Madrid

by die Madring. Dis 'n straatman. Antonelli het 'n virtuele veiligheidsmotor, 'n VSC, veroorsaak deur Landstraal se botsing perfek benut om verby die paas te Lando Norris te beweeg. Ja, dan kyk nie, ek dink Lando Norris uit maar net die slegte end gekry van daai stokkie daar. Nee, hy het gelyk of hy dinge gaan wen so vroeg uit. Dan hierdie naweek is het like my die Oostenrykse Grand Prix, is het? Ek net seker maak, nee, is het nie. Nee, ek dink nie so nie. Twyfel. Nee. Dis die volgende ene, is in 2 weke tyd. Dit is Azerbaijan waar dit gaan plaasvind. Dis die Baku City Circuit en dit is 1:00 die middag. Maar dit is 'n lekker tyd, man. Dit is op 'n Saterdag somme, kom dinge nie mekaar, ek weet ook nie. Ons sal maar weer nader in die tyd na daai ding kyk. Maar Azerbaijan lyk my is volgende op die kalender. Max Verstappen van Red Bull het tweede geëindig. Is goed geweest. Ek vind sy motor was 'n bietjie vinniger geweest van op die strijds. Na een nabijtstrijd met Norris, wat derde. Hy het hom gejaag aan en die jong Lando het sy hakke gebyt. As jy gekyk het, het was goed geweest. So dinge warm op daar met die Formule 1. Ons hou oogie daarop natuurlijk. MotoGP, Marc Marquez het oor die 13 September by Misano. Daar in Italië het hy gewen weer die San Marino Grand Prix. Hy is op die podium gevolg deur sy broer Alex, wat tweede is, en dan Pedro Acosta, wat derde geëindig het. So het lyk interessant natuurlik. Ons weet van Brad Binder se nuus dat hy BMW toe gaan aan die Superbikes toe volgende jaar met die World Superbikes. So dit gebeur dan. Nie veel wat aankom nie, anderstens nie. Die 12de ronde van Rally Chili het die afgelope naweek op Chili se vinnige grysbaaie plaasgevind. Toyota Gazoo Racing, yes, en Hyundai Motorsport het elke deurslaggevende sekonde beklei met mekaar. So ons volg altyd en ons skree maar vir Gazoo Racing. GT3 Racing, Zandvoort se sprintkamp. Dit is hierdie naweek die GT World Challenge Europe. Verskuif hierdie komende naweek na Zandvoort in Nederland vir die voorlaaste ronde van die sprintkamp. BMW, Porsche, Mercedes, hulle takel mekaar. Jy weet ons nou al. Ek dink dis omtrent dit. Daar is, lyk my hierdie naweek, as jy in Johannesburg se kant is, daai is die gewilde Alfa Romeo Concorso de Eleganza. Dis hierdie Sondag by Modderfontein in Johannesburg. So as jy daai kant sit en ook Gautengeling, as vir jou bietjie motorsport aksie. Ek sal kyk as daar nog iets hier op. Ek dink van volgende week af gaan kyk ons weer Stokkie se kant toe, begin dinge weer opwarm. Ons het groot nationals wat om die draai is en ons sal 'n paar mense in die atelier vir daai ene ook. Dis jou motorsport nuus. Rembrandt gaan volg die bladsy op Facebook. Andersins elke donderdag 4:30 omtrent hierdie tyd. Ons is nou weer terug. Kyk ons verder na die laaste paar boodskappe. Dit is 'n donderdag. Ons rock and ons roll so bietjie meer. Die baard ontdaard.

bly as moontlik as ons so hierdie paai beweeg. Ek wil jy moet veilig kom waar jy is. Laura sê en sê nou die FBI kom met metal detectors, saai verklikkers. Hou moet hulle maar kom, jongen. Hoopelik vind hulle nie die ding nie. Ek het 'n laai in my kombuis wat al my kombuisgereedskap het. Hy is baie die mekaar, ek steek hom daar weg, want nie eens my man wil daar in krap nie. So sê Linda vir my. Dankie Linda. Ek sal die TV remote se batterye uithaal en die USB daar in bære, netjies terugsit waar hy hoort, sê Tian. Ja nee, kyk meeste remotes werk anyway nie. Onder my lang naal, sê Marinda. Of in my skoen wat ek gaan het. Ek sal hom wegsteek in my se speedball. Sy kan nie stik in byt nie, want gaan hulle vir daai bal, sal sy storm vir die bal. Hulle sal dit dadelik weggooi. Jy het my nou dink, miskien moet ons, iemand het op 'n ander topic gesê, jy sit hom binne jou Roulan. Jy maak die Roulan oop en dan kan jy daai goeders leegmaak en droogmaak. En steek hom daar binne weg. Saam met 'n kous of ietsie, seker dat hy net vol voel. I big Nick, I'll silver wrap it tight, then put it where the monkey put its peanuts, sê Dina vir my. En binne een meerprop, niemand sal ooit daar kyk, sê Quentin vir my. Ek dink dis omtrent dit, nie as niks anders op die oomblik vir die topic nie. Dankie vir allemaal wat saam getopiek het, ons gaan musiek toe. As ons terugkom, dis Kiekie Kyk tyd jylle, en ek sê jou vandagse Kiekie Kyk is moeilik, ek gaan verbaas wees as ons vyf. As ons net 5 kry. As ons ten minste 5 kry vir die vinnige 5 vir die Kiekie Kyk, sal ek verbaas wees. Ons is nou terug.

0: Chilly Guy in Hands of Care, beat on Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival op die 24ste September by Fairview Sports Center. Kom geniet die dag propvol familie, pret, kultuur, musiek en kos. Val in vir ontbyt, bly vir aandete, kos vir elke kultuur en smaak en sing saam met Loufie die aand. Kaartjies is R30 en kinders onder 12 gratis. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 9:00 die oggend tot 12:00 die middag. So kom sê hallo by die lekker luistere lorry. Roots, Rides and Rhythm Heritage Festival, where heritage comes alive.
1: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, verwerk van betonpaneelmure. Geen werk is te gnie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kom Hannes by 820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, jou betroubare bouvernoot.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, Allcut. Plus, I can make decide subdivision. Garden need, and your backs. You.ca.
0: Ek wil bescheid, gister, Kiki, kyk, hier is sy, is hier gereed vir hom. Ek gaan op die knoppie druk, het is een baie moeilike ene vandag. Ek dink nie allemaal, baie min mense gaan hom kry. Ons sal maar sien. Miskien is ek verkeerd, miskien bewys jylle my verkeerd en hy is eindelijk baie makkelijk. Maar kom ons kyk, ek druk op die knop, piekie, kyk, hy is op pad in die WhatsApp status toe. Wat sien jy daar?
3: We can-

0: Glasgow, Luister FM, ons rocker ding. Ons kyk na jou kiekie, kyk wat jy vir my sê. Hy is baie moeilik vandag gewees. Ek kan sien, ek gaan môre sal ek hom nie so moeilik maak. Okay, baie van julle het nie eens probeer nie. It's fine. Van julle, en ek het nie bewyse nie, het AI gebruik. Ek sien jou. Moenie vir my glimlag nie. Ek sien jou. ChatGPT dinge, ne? Kom ons kyk wat sê julle vir my. Alright. Paul sê Nicknacks. Rian sê Wacky Waterpark. Kom ons kyk. Jakku. Halve punt vir jou. Honderds. Ek dink baie halve punt te wees. Steven, halve punt. Tristan, jy krijg volle punt. Mooi man. Dan Vincent. Ja, ek kom vir jou. Springkantine vir swembad, sê Annemarie. Anisha, halve punt vir jou. Maar ja, sy sê, jy is reg nie. Vandaag sin was moeilik gewees. Ria ook, ja, Ria, halve punt vir jou. Liesel, yes, ek kreef jou volle punt. Oh, sien, ons het nie eens vijf nie, mens. Ons het nie eens vijf nie. En Karen, ek weet nie. Karen sê, Wacky Wall Walker of Crawler, sê sy vir my. En Liesbeth sê, Kreels. So, is nie eens vijf nie. Verbaasend, vir baie moeilike ene vandag gewees. Maar, ons vinnigste vingers was definitief gewees. Tristan, by ver die vinnigste, baie, baie geluk. Tweede vinnigste was Vincent gewees. En dan een paar en een halve punt hier gewees. Liesel, jy het derde vinnigste opgegooi. Klap om, mooi gedaan. En dit is drie. Drie mense het om 100% recht gekryf van julle. Wat is die? Ek het om gehad toe ek een kind was. Dit is die Wacky Tacky. Wacky Tacky het ons om genoem. Jy het so mannetjie en sy hande en sy bene was so snotballetjies gewees. En dan gooi hom teen die muur en dan klim hy so af. Hy walk so af by die muur. En jy moes hom glad het en die plafond gegooi het. Want dan hak hy vast en hy los slijmkolle. En dan slat jou ma jou gat vir hulle vir jou. Of was dit net ek gewees? Dus jou kiekie kijk, bemoeilik jyne vandag. Ek weet, ek is jammer, maar ek het gesê, ek kan my elke dag makkelijk maak. Morgen sal ek om so half doen. Oké, okay? Terug vir morgen, sy kiekie kijk, selle tyd, selle plek. Jou nies nou.
1: Luister in nies.
0: Luister na Luister FM, dis nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nies in die bulletin. Die voormalige minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa Nkakula, erken sy het versuim om 'n geskenkte pruik te verklaar. En Afriforum verwelkom die Amerikaanse stappe teen politici oor beweerde regte skendings. Die voormalige minister van verdediging, Nosiviwe Mapisa Nkakula, hou vol 'n pruik wat in WhatsApp-gesprekke met die militêre kontrakteur Nombasa Nsondwa Ndlovu bespreek is, was werklik 'n pruik en nie 'n kodewoord vir geld nie. Sy is in die Hooggeregshof in Pretoria gevra hoekom sy herhaaldelik daarna verwys het. Mapisa Nkakula, wat deur 'n tolk getuig, erken sy het versuim om die geskenk te verklaar, maar ontken dat sy enige onregmatige voordeel van Nsondwa Ndlovu ontvang het.
2: Did you request money and ask for that message?
3: I never asked money from Nombasa, as well as the wig, my lady. I never asked it from her. I loved her wig and she offered to get me the wig.
0: Afriforum is tevrede met Amerika's jongste stappe teen Suid-Afrika, want dit sal nie gewone burgers benadeel nie, maar slegs politici en ander wat beskuldig word van ernstige menseregte skendings teen Afrikaners en ander minderhede. Dit sluit in oproepe tot geweld en grondonteiening sonder vergoeding. Woordvoerder Callie Kriel sê die regering het om doof gehou vir Afriforum en Solidariteit se voorstelle om sake op te los en moet nou aanspreeklikheid aanvaar.
4: Ons bly daartoe verbind om oplossings vir die dispuut te vind. Ons sal aanhou praat met die Suid-Afrikaanse regering, met die VSA regering, want ons dink is belangrik dat oplossings gevind word, want optrede teen Suid-Afrika en teen die land sal almal in die land benadeel. Maar gelukkig is ons op die punt waar daar nou opgetree word net teen individue.
0: Die finansiële dienstegroep Momentum het sy teiken van 7 miljard rand in wesensverdienste 'n jaar vroeër as beplan bereik. Die groep het vir die jaar tot Junie verdienste van 7,06 miljard rand aangeteken, 13% hoër as die vorige boekjaar. Die uitvoerende hoof Jeanette Marais sê elke sakeeenheid het vir die eerste keer 'n wins gelewer met 5 afdelings wat elk meer as 1 miljard rand bygedra het. Sy sê verbeterde bedryfsprestasie eerder as marktoestande het die sterk uitslae aangevuur. Die groep het die dividend vir die volle jaar met 31% tot 230 sent per aandeel verhoog. Buckingham Paleis verwerp beweringe van Prinses Diana se broer, Graaf Spencer, en sy memoir oor die gebeure na haar dood in 90. Hy beweer die destydse Prins Charles het vir hom gesê, Diana sal gou vergeet word nadat hulle gestry het oor of Prins William en Harry agter haar kus moes stap. Die paleis sê, rou kan herinnering en oordeel belemmer en het Spencer se weergawe ontken. Die boek Swan Song, Diana My Sister, word volgende week uitgegee en het spanning tussen Spencer en die koningshuis weer laat opvlam. In jou geldsake die rand R16.23 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.92 teen die pond. Bitcoin $76,669. Die prys van goud $4,373.53 per fynons en Brent ree olie $103.16 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Die baard ontdaard op Luister

in the newspaper.

0: this way. As you white stripes, bol and biscuits. Gras, ek weet, op 'n donderdag. Ek doen dit nie baie nie. Ag man, sit maar net 'n bietjie sagter. Tyd nou vir die ding.
1: Ken jy jou hard stuff? Laat ons hoor.
0: Yes, is dit vir jou hard stuff? Ek gee vir jou 'n woord uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Die hard stuff. Jy gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn 0823333667. Vandag sin, ek het hom nie geken nie, maar ek neem aan baie van julle gaan hom ken. Gebruik hom in 'n sin, stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn 0823333667. Vandag se woord vir hard stuff is minsiek. Minsiek, M-I-N-S-I-E-K. Minsiek, M-I-N-S-I-E-K. Dis die woord vir hard stuff, minsiek. Gebruik hom in 'n sin, stuur vir my daai sin na die WhatsApp lyn 0823333667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie, asseblief. Ek soek hom in 'n sin, as jy net vir my die betekenis stuur, dan gaan ek jou boodskap net skip, ek gaan hom so ignoreer. So asseblief, maak dit so vir my, stuur hom vir my in 'n sinnetjie waar jy hom in die sin gebruik. Dis die woord vandag, minsiek, M-I-N-S-I-E-K, dit is vandag se woord vir hard stuff. Kom ons kyk, wat kan jy vir my daar gee? Manne, hierdie ene is vir julle, nou moet nie vergeet die 19 September, dis hierdie naweek, hou ons die manne braai by Lombardini Game Farm. Toegang gratis, die braai is gratis, bring net jou eie drankies en hoop ek gees. Kom geniet 'n dag om die vuur, saam met goeie vriende en heerlike kos en die kans om werklik 'n verskil te maak. Alle fondse gaan aan die Kouga Rhino Sanctuary en elke borgskap en donasie help ons om ons renosters teen stroopers te beskerm. Bring jou perre en staan saam vir ons renosters. Vir meer inligting besoek Kouga Rhino Sanctuary se sosiale media of kontak 0422-93251.
2: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Luister FM weer.
0: Kyk vir ou Laas, wat maak jou weer dinge vir môre? Vrydag 18 September, Aliwal Noord 8, 10, 60% reën. Bishu 10, 14, 80%. Kraddock 7, 10, 60% reën. Dispatch 13, 15, 10%. Oos-London 15, 18, 80% reën. Fort Beaufort 8, 12, ook 80%. Graaf-Reinet 6, 11, 60% reën. Gramstad 11, 16, ook 60%. Jeffreys Bay 14, 18, 10% reën. Tata 9, 10 100%, Port Alfred 15, 17, 60% reën, Port Elizabeth 14, 17, 10%, Port St. John's 14, 15, 100% reën, Queenstown 6, 8, 80% reën en Uitenaag 13, 16, 10% reën. Dit is jou weer vanmôre, Vrydag 18 September.

het skotvry weggestap. Soos ek lê in my loopgraaf, wonder ek, werk nog vir jou. In my loopgraaf met 'n kruis, wonder ek of jy nog bendelere het om aan vas te klou.

0: Daar staan hy is gebreek.
1: Ai, weet jy, dankie maar dis Kafri, laat weet. So nou het jy het stilstaande motor, nou weet jy, so asseblief. Ja. Ek weet jy, kan ek sê vir my, dis is 'n ver pad om te vermy. Wees geduldig, byt vas, ek saam met jou, ons staan saam met die ding. Vandag se woord vir hartstaf is min siek, kom ons kyk wat sê hulle vir my. Quentin sê, ek het nie clue nie, maar al wat ek weet is ek raak min siek. Ja.
2: Jy is uniek. Ja, want ek so baie boom rook, raak ek baie min siek.
1: Dankie jou, Ais. Anisha sê, die paarkie is so minsiek, hulle kan nie reguit dink nie, selfs eetlus is op halt, nie nooit, het gaan nie gebeur nie, dit is hekserij daar, as jy my ooit in 'n verhouding sien en ek eet minder, is hekserij. Brian sê, ek is total minsiek vir my biervrou, ek groet haar nie eers nie, wat sê Annelien vir ons?
3: Die hele paar van die matriekseens is minsiek oor die nuwe girls hockey afrigter. Ja, hulle kan nie slaap in die aand nie. Mooi dag, Nick.
1: Ah, ken van daai. Altabeke sê, Nick, dis 'n groot vreugde, want jy twee persone so min siek is op mekaar, en aan mekaar die nodige ondersteuning gee. Oeh, hier kom het trouwe. Steven sê, as ek deur die bosveld ry, dan kry ek sommer min siek van my jonger dae, toe ons vakansies op my oomse plaas, Marina vir ons.
4: Ek is min siek op die mooi man met sy lang blok. Ja.
1: Ah, sy, baie dankie Marina. Ja, julle paar van julle baie interessant, ok. Min siek, as jy nie weet wat dit beteken nie, wat sê die haat vir ons? Is een baie eenvoudige ene, min siek beteken verlief. Dit is al wat beteken verlief. Min siek is verlief, is interessant. Ek wonder waar kom die woord vandaan, as jy moet ontleed. Manne, ja, ek gaan nie nou daar aan krap nie. Ek was bitter lang laas min siek gewees. Dit is goedkoper om nie min siek te wees. Nou het jy dit. Dankie vir almal wat saam gespeel het, dis vandag se woord vir haatstaf. Min siek beteken verlief, wat is dit? Kan ek het op brood sit, kan ek het eet? Asseblief, ek weet nie wat het is nie. Wil jy een motor verkoop sonder al die moeite? Met WeBuyCars is die proces vinnig en eenvoudig. Kry een aanbod op hulle webtuiste, die WeBuyCars toe, by jou naaste pot of by enige WeBuyCars tak. Sodra jou voertuig geëvalueer en transaksie afgehandel is, sorg WeBuyCars vir die res, vinnig, gerieflik en sonder moeite. Besoek vir WeBuyCars.co.za en verkoop jou motor vandag.
5: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries om te.
6: Do you need professional training and welding? Over years of experience and a solution for individuals, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.

Prime Circle, sing vir ons as long as I'm here. So donderdag, en is omtrent tyd vir my om tot ziens te sê, hier op jou lekker luisterstasie, was het nie jou lekker dag gewees, die Ballyhoo voor Dynamite Rock and Roll Party, lekker tune ook daar. Maar dankie, hier so iemand sê vir my, hier so nog een, die andere wat sê, far right heading towards Cape Road, a broken down car, and next line a bit further is another. So it's twee aparte motors wat staan like my. En dis wat aangaan op Willie Maffe. Dankie die Andrie. Dankie vir almal wat uitgehelp het. Chantel, almal, julle met 'n wonderlike dag. Almal wat saam gespeel het, saam gekeer het vandag. Niels is reg om saam met jy te keer op hierdie donderdag aand. Ek sê vir jou tot ziens en ek speel ek met 'n lekker Led Zeppelin.

0: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.co.za. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
1: Leicester in Nice.
2: Dit is nou op die kop 6 uur en ek is Neeris Meyring Brits vir Luister FM Nuus. En in jou hoofnuus hierdie uur, Public Interest South Africa vra vir strenger keringsprosesse in die openbare sektor. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, open amptelik 'n 2 miljard rand klub met oord. En Oekraïne prys die Amerikaanse wetsontwerp oor sanksies teen Rusland. Die stichter van Public Interest South Africa, Tebogo Kaas, vra strenger leefstijl-audits en beter keringsstelsels. Dit volg terwyl die Madlanga-kommissie voortgaan met sy ondersoek na politieke inmenging in die strafregstelsel. Kaas het aan die SABC gesê, Suid-Afrika het moontlik nie 'n algehele hersiening van sy wetgewing nodig nie, maar bestaande maatreëls moet meer doeltreffend toegepas word. Hy sê verklaringe van finansiële belange deur politici en amptenare moet behoorlik nagegaan word vir verborge belange en onvolledige openbaringmaking.
3: Who actually vets the vetters themselves? Are they themselves equally vetted? Are they equally of ethical stature such that they can actually do the same job on others? What is the problem here? It's not so much the instruments. It is whether people adhere to those instruments as intended.
2: Die minister van toerisme, Patricia de Lille, het die amptelike opening van Suid-Afrika se eerste klub met strand en safari oord namens president Cyril Ramaphosa in KwaZulu-Natal waargeneem. Die ontwikkeling verteenwoordig 'n belegging van meer as 2 miljard rand. Dit het 600 direkte permanente werksgeleenthede en 1500 indirekte poste geskep of ondersteun, terwyl meer as 2300 werksgeleenthede tydens die konstruksiefase geskep is. Sy sê die oord kombineer kus en safari toerisme en skep terselfdertyd geleenthede vir plaaslike ondernemings, werkers en gemeenskappe.
4: This is a proudly South African funded development backed by South African Investment Consortium advancing broad-based black economic empowerment. The Value Club Med recognized shaped the provision of employment and opportunities for local communities.
2: Die African Independent Congress het die speaker van die Johannesburgse stadsraad, Margaret Arnolds, as sy burgemeesterskandidaat vir die plaaslike verkiesing aangekondig. Arnolds was voorheen 'n lid van die burgemeesterskomitee vir gemeenskapsontwikkeling en finansies en dien tans as speaker. Die party sê haar verkiesingsveldtog sal op dienslewering, aanspreeklikheid, infrastruktuur en plaaslike ekonomiese ontwikkeling fokus. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky verwelkom die Amerikaanse Huis van Verteenwoordigers se goedkeuring van 'n omvattende wetsontwerp oor sanksies teen Rusland. Die wetgewing is met 262 stemme teen 159 aanvaar en is gemik op Rusland se energie- en verdedigingsbedrywe, asook sy skadevloot wat gebruik word om sanksies te omseil. Die wetsontwerp sal die Amerikaanse president Donald Trump toelaat om invoertariewe van tot 100% in te stel op lande soos China en Indië, wat steeds Russiese olie en gas aankoop. Die wetgewing is verlede maand deur die Senaat goedgekeur en moet nou deur Trump onderteken word. In jou sokkernuus, Mamelodi Sundowns se kaptein Ronwin Williams sê 'n moontlike eindstryd in die FIFA Interkontinentale beker teen Paris Saint-Germain is hulle uiteindelike doelwit. Die Brazilians moet saterdag eers teen die Asiatiese kampioen Al Ahly Saudi FC op Loftus Versveld wen. Sundowns het vir die toernooi gekwalifiseer deur die CAF Kampioenliga te wen. Williams het sy spanmaats gewaarsku dat Khan se teen Al Ali beperk sal wees en Ivan Toney Francisco Trincão is 'n bedreiging, 'n aanvalsdeel wat in die Saudi Pro Liga as dodelik bestempel was. Die afskop is om 3:00 die middag. In jou finansiële nuus, die rand verhandel teen R16.25 in die dollar, R18.66 in die euro en R21.72 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,609 en die prys van goud is $4,366.58 per fynons. Die prys van Brent olie is $104.05 per vat. Dit was dan in jou laaste nuus gewees vir vandag. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend om 6:00 op die Groot Pack Breakfast.

0: Luister FM, goeienaand. Goeienaand, die tyd is nou so amper 10 minute oor 6 en welkom as jy nou eers ingeskakel is. Jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op Donderdag Dinge. Ons maak elke donderdag so tussen 6 en 9 natuurlik hier op jou lekker luisterstasie. Luister FM 89.6 en 90.6 en jy kan natuurlik ook aanlyn luister op www.luisterfm.co.za. Voor ek vir jou vertel wat jy alles van vanaand se program kan verwag, wil ek eers net vir Big Nick sê, baie, baie dankie vir die Big Nick Drive. Dit was weer 'n lekker donderende donderdag gewees met lekker donderende musiek. Het was mooi gewees. So dankie Nick en mooi ry huis toe. Jy kan natuurlik saam met Big Nick kuier elke dag, weeksdag tussen 3 en 6 en saam met hom hier op die Big Nick Drive. Nou ja, wat kan jy van vandag se program alles verwag? Natuurlik. Oor so rikkie, so by half se kant, dan begin ons met ons eerste speelietjie, dis die donderdag 3 in 'n ry. Hier is so van 7 uur af gesels, ek en jy, ek het 'n interessante iets wat ek met jou wil bespreek vandag. En dan hier is so by 7:45, begin ons met ons volgende speelietjie en ons noem hom Flinke Vingers. As jy nog nie saamgespeel het, jy moenie worry nie, ek sê jou later verduidelik hoe hy werk. Ek sien hier is so 'n paar boodskappe wat hier voor my lê, ek gaan nou by hulle kom. Kom ons gaan doen gou vir ou Laas hierdie ding.
1: Luister FM weer.
0: Gaan kyk gou vir ou Laas na jou weer vir môre, Vrydag die 18de September en dit lyk vir dit gaan weer 'n nat koue dag wees môre. Skop af daar in Allewal Noord 8 en 10 met 'n 60% kans vir reën. Bishu 10-14 80% kans vir reën. Kraddock 7-10, 60% kans vir reën. Dan kyk ons gou daar na Dispatch. Julle is môre op 'n 13 en 'n 16 met 'n 10% kans vir reën. Oos-London 15-18 met 'n 80% kans vir reën. Fort Beaufort 8-12 met 'n 80% kans vir reën. Graaf-Reinet 6-11 met 'n 60% kans vir reën. Graamsstad 11-16 met 'n 60% kans vir reën. Mtata 9, minimum en maximum vir julle môre met 100% kans vir reën. Port Alfred 15-17 en 'n 60% kans vir reën. Port Elizabeth 14-17 met 'n 10% kans vir reën. Port St. John's 14-15 met 'n 100% kans vir reën. Queenstown minimum van 6, maximum van 8 met 'n 80% kans vir reën. Uitenaag 13-16 met 'n 10% kans vir reën en Jeffreys Bay môre vir julle 14-18 met 'n 10% kans vir reën. Dit was dan jou weer gewees gebring vir jou deur die vriendelike mense daar van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan gaan kyk daar op hulle webtuiste op www.weathersa.co.za. Kom ek en jy gaan maak gou nog 'n bietjie musiek ek en jy gesels net hierna.

0: On your marks, get set.
1: Looking for a school where your child doesn't just fit in, but truly stands out.
2: Yes, a place with strong values, proven results, and real opportunities that coincide.
1: At Lorraine Primary School, excellence isn't a goal. It's a tradition, offering award-winning education from grade R to grade 7 in both English and Afrikaans.
2: We learn, we laugh, and we try new things every day.
1: With a proud culture of academic distinction, sporting success, and a rich cultural achievement, every child is encouraged to shine.
2: At Lorraine, we don't just grow big dreams, we chase them.
1: Because the journey of 13 years of education starts here, laying the foundation for confident, capable, and future-ready learners. Lorraine Primary School, where legacy inspires excellence, and excellence shapes the future.
3: En dit was Modder Maan gewees daarso met sy liedjie Meisie in die geel rok. En ja, ek sien hierso so 'n hele paar boodskappe wat al hierso vir my lê en wag. So kom ons gaan kyk gou-gou daarso, want as ons terugkom na hierdie volgende ronde musiek, is dit tyd vir ons eerste speletjie van die dag. En dit is natuurlik die Donderdag 3 in 'n ry. Maar kom ons kyk gou-gou hierso. Ek sien Karina Estreisen is ook ingeskakel. Sy gaan lekker saam luister en kuier. Hallo Karina. Doopie is ook ingeskakel, Naand Mater, Werner van Sels op my naand. Julle is dis baie koud vanavond met al hierdie reën, maar ons kla nie. Gaan weer lekker saam met jou kuier, Werner en Gail. Ja, nee, Werner, dit is 'n lekker koue nat ene vandag. Maar ja, soos jy sê, ons gaan glad nie kla oor hierdie reën nie, nee. Gail is ook ingeskakel, sy sê my good evening, Julle is, hope you have a life jacket on. I bet you swam there dressed warm. I hope we are going to have fun. As always, yes, we are definitely going to have fun tonight, Gail. Thank you for being tuned in as well. Rina van Dispatch is ook ingeskakel. Sy sê, gaan kuier tot ek loop vanaand. Dankie, Rina. Leonie Thompson sê, my goeie naand, NMB. Dankie vir jou tyd wat jy afstaan om met ons te wees. Dankie dat jy ons so vermaak met pragtige musiek en al die speletjies. Dit word opreg waardeer. Dis 'n groot plesier, Leonie. Dan die Veronica de Vos sê vir my naand, Niels, hoop jy het jouself goed geïnsuleer teen die ysige nat weer. Dankie dat jy nog steeds die aand met ons kom spandeer. Mooi aand vir jou asseblief en veilig ry huis toe later. Dankie Tannie Veronica. Ek het net so 2 of 3 ijsbere op pad hier na die werk toe verbygery. Maar ek is gelukkig lekker warm aangetrek. Ek het weer my lekker wol slaapkouse onder my boots aan. So ek is alright vanaand. Dankie. En Anton is ook hierso. Hy sê vir ons is in die kombuis. Lekker, lekker. Hallo julle. Lekker om saam met julle daar in die kombuis te kan kuier. Conroy sê vir my, hallo Niels, Conroy wens al die lekker luister FM ondersteuners 'n geseënde aand verder en versoek een van die volgende asseblief. Conroy, ek vat nog nie heeltemal versoeke nou nie, dis nog 'n bietjie vroeg in die program, maar ek gaan vir jou kyk daar en as daar iets is, gaan ek kom definitief vir jou laai. Maar Chips is ook in die huis, hallo, hallo. En hy so sê, die spook van die langkloof vir my goeie naand, Niel, is daar, maak jy haar wakker. Gehoop ek wen alles vanaand. Spook, ek gaan hom so makkelijk as moontlik probeer hou vanaand, nee. Tannie Beatrice Meyer is ook ingeskakel. Hallo Tannie B, ons gaan lekker kuier vanaand. En Nella sê, sy is ook ingeskakel vanaand, so sy kuier saam. En die spook het vir my een foto gesê daar van 'n mooi vuur. Hy sê, ek maak so lank my vingers warm. Nou maar toe, terwyl jy jou vingers warm maak, spook, kom ons gaan luister so 'n bietjie musiek, want as ons terugkom, is dit tyd vir die Donderdag 3 in 'n ry.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Lekker dreenerij gehad daar, so dit was Bobby van Jaarsveld gewees met Storyman, net voor het show met Believe, en John Boucher het die drie vir ons afgeskop daar so met die sprookie. En ja, ek sien ons nog 'n hele paar boodskappe wat hier voor my lê. Die tyd is so 6:30, goeienaand as jy nou eers ingeskakel is, en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits hier op donderdag. Dinge is amper tyd vir ons eerste speletjie, maar kom ek gaan kyk gou hierso, wat sê jy vir my? Hierdie ene sê vir my, dit kom maar van Willie af, hy sê, dankie vir my, sê met die geel rok. En ek sien jou boodskap daar, so ek sien vir jou, Willie. En natuurlijk, jy weet mos, ne? Kom ons kyk, hierdie ene kom van, wie af kom hy? Kom ons kyk, hierso, dit is Liana Venter, het vir my een foto gestuur, ook af van een lekker vier. En sy het vir ons een stemnota gestuur, kom ons luister, wat sê sy vir ons?
2: Hi hi, sê vir spookie uit competitie. Ons wil ook vanavond wen en ons het ook een vier. Gaan gauw vir jou foto stuur. Daai spook van die langloof het vanavond een beetje competitie.
1: Lyk vir my, hier gaan 'n paar dinge gebeur hier vanaand, solank die vuiste net nie swaai nie, is dit alright, nee? Anisha sê vir my, hallo Wolly, ek meen Nelis, doe maar Anisha, sê ek is bly, jy het lekker warm wolkhouse aan, dis omtrent koud, sien uit aan jou lekker program, Anisha, nee? Hierdie wolkhouse het my hierdie winter 'n paar keer gered, en is veronderstel om lengte te wees op pad somer toe, en ek is bly, ek het hulle nog nie weggepak nie, want ons het hulle nog nodig. Lang Hein en Sarah Lee is ook in die huis, hulle sê naand, jong man, ons geniet jou muziek, dit jaag die kouwe weg, ek is bly julle geniet om, dankie julle. Hierso kom die krokodil van Jeffrey's Bay, hy sê vir my spook vir die langloof, jy het competitie van die krokodil en sy meisie is reg vir jou, so ek sien as 'n paar challenges uitgegooi, lyk het vir my. Ons kyk maar hoe gaan het met die speletjies vanavond, nee? Hierso is ene, Tanhe Hendrina Cousins is ook ingeskakel, sy sê, hallo Nelis, ek is ingeskakel, gaan lekker luister vanavond na al die mooie muziek, is net een groot plesier. Alta Beek is van Jeffrey's Bay, sê, goeienavond Nelis, jy moet my eindelijk terug verwelkom. Ja, nee, dit was een rikkie terug gewees dat ons saamgekeier het, nee? Sy sê, skies, gisterand was so koud gewees, maar nou is my werksweek afgesluit. Alles is weggebere, dit beteken ek gaan lekker saamkuier en ontspan. Lekker snoesig hier in my bed, see groete vanuit de Jeffrey's Bay. Alta en my taak is bly, Tanie is weer ingeskakel, nee? En ons gaan lekker saamkuier vanavond. En ons begin sommer met ons volgende speletjie, of ons eerste speletjie vir die hand. En het is die donderdag 3 in een rij. As jy nog nie saamgespeel het en jy weet nie hoe hy werk nie, dit is eintlik baie makkelijk. Ek speel vir jou drie liedjies na mekaar en hierdie drie liedjies het iets met mekaar in gemeen. Dit kan een woord uit die lirieke wees of een sinnetjie uit die lirieke uit wees. Dit kan een woord uit die titel uit wees of dit kan iets wat die kunstenaars of die groep waar ons sing dalk met mekaar in gemeen het of dit kan dalk een kombinatie van die drie wees. Soos ek altyd vir jou sê, moet nie net na die eerste liedjie raai nie, want baie keer gooi ek vir jy by die derde liedjie so'n bykie van 'n curveball, en dan maak ek die dinge die mekaar so luister, maar begin miskien raai as jy dink jy seker is so na liedjie nummer 2, maar ek raai altyd aan. Wacht vir liedjie nummer 3, en dan stuur jy vir my jou raaiskote of jou antwoorde daardeur. Die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Ek dink ons het eintlik 'n redelike, makkelike ene vanavond, so kom ons kyk, as jy wil saamspeel, soos ek sê, die WhatsApp-lijn is hoop. Kom ons geluister, hierso is jou donderdag 3 in 'n rij.

0: Party Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donsvilsers dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: En dit was jou donderdag dreenerij geweest en hy was heel te makkelijk geweest. Vanavond lyk het vir my, want hier het verskriklik baie antwoorde deurgekom. Kom ons kyk of ons by allemaal gaan uitkom en gaan probeer. Kom ons kyk hier so tannie Veronica de Vos, jy is in die call daar met jou antwoord. Maatschips, jy het hom ook. Kom ons kyk hier so Charles en Jane, ja, jy het hom ook reg. Spook van die Langkloof, jy het hom ook reg, maar jy was baie laat geweest, maar jy is reg, tenminste. Erika van St. Francis, baie, jy het hom ook in die call daar, so Werner van Seil, Andrei, Liesel, Gars, Juliana, Alta Bekes, Gail, Teens, kom ons kyk hier so, Quentin, jy het hom ook reg, Lianu, jy het hom reg, Tanny Hendrina, jy het hom reg, Krokodil van Jeffreys Bay, jy het hom ook reg, Leonie Thompson, kom ons kyk hier so, die Krokodilse meisie, jy het hom ook reg, John, jy is in die call daar met jou antwoord, Jana Jonker, jy is ook reg met jou antwoord, maar kom ons kyk gou na die top 5, hier was die vannagste 5 gewees, en in die 5de plek daar sit ons vir Carina Estreisen met die regte antwoord, in die 4de plek was dit Koekoes gewees, Tian, Alipara uit Botswana uit, hallo, jy was derde reg gewees, Rina van Dispatch, jy was tweede gewees met die antwoord, natuurlijk, dit was een makkelijke ene gewees vanaan, dit was Rien gewees, en die persoon met hom heel eerste reg gehad het, lekker, lekker Anton, jy was heel eerste gewees met die antwoord, en natuurlijk wat ons daar gehad het, ons het geluister na Pietman Geldenhuis met Rien, The Weather Girls met It's Raining Men, en Anton Goosen met Geelperske, Rien. So baie dankie vir allemaal wat saam gespeel het. Dit was lekker geweest om te sien allemaal raai so mooi saam, né? En ek sien die spook in die krokodil. Julle moet maar kyk wat gebeur nou met die volgende competitie, né? Want nie een van julle was in die vijfde plek of in die top 5 geweest. So julle braai vingers van julle oefen, né? Ons gaan nou maak ons weer so met die flinke vingers. Voor ons daarby kom, dink ek, kom ons gaan maak so 'n bietjie geraas met 'n sensasie remix drenery. Ek bring vir jou Annelie van Rooyen se Ek Lewe. Tien

0: En ons het 'n lekker sensasie remix 3 in 'n ry gehad. Daarso dit was 'n lekker ene gewees. Ons het afgeskop met Annelie van Rooyen met Ek Lewe, Teens Jordaan met Namopsroos en Herman Holzhausen met Transkarroe. Lyk vir my julle geniet die musiek en ek sien die spook van die Langkloof begin al so 'n paar liberties vat hier, so hy begin al klaar raai. Vir ons volgende speletjie, dis nog 'n uur voor ons begin met daai ene spook, so hou vas met jou antwoorde. Kom ons kyk hier, so is nog ene wat vir my sê, jy raak weer met jou lekker musiek vanaand, en dit kom daar van Ella af, like het vir my, dankie Ella, ek is bly, jy geniet die musiek. Tannie Beatrice sê vir my, jy laat die mens somme vergeet van die koue nat weer met die mooie musiek wat jy speel, dankie Tannie B. Kom ons kyk hier so, JD is ook ingeskakel, hy sê goeie naam, Nelis, ek en Norman is ook nou ingeskakel, dankie dat jy die nat weer aanpak om ons te kom vermaak, luister na die songs en wacht vir vanavond sy speletjie, ek is bly jylle is ingeskakel, jylle gee nog so 45 minuut na een uur, dan is dit daai tyd, dan begin ons met die speletjie, maar daar gaan intussen nog lekker musiek wees en ek en jy gaan nog lekker gesels ook, so bly gerus ingeskakel. Kom ons kyk gou hier so, is nog een van Mariska, sy sê, goeienaand, jy is welkom in meisie, baie dankie vir die program, en die lekker muziek veilig raai, hy is toe later geseende, aand vir jou Mariska van Sydney, ek is bly, jy keier saam Mariska, kom ons kyk, gou hier so is een stemnota van Diekie af, kom ons hoor gou wat sê hy vir ons vanavond.
1: Goeienaand, jy is, hoop het gaan goed.
0: Hallo, hallo.
1: Ja. Baie dankie vir die awesome show, baie dankie dat jy instaan altyd, en ja, ons geniet het, het gaan weer lekker brand vanavond weer, met jou achter die microfoon, net een versoekie vir my vrou gaan doen, wat op die pad is, met die naskool, het vir sê, Jackie is baie lief vir jou, en aan al die mense by, huis, Louwe Meiberg, en die aftree oot, hulle moet een mooi aantje het, en kom van Tikkie, en Jackie, en sy is op die naskof daar. So, mooi aankie vir allemaal, en weer eens, baie dankie vir die awesome show, geseen na aand, jo maaikie Dikkie, dankie.
0: As hy, baie dankie Dikkie vir jou boodskap ook daar so, en ek is bly julle keier so lekker saam. Anthony sê ook vir my lekker, lekker daar so. Ek is bly jy geniet om, en is ons er nog so paar versoeke wat deurgekom het, ek vat nog die versoeke nie julle, so wacht het gegaan daar vir my, voor julle vir my nou versoeke deurstuur, want as ek nou die volgende speletjie gaan begin speel, dan verloor ek al die boodskappe, en dan is julle kwaad vir my, as ek nie julle goeders vir julle speel later vanavond nie, en op die noot nou van kwaad raak, wil ek nou vanavond met jou gesels. Ek wil met jou praat, maar ons hou dit lig en ons hou dit tong in die kies, ons raak nou nie ernstig nie. Is daar goeders waarvoor simpel goedertjies, klein, simpel, stupid goedertjies, waarvoor jy partykeer keer kwaad raak, en dan denk jy nou na die tyd, ei, was dit nou eintlik nodig gewees? Is dit nou nodig dat ek nou so kwaad of vies geraak het, vir so simpel klein dingetjie, klein, stupid goedertjies, klein, whatever ook al dit is, jy kan vir my sê, en dan vervies jy jouself, en as jy nou later terugdink, dan denk jy, ach, ek was nou simpel gewees om sommer kwaad te raak vir hierdie onbenullige ou simpel dingetjie. Gesels saam met my, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Belinda is ook ingeskakeld, sy sê dankie Nelis vir die mooie muziek en die lekker games. Mooi bly en veilig wees, hou jou warm, liefde groete van ons twee. Dankie julle twee. En Pietie van PE sê ook net vir my lekker mooi muziek, dankie julle. Right, so kom, ek en jy gesels. Is daar iets waarvoor jy is, iets klein, iets simpel, iets onbenullig? Eindelijk wil ek nou sê wat jy partykeer keer voor kwaad word, en dan denk jy nou na die tyd, ach, miskien was ek simpel gewees om nou kwaad te raak vir die ding. Gesels saam, die WhatsApp-lijn is oop, intussen maak ons nog lekker muziek, ek en jy gesels net hierna.

0: neem een kar lief. Vanaf toen krijg ik je lief. Wees samen met mij impulsief.
1: En het was Bartu geweest dan met Impulsief, net voor het Hazel Stone met Liefde op die dansvloer en Jennifer Zamudio met Sê Dit Harder. Die tijd is nou so 12 minute oor 7. Goeienaand as jy nou eers ingeskakel is, jy kuier saam met my, Nelis Meyring Brits, hier op Donderdag Dinge. Ons maak elke donderdag aand tussen 6 en 9 so natuurlik, net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En nou, jy kan natuurlik ook online luister op www.luisterfm.co.za. Is daai tyd van die aand waar ek en jy so bietjie gesels en ek vra vir jou vanaand, is daar iets wat jou iets onbenullig, iets klein, iets simpel wat jou sommer net onnodig kwaad maak en dan as jy nou na die tyd terugdink en dink jy ek was eintlik simpel geweest om nou so onnodiglik kwaad te raak vir hierdie ou simpel dingetjie. En ek sien hier so dat hulle klomp boodskappe deurgekom en ek sien Rina van Dispatch, jy het my lekker laat gegelie met jou. Sy sê, maar ek wil jou ook 'n vraag vra. Sy sê, is jy altyd so cool en kalm? Dit klink nie of jy kan kwaad raak. En Rina, weet jy wat, oor die algemeen is ek redelik cool en kalm, soos wat ek hier sit, dit is maar hoe ek is. Radio Nelis en Huis Nelis is maar min of meer dieselfde mens, maar Neel is die motorbestuurder aan die ander kant. Sy draad is verskriklik kort, so ek gaan, dit is al wat ek gaan sê oor daai onderwerp. So ja, jy is reg, ek is meeste van die tyd is ek maar cool en kalm, soos ek sê, tot ek agter die stuurwiel inklim. Dan sê hierdie vir my, ja, as jy net die kombuis skoon gemaak het en dan wil hulle weer iets kom maak om te eet of te drink. Weet jy wat, nee, as dit met my moes gebeur daai, dan sal ek net vir hulle sê, weet jy wat, maak wat jy wil maak, maar dan maak jy sommer daai tyd sommer net self skoon ook, nee. Kom ons kyk hier so, Nicolette sê vir my, ek raak partij keer kwaad vir my oma, en dan ek later gedink, waarom het ek, sê Nicolette vir my, ja, solank jy net na die tyd besef, oeh, ok, maar dit was nou half onnodig gewees, nee. Hier so sê vir my, that's another one, Gail. Yes, when you're in traffic, they ride like turtles, but then I think, why am I getting cross? I'm not exactly in a hurry. Maar nou, dit is nou precies hoekom ek gesê het, ek nie veel gaan sê oor hierdie onderwerp nie, Gail. Want ek is ook net soos jy. As jy in 'n pad ry waar jy kan 60 ry, en iemand voor jou ry 30 km per uur, dan gebeur daar dinge hier in my gemoed. So ek is met jou met daai ene, ek verstaan. Kom ons kyk hier, so Dion sê vir my, Dion Oosthuizen, hy sê, as het jou nie morgen gaan plan nie, dan is dit nie nodig om kwaad te word nie. Ek raak net ontsteld, as dit vir my 3 maande of meer, of as dit vir my vir 3 maande of meer gaan beïnvloed. My ma sê, dit is gevaarlik, want dan krop jy op. Ek is met jou met daai ene Dion, nee, as het jou nie dadelik gaan plan nie, as het oor 3 of 4 maande gaan saak maak, dan is dit 'n ander story, maar ek verstaan wat jy vir my sê daarso. Anisha sê vir my, Nelis, ons het 'n boom wat buite ons erf groei. Dis agter pragtig hoe dit saam met die seisoene speel. Lente bot nuwe blaartjies, selfs die bytjies lief dit. Ons het dit al gesnoei om te sorg dat die boom in proporsie bly. Die bure besluit mos om ook aan die boom te snoei. Takke word aan ons kant gelos, hoewel die boom meer aan ons kant staan. Klaar blyklik pla die boom bure al, is die takke nie eers regtig aan hulle kant nie. Dan verwag hulle ons met ons sla raak van die takke. Dit werk my so bietjie op. Ek kan dit nou nogal verstaan. Ja, Anisha, dit sou my ook nogal so bietjie opgewerk het. Nou het jy so praat van 'n boom wat oorhang. Ons het bure wat agter ons bly met 'n verskriklike mooi avo-boom. En daai boom raak al hoe groter en groter en groter, en daai avo-boom se takke begin al so amper oor ons muur te groei. So ek kan nie wag vir die volgende avo-seisoen nie. Ek gaan definitief nie kwaad raak vir dit as daai boom se takke oor my muur groei nie. Werner sê vir my, partykeer raak ek omgekrap as iemand met 'n kaart betaal en dit gaan nie deur nie en weer moet probeer, maar later besef ek dit kan met my ook gebeur, dan lag ek maar net. Werner, ek is met jou met daai, dit het al met my ook gebeur wat ek agter iemand staan en dan gebruik hulle die kaart en is die verkeerde pin of hulle onthou die kaart kan nie tap nie, hulle moet hom insit en dan besef hulle dis die verkeerde kaart en dan ek raak ook maar bietjie krapperig as dit met my gebeur en weet jy wat, dit het nou al met my ook gebeur wat ek dink ek betaal met die een kaart en dan betaal ek eintlik met die ander kaart en dan sit ek die verkeerde pin in so toe maar ek is met jou met daai ene dit kan met ons almal gebeur nê. Jelana Erasmus, ek gaan nou vir jou loer daarso. Charles sê vir my, ek raak kwaad as ek vir onbenullighede kwaad word. Ja, dit is reg so. Dit is ek hoor wat jy vir my sê daarso Charles. Doopie sê maar die taksies wat die verkeer so opneek maak vir my vies. Doopie, dis het helemaal een topic vir een ander aandaai, maar ek hoor wat jy vir my sê daar so. hierdie ene sê vir my, wanneer iemand my tik-tik met hulle hand, wanneer hulle my iets wil vertel, weet jy wat, nee? Dis Liana. Liana, weet jy wat, dit kan my, moet nie in my persoonlijke spasie inbeweeg nie. Ja, so ek is met jou met daai ene 100% en ek sien hier soos nog so paar boodskappe wat jy lê, maar ons moet eers gaan musiek maak. So, as jy vir my nog een boodskap wil stuur, die WhatsApp-lijn is op 082-333-667. Vertel vir my iets onbenullig, iets soms simpel, iets klein, waarvoor jy onnodig kwaad raak en dan besef jy nou na die tijd eindelijk, ach, dit was nie so erg gewees, he. Was nie nodig om so kwaad te raak. He. Vertel vir my, die WhatsApp-lijn is op 082-333-667. Kom ons gaan maak musiek, ek en jy gesels net hierna.

Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: En het was 2 gewees daar met Sink. Stefan Versagie net voor het met 2 halve harte. En Elton John het daai 3 voor ons afgeskop daar met Sad Songs. Ek en jy gesels nog vanaand so bietjie. En ek wil by jou weet, wat maak jou sommer onnodiglik kwaad? En as jy nou kwaad geraak het, dan denk jy na die tyd uit toch. Was eintlik so half onnodig gewees. Kom ons kyk gou hierso. Hier is nog so 'n hele paar boodskappe. Pietie sê vir my, wanneer iemand vir my lieg, ja, nee, dit is nogal ook iets wat nie lekker is nie, nee, Pietie, dankie, daar is of jou boodskap. Anton, jy het my lekker dat gegil met hierdie boodskap. Hy sê vir my, nee, dis my tanne kners. Wanneer keier mense, my na hulle volgende keier, weer dieselfde ou lang story weer vir my vertel, ek sit net stom geslaan. Ek is met jou met daai en Anton, ja, nee, dit kan nogal een story raak, as iemand so dieselfde story oor en oor en oor vertel, ek is met jou met daai en. Gerard is ook ingeskakel, kom ons hoor wat sê hy vir ons.
1: Ja, kiekie, ek raak verskrikkelijk wat, eindelijk buite beheerst. Maar vir myself, ek kan net nie 'n bos sleutels op die regte plek neersit nie. En dan op die kritiese tye ook, moet ek my sleutels soek vroegoggende op pad werk toe, of ek het dit nou net gehad, waar is dit nou? Ek kan die stuip bevang vir myself. In elk geval, lekker program, Gerard,
0: baie dankie vir jou boodskap daar, so weet jy wat, nie, in ons huis... sleutels is nogal 'n probleem, want ek weet altyd waar al die sleutels is. Daar is 'n hakkie in die voorportaal waar al die sleutels hang, en dan is daar 'n party mense wat ook daar bly, wat nie die sleutels terughang as hulle klaar was met 'n kar of 'n ding nie, en dan beland daai sleutels nou ergens op 'n kombuistoonbank of bo in 'n braaiplek. So ja, toe maar ek is gelukkig, ek is die verantwoordelike ene, sal ek nou maar sê as het kom by die sleutels, maar ja, dit kan nogal 'n irritasie raak as jy vir 'n sleutel so moet soek en jy weet jy het hom nou net gehad, nee? Kom ons kyk, hier sal Alta Beke sê vir my, Nelis, ja, hier kom elke jaar 'n paar swaalkies wat besluit het, hulle bou reg bokant my motorkie teen die buislig, hulle nesie. Dit is prachtig, maar het mors baie. Nou gooi ek maar 'n lakentjie daaroor, want die sandklei val op die ruit en die dak, en dan vergeet ek om dit oor te gooi, en wanneer ek wil ry, dan is ek baie vies vir hulle, want dit is my moot, want dan is my motorkie vuil. Maar dink net, nee, dit is my eie skuld. Ja, nee, ek verstaan daai net aan die alta. Ek onthou het ons in Jeffreys baie geblei het, ook het ons 'n swaalkie nes gehad by ons voordeur, en dit kon nogal 'n morserige story gewees het, maar is die natuur, nee, ons het hulle plek oorgevat, so ons moet maar net tevrede wees daarmee, dat hulle in ons spasie gaan inbeweeg partykeer. Hiersoos sê Dion vir my, dit is so reg, ek kan dit nie hanteer nie, moenie aan my tik as jy met my praat nie, ek sal nie vir jou wys nie, maar binne kook ek. Ek weet hoe Liana voel, dit is nou 'n plekkie wat gekrap word, wat maar gelos kon gewees het, persoonlike spasie, sê Dion vir my, ja nie, en as jy in 'n winkelry staan en iemand kom staan so bo op jou. Hierdie Tian, hallo Tian, Alipara van Botswana, hy sê vir my, dit gaan baie snaaks klink, maar ek is vies vir olifante, ek kan nie op die plaas ry nie, want hulle is altyd in die pad, hulle trek die pomp uit die boorgat uit, breek die groot mooi bome, hulle verwoes alles. Ek is met jou Tian, maar dis moes nou maar deel van die natuur, nee, ek kan nou nie die pomp uit die boorgat uittrek nie, dit is nou iets waarvoor my mens maar kan vies raak. Maar ek is met jou, ja, ek onthou olifante op die plaas, hulle kan maar, ja, hulle kan nogal bietjie verwoesting saai so ver as wat hulle gaan, nee. Hierdie ene kom van Elmarie af, Alipara het Love More Park uit, sy sê, hi, ek het nou die dag so kwaad geword vir swak diens by 'n winkel, ek het die volgende dag gaan om verskoning vra, dit was totaal onnodig gewees van my kant af, moet ook by sê, hulle het toe vinnig die probleem opgelos, sê Elmarie vir my, Elmarie, ja, partykeer, nee, vir alles wat nou kom by winkels en goeders, partykeer is jy bietjie jou opwerk en jy baas so'n bietjie uit, dan gaan dit weer vir 'n rukkie goed. So partykeer is dit dalk miskien nie 'n slegte idee nie, maar ja, ek voel ook my altyd sleg, omdat ek nou al aan die ander kant van die toonbank was, weet ek hoe dit voel, maar ek is met jou met daai ene, nê? Tannie Joey Fourie sê vir my nooit, daar doen jy dit, die woorde wat my kwaad maak, jy beweeg in my spasie, maar toe maar, ek is nie kwaadie, weet jy, ek is 81 en ek het eerlik nog nooit dit gebruik nie, ek het altyd plek en tyd vir amal, ek dink altyd Jesus was moeg en vaak, maar hy het nooit mense weggewys nie, sê Tannie Joey daar vir my, ja Tannie Joey, dankie vir Tannie se boodskap ook daarso. Hier is nog een boodskap van Charles en Jane af, ek gaan nou kyk daar so. Norman sê vir my, naand jylle, ek kan soms nie op my eie ouderdom en verjaarsdag onthou nie, maar JD se ver is, my eie verjaarsdag onthou nie, JD vergeet gewoonlik sy selfoon, lekker muziek wat jy speel op die koue aand, speel vir ons met liefde, en dit kom daar van Norman af, dankie Norman vir jou boodskap ook. Kom ons kyk gou hierso, was bietjie verkeersnuus wat vroeër ingekom het. Iemand het gevra as die Raklands pad oop, ek het nog niks gekry dat hy toe is nie. As iemand enige nuus het, daar kan jy my laat weet. Kom ons luister gou wat sê Tannie Marina Kilian vir ons en dan gaan maak ons musiek, want as ons terugkom is dit tyd vir ons volgende speletjie.
2: Goeienaand Niels.
0: Hallo.
2: Weet jy wat, ek word kwaad as ons iewers heen gaan. Mm-hmm. En ek vra vir my man, hoe laat gaan ons ry, dan gee hy my een tyd.
0: Mm-hmm.
2: En dan maak hy vroeg klaar al. En na half uur nog voor die tyd, dan sal hy my nou aanjaag en so aan dat ek moet aankom. Dan word ek so kwaad betek hier. Goed gaan met jou, dankie vir die mooie muziek.
0: Dit is net een groot plezier, Tannie Marina, en ek is precies met jou op daai ene. Ons het dieselfde situasie in ons huis ook, en dan is ek nou gewoonlik een is wat vroeg is, en op tyd is, en reg is, en alswaar, en ek klim in die kar, en word al vir my gesê, ons moet nou gauw maak, nee, ons gaan laat wees. Ja, nee, so baie dankie vir allemaal wat saamgesels het vanavond hierso. Kom ons kyk gauw hierso. O, hierso is nog een ene wat ek gemis het. kom ons kyk gou hierso, Christine van Dispatch sê vir my, goeienaand, jylle so jammer vir jou dat jy in hierdie bitterkoue en reen trotseer om ons gelukkig te hou. Baie dankie vir jou groot moedigheid, ek glo die luisteraars waardeer dit. Dit is nie my program vanavond nie, maar ek geniet dit en luister altyd na my, na die musiekies, as ek bly in afwachting vir sondags nostalgie. Ek sien die hele week daarna uit. Mooi aand vir jou en veilig wees en bly warm. Veilig huis toe ry, ek kan en kan jy die tyres op die teer hou in die nat weer, as jy kan doen dit, of maak of jy mal is en doen alles. Luister FM groete tot sondag, ek luister nou nog na die mooie muziek. Groete, Christine van Dispatch. Dankie Christine, ja, soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer, en as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Alta Pretorius, kom ons kyk wat sê Tannie Alta vir my, my man het altyd die toiletse deksel nooit toegemaak nie, en dan het ek altyd so verskriklik ontsteld geraak. Ek hoor vir Tannie daar so, nee. Right, kom ons gaan maak so lekker drie boere musiektreffers in 'n ry daar so, en dan as ons terugkom, is dit tyd vir ons volgende speletjie Flinke Vingers.

lekker boeremusiek op hierdie koue nat donderdag aand en so verander die 3 boeremusiektreffers toe nou sommer aan 4 boeremusiektreffers. Ons het afgeskop met die Silversnare Boereorkes met die Fynloopse Tees. Ferdie, Dani en Hester het vir ons gedoen Wheels, die Klipverforkes met Happy O Anna en Teens Botes met die Kalfie Wals. En ja, as jy nou eers ingeskakel is, goeie naam, die tyd is so 7:50 en is tyd dat ons met ons volgende speletjie begin, Flinke Vingers. Maar ek sien hier so nog eers 'n paar boodskappe ingekom, ek sien die spook Meisie van die Langkloof, sê vir my naam, jy is love die muziek, jy maak donderdag kook en sy het vir my so poppie gestuur wat so verskrikkelijk lekker dans. Daar op die boere muziek. En dan, Linda, jy is nou besig om groot nonsens hierso te maak, want weet jy wat, nee? Ek het die eindelike soetantie. Geef vir my biltong, geef vir my peanuts, geef vir my popcorn, en ek sal het vat met die grootste graagte onder die son, maar Linda het nou hierso vir my 'n foto gestuur van die klomp koeksisters. En Linda, weet jy wat, dit is een van die soetgoed wat ek sou nou nogal dalk 'n nier geruil het vir 'n koeksister as ek kon. En hierdie koeksisters van jou wat jy vir my gestuur het, dit lyk vir my verskriklik lekker. So, sy sê vir my hierso, ek is besig met koeksisters, dankie vir die lekker musiek en ek is hier in die kombuis. Ek is bly jy geniet het, Linda, en sterkte, ek weet, koeksisters maak is ons maar 'n groot story, nee? Mornay, jy het nou vir my 'n foto gestuur wat lyk soos wat ons gisteraand geëet het. Hy sê, naand, nee, is lekker koud en curry en rys is nou net die ding. En ek sê, jy doen hom op die regte manier al, so met die piesangs en die dinge ook, nee. En ja, curry en rys op die koue aande, altyd lekker, lekker. En lekker fudge vir pudding ook kry ek al nog 'n foto van Mornay af. Dankie, Mornay. En gelukkig het ek klaar geëet voor ek atelier toe gekom het, want anders sou ek nou hier gedroel het, hier oor hierdie klankbord en aan Bion ons technisch sy oukie, my more dalk bygekom. Maar in elk geval, dit is nou daai tyd van die aand, dit is tyd vir Flinke Vingers. En as jy nog nie saam gespeel het, dit is eintlik baie maklik en eenvoudig. Dit werk precies nes 30 seconds. Inteendeel, ek sit met 'n 30 seconds kaartjie hier voor my. En op hierdie kaartjie is 5 mense, goeders, dinge, liedjies, flieks, wat ook al. En ek moet vir jou probeer verduidelik wat hierdie ding voor my is. En ek moet aanhou gorrel en probeer verduidelik en praat of ek nou weet waarvan ek praat of nie. Totdat iemand vir my die regte antwoord deurstuur en dan kan ek nou maar ophou gorrel en dan kyk ons gewoonlik daar na die top 5 om te sien wie het hom almal reg gehad. Daar is nie verskriklik baie reels met hierdie speletjie nie, al wat ek net vir jou vra is, moet asseblief nie vir my 'n stemnota stuur nie, ek het nie genoeg tyd tussen die rondes om 'n stemnota as eers te luister en dan te kyk of jy reg of verkeerd is nie, so tik hom vir my uit, soos ek altyd vir jou sê met al die speletjies wat ons speel, 'n goeie begrip het net 'n halwe woord nodig, soos ek min of meer verstaan wat jy vir my probeer sê, dan is dit 100% reg so. En ja, soos ek sê, ons speel rond nummer 1, 2 en 3, dan vat ons 'n bietjie langer musiekbreek, en dan hier net voor ek groet, dan speel ons rond nummer 4 en nummer 5. As jy wil saam speel, die WhatsApp-lijn is oop 082-333-667. Right, kom ons val sommer in die pad daar so, met, en die spook het klaar geraai, nee spook, jammer, dis nie die regte antwoord nie. Right, kom ons begin met ronde nummer 1. So hierdie ene is eintlik 'n baie maklike ene. Hy was 'n Israeliet gewees, daar in die Bybelse tyd, nee, en hy, hy was eintlik 'n Nasareer gewees, en hy was ongelooflik sterk gewees, hierdie man, hy het sulke lang hare gehad, en hy het vir ons vertel, dat hy kon 'n leeu met sy kaal hande dood slaan, hy het die Filistynse leer, het hy met 'n donkie se kakebeen afgemaai, en toe een aand toe kom sy moedswillige vroumens Delilah en sy sny toe sy hare af en hy verloor toe al sy kragte. Wie is hierdie man van wie ek praat vanaand? Ek sien hier so 'n klomp antwoorde wat besig is om deur te kom, so ek kan ophou gorrel. Kom ons gaan maak musiek as ons terugkom en kyk ons aan die antwoord van ronde nummer 1 van Flinke Vingers.

En het was Plain White Tees geweest daar so met Hi There Delilah. En ek sien hier so het 'n klomp antwoorde deurgekom. Verskriklik baie goeie regte antwoorde, paar vreemde raaiskote. En kom ons gaan kyk gou daar na die top 5. Het verskriklik baie boodskappe deurgekom het wat gesê het Goliath. Dit was nie Goliath gewees nie. Goliath was ook baie sterk gewees, maar Goliath was een van die baddies gewees, as mens dit nou so kan sê. Hierdie ou van wie ons praat was een van die goodies gewees. Kom ons kyk gou hierso na die top 5. In die 5de plek daarso het ons vir JD met die regte antwoord. Linda, so tussen die gekoeksister gebakkery deur was jy in die 4de plek gewees. Lisa Norrattle, jy was in die 3de plek gewees. Linda, jy het om 2de reg gekry en natuurlik die antwoord wat ek gesoek het was Simpson gewees, die sterk man en die persoon wat hom heel eerste reg gekry het. Daar sou was Morney gewees. So baie geluk Morney, jy wen absoluut niks nie, jy het bragging rights vir die res van die week om te sê jy het ronde nommer 1 van flinke vingers gewen. Right, kom ons gaan dan nou sommer reguit na ronde nommer 2 toe. Hierdie ene is 'n interessante ene vir my gewees, want ek het dit heeltemal die pot misgesit toe ek jonger was. Ek het eers later in my lewe toe nou eintlik begin besef wat hier voor my gebeur, maar hierdie is 'n Disney karaktertjie. En ek het altyd aangeneem, hierdie karaktertjie is 'n dogtertjie, maar toe kom ek agter hierdie dogtertjie is eintlik 'n seentjie en hy's 'n bokkie. En hy bly daar in die woud en sy beste vriend se naam is Thumper. En in hierdie story, in hierdie bos waar hulle bly, sy ma word geskiet. En dan gaan dit nou oor die avonture van hierdie ou bokkie met sy wit stertjie. En sy vriend Thumper, dis 'n hasie en dan is daar 'n stinkmuisond ook wat sy vriendin is Flower. En ja, soos ek sê, ek het in my hele lewe nog altyd gedog, hierdie karaktertjie was 'n dogtertjie gewees, en toe kom ek agter, baie jare later, dis eintlik 'n seentjie. Right, het genoeg antwoorde deurgekom, ek kan ophou gorrel, kom ons gaan luister al vir Dousie met ver in die ou Kalahari, as ons terugkom, kyk ons na die antwoorde van ronde nommer 2 van Flinke Vingers.

lekker dozy daar met ver in die ou Kalahari. En ek guggel maar net so lekker vir die boodskappe wat deurkom hierso. meeste van julle het om daarom reg gekry, lyk het vir my. Kom ons gaan kyk gou daar na die top 5. En in die vijfde plek het ons vir Freddy daar met die regte antwoord. Julie Strydom, jy is in die vierde plek daar so. Skoonma Antoinette, jy is in die derde plek met jou antwoord. Linda, jy was tweede gewees en natuurlik die regte antwoord wat ek gesoek het vanavond was Bambi gewees. En die persoon wat hom heel eerste reg gekry het was Anisha gewees. So geluk Anisha, jy wen ronde nummer 2 van Flinke Vingers. Jy wen absoluut niks nie, jy het net bragging rights vir die res van die week om te sê, jy het ronde nummer 2 van Flinke Vingers gewen. Right, kom ons gaan kyk dan nou sommer gou dadelik daar na ronde nummer 3. En hierdie ene, weet nie lekker hoe ek oor hom voel nie, ek is nie baie persoonlik, is ek nie verskriklik mal oor hierdie groep wat sing vir ons nie. Hierdie groep het ontstaan hier soos in die tweede helfte van die 1970s. Hulle was oorspronklik gebaseer in West-Duitsland gewees, maar nie een van hulle het eintlik van daar af gekom nie. Want as jy kyk na van die mense of van die lede wat deel was van die groep, soos Beliz Mitchell byvoorbeeld en Marcia Barrett, hulle was altyd van Jamaica af gewees, Maisie Williams was van Montserrat af gewees en Bobby Farrell was van Aruba af gewees. En hulle toen hy so van die laat 70s vroeg 80s af, het hulle vir ons begin muziek maak. En elke jaar, hier is so by die 25ste November, dan ruk elke winkelcentrum, elke CD van hierdie groep uit wat hulle het, en dan is dit wat jy nou vir die hele jaar, of vir die hele vir die rest van die jaar hoor, met hulle kersfeesliedjies. Maar, hulle het ook ander baie cool liedjies uitgebring waarvan ek hou, soos byvoorbeeld Ma Baker, Daddy Cool, hulle het ons Rasputin gesing, Rivers of Babylon, Brown Girl in the Ring. Wie was hierdie groep gewees? Ek sien hier soos 'n klomp regte antwoorde, dankie toch, want ek weet nie veel meer van hulle nie, nou kan ek ophou gorrel en dit is waar ek en jy nou gou-gou bietjie 'n musiekbreek vat. Ek het vir jou so lekker 5 in 'n ry gelaai. Ons kyk na die antwoorde van ronde nummer 3, net sodra ons terugkom van hierdie.

lekker musiekbreek gehad. Daar is ons het 5 in 'n ry gehad. Gian Groen met Sonkring, Armand Steenkamp met Jakkels Draai, Valiant Swart met Katrein, Carla Du Plessis met Lewe in die Son en Marian Faithful het daai ene vir ons afgesluit daar met The Ballad of Lucy Jordan. Ek hoop daai vingers van jou is nog lekker warm, want ons gaan nou net hierna gaan ons ronde nummer 4 en 5 doen van flinke vingers. Kom ons kyk gou hierso, wat was die antwoorde gewees of die top 5 van ronde nummer 3. En joh, het verskriklik baie antwoorde deurgekom, so kom ons kyk gou hierso. Anthony Souty, well done, you've in 5th place there. Dan het ons vir die krokodil van Jeffrey's Bay in die 4de plek daar sommer die regte antwoord. Rian Senekal, jy was 3de gewees. Anisha, jy was in die 2de plek gewees daar met die regte antwoord. En natuurlik die groep wie se naam ek gesoek het was gewees Bonnie M. En die persoon wat hom heel eerste reg gehad het, daar was Morney. So baie geluk Morney, jy wen ronde nommer 3 van flinke vingers. En ja, as ek sê jy wen niks nie, jy het net bragging rights vir die res van die week. Baie dankie vir almal wat so lekker saamspeel. En kom ons kyk gou hierso na ronde nommer 4. Hierdie ene is een van daai goed van if you know you know, if you don't know you don't know. So kom ons kyk gou hierso. Ek weet nou nogal redelik baie van hierdie dame. Hierdie dame, sy blonde koppie. Sy is gebore in 1981 in Amerika in New York. Sy is vandag bekend. Sy het maar bekend geword half as 'n sosiale vlinder, maar vandag is sy eintlik 'n baie suksesvolle sakevrou. Sy is onder andere ook 'n DJ wat musiek maak oral oor die wêreld. En sy was al in 'n paar flieks gewees. Sy was op 'n stadium in 'n realiteits-TV-reeks gewees. Saam met Lionel Richie se dogter, Nicole Richie, was die twee van hulle gewees daar op The Simple Life. En 'n ander ding wat ook baie bekend is van haar, is haar oupa is verantwoordelik vir letterlik honderde luxe hotelle reg oor die hele wêreld. Het haar oupa hotelle oopgemaak. So wie is hierdie blonde kop girl van wie ek praat? Hier is gelukkig genoeg antwoorde wat deurkom. Ek kan ophou gorrel. Kom ons gaan luister vir Christyn met Breek my weer en as ons terugkom, kyk ons uit die antwoord.

0: 041-004-0647. That's 041-004-0647. Eurotech.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: En dit was Chris Stein gewees daar met 'n breek my weer. Kom ons kyk gou hierso na die antwoorde van ronde nommer 4. Hierso het 'n klomp snaakse antwoorde deurgekom. Maar hier het net so verskriklik baie regte antwoorde ook deurgekom. So kom ons kyk gou daarso. In die 5de plek daar het ons vir Anton lekker met die regte antwoord daarso. In die 4de plek het ons gehad vir Rian Senekal met die antwoord. In die 3de plek was dit 'n GMB gewees met die regte antwoord. In die 2de plek was dit Skoonma Antoinette daarso met die regte antwoord. En die antwoord wat ek gesoek het, natuurlik die dame, was niemand anderster gewees nie as Paris Hilton. En Souty, well done, you were the first one to get it right tonight. So flinkste vingers vir Anthony daarso, Souty. Well done, jy wen absoluut niks nie, net bragging rights vir die res van die week. En dankie vir almal wat so lekker saam speel. Ek is jammer, Spook, ek sal kyk of ek nou vir jou... Miskien gaan jy dalk hierdie volgende ene, gaan jy dalk ken. Ek moes 'n bietjie gaan krap, want ek ken nie eintlik veel van die man nie. Ek ken sy musiek, maar persoonlik ken ek nie veel van hom nie. Maar kom ons gaan kyk gou daar na ronde nommer 5. So, hierdie man is gebore in die 1975, lyk het vir my. Hy is gebore as Gideon Hannekom. Hy is gebore daar in Stellenbosch. Hy is 'n baie bekende Suid-Afrikaanse sanger. En hy was die een van die hoofstigters gewees van die rockgroep Spinnekop. En van sy meer onlangste musiek wat hy vir ons uitgebring het, was onder andere gewees Rooiwyn en Candlelight. Hy het vir ons gesing Gita Blom ook. Ek weet hy het op 'n stadium met hy 'n cover gedoen van die Lorika Rauch liedjie Vier Seisoene Kind. Hy het vir ons nog 'n hele klomp ander goeders gebring ook, Roekeloos in Dorpstraat, Smile vir my, Doodse stilte, die langpad skoffel, Piet my vrou was ook een van sy bekende liedjies gewees. Wie is hierdie man van wie ek praat? Hier is genoeg antwoorde wat deurkom. Is nog nie baie regte antwoorde wat deurkom nie. Maar ja, kom ons los hom daar. Ons kyk wat sê jy vir my. Miskien het ons net 'n top 3 vanaand. En as ons terugkom, kyk ons na die antwoord van die laaste ronde van Flinke Vingers.

En dit was Zaan Sonnekes gewees daar met by jou. En ek sien hier so 'n klomp antwoorde deurgekom wat geraai het Valiant Swart. Hier was 'n paar Kurt Derns wat ook deurgekom het. Maar hier het daarmee hele klomp van die regte antwoord ook deurgekom. So kom ons kyk gou daar na die top 5. En in die 5de plek. Goeienaand Karen met die mooi van. Karen Brits, jy is in die 5de plek daar met die regte antwoord. Dan kyk ek hierso Anisha, was net voor jou gewees met die regte antwoord. Spook Meisie van die Langkloof, jy was in die 3de plek gewees daarso. Skoonma Antoinette, jy het weer 'n 2de plek vanaand met die regte antwoord. En die man van wie ek gepraat het was niemand anderster gewees nie as Gian Groen. En nou die persoon wat hom heel eerste reg het. En daar was 'n groot challenge gewees uit vanaand daar tussen die Langkloof en Jeffreys Bay. En ek lyk vir my die Jeffreys Bayers wen vanaand van die krokodil van Jeffreys Bay. Jy was heel eerste reg gewees met die antwoord. Daarso natuurlik Gian Groen. Soos ek sê, jy wen absoluut niks nie. Jy wen net bragging rights vir die res van die week. Gail sê vir my, no, you bowled us out for a 6. Ek is jammer, Gail. But on Sunday, we're going to play our other game again. So, miskien is hy weer bietjie makkeliker. Jy ken jy jou kenwysie. Miskien gaan hy lekker werk vir jou. Ek sien hier so, Ma Chips het ook vir my hier so een boodskap gestuur. Ek gaan nou kyk daar so. En nou Lien het ook reg geraai daar met die antwoord. Maar hy was so bietjie te laat gewees, nee? Jammer nou Lien. Right, is amper tyd vir my om te groet. Kom ons luister gou nog daar na Tian Massain met Gunsteling Spuit. En as ons terugkom, is het tyd vir my om vir jou Kubai te sê.

0: Satellite.
1: Soek jy die perfekte wegbreek of trouvenue? Ontdek Kudu Kayak by die poort na die pragtige Babiaanskloof. Geniet ons selfsorgverblyf, luxe tentkampe, rustige kampeerterrein en verfrissende natuurlike waterpoele. Vir 'n troue, gesinswegbreek of rustige naweek in die natuur, Kudu Kayak is die plek. Besoek www.kudukayak.co.za, WhatsApp 060-424-4720 of skakel 087-700-8195. Kudu Kayak, waar onvergeetlike herinneringe begin.

Die Campbells daar met Meisie sonder Sjokkie, net voor 'n Tian Masyn met my gunsteling Spuit. En ek is spyt dat ek jou nou moet groet, maar dit is daai tyd van die aand. Ek het so lekker saam met jou gekuier en ek is bly ek kon jou aand vir jou so klein bietjie korter en warmer en snoesiger maak. En baie dankie vir almal wat so lekker saam gekuier het en saam gespeel het en saam gesels het. Dit was heerlik gewees. Natuurlik maak ek en jy Sondagmiddag weer so tussen 3 en 6 met Nostalgies met Nelis. Dan help ek jou om jou naweek op die regte manier af te sluit en jou reg te kry vir jou week wat voorlê.

Baie dankie vir almal wat saam gekuier het. Ek hoop jy bly veilig en warm en droog vir die res van die aand. En ek hoop jy het 'n lekker naweek tot ons mekaar Sondag weer hier kry. En soos ek altyd sê, as jy op die paaie is, hou die tyres op die teer. En as jy nie is nie, maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, lief vir jou, lekker slaap. Ons kuier weer Sondag aand.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: As jy op soek na iemand wat jy kan vertrou vir jou volgende bou- of opknappingsprojek, dan is Hannes die man op wie jy kan staat maak. Hannes en sy span bied professionele algemene bouwerk, plafonherstelwerk, dakherstelwerk, opgraderings, verwerk en die oprigting van betonpaneelmure. Geen werk is te groot of te klein nie. Kwaliteit, vakmanskap en vriendelike diens is hulle prioriteit. Kontak vandag vir Hannes by 068-820-2253 vir 'n gratis kwotasie en laat hulle jou droomprojek in 'n werklikheid maak. Hannes, betroubare bouvernoot.

0: vergeef
1: een... Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Ek loop liewes deur die storm en deur die bliksem weer. Want 'n vrou sal jou doodmaak as sy kwaad is in 'n donker kamer met 'n haalgeweer. Klein bietjie liefde, klein bietjie geluk. En jou wat van dit en dat, maar meestal

my baie goed. Hoe verder hoe beter. Klein bietjie liefde.

ons was dit pas vertrek.

se leef. Jy besoedel nie die grond waarop jy teer. Want kyk, die see is groen en die bome kaal. Wie kry swaar en wie betaal vir wat?

vir elkeen hoe lang alles nog sal duur. En leef volderste wolder, van die kus wag op die solder, en die lewe se skadu teen die muur. En leef volderste wolder, van die kus wag op